0: 6,7 prema Richteru.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanjahu kaže:
3: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo spasa. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija, te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama, te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
1: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje, spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit, entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Vijesti. Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Od Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanyahu kaže:
3: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.

0: Naši prognostičari imaju jako dobre vijesti. Vanka nam je vedro, 22 stupnja, 65% vlage i 1013 hektopaskala nam je tlak u zraku trenutno.
1: Vidljivost nam je 15, stanje mora 1, a temperatura mora čak nevjerovatnih 24 stupnja, tako da ako ste se danas htjeli okupati, ovo vam je najbolje vrijeme. A tome prigodno sviraju The Beach Boys.

0: otoka divne flore i faune.
1: Evo, tko nam je bez vode jutros čak i od 6:30.
2: Tako je, bez vode od 6:30 do 9 sati bit će ulica od Šunja na Lopudu.
1: A od 8:30 do 14 sati bez vode će također biti ulica Ludmila Rogovskog, dio ulice Mata Vodopića i toparni kućni brojevi od 14 do 26, te kućni broj 1 u ulici Petra Zoranića. To nam je za sad, vidit ćemo će li kasnije izaći još nešto, a do tad sviramo dalje.

0: 6 sati i 46 minuta, a evo što nas očekuje u nastavku jutra.
1: Za 10 minuta čućemo jutarnju kroniku, a oko 7.45 neizostavni gradoplov koji će nam donijeti presjek događanja u gradu kroz povijest.
0: U 8 sati čućemo i vijesti Radio Dubrovnika, a u 10 emisiju Utorkom o gradu.
1: Do jutarnje kronike sviramo, a nastavljamo s hitom Bryan Adamsa, Summer of 69.

0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
0: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
2: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Udar na rad na crno uoči sezone, pred zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada.
0: Zbog protuinflacijskih mjera, sindikati javnih službi stižu na sastanak s ministrima rada i financija.
2: Počinje prvo suđenje Josipi Pleslić i to za aferu Sport i glazba.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno. Udar na rad na crno uoči sezone. U nastavku sjednice Sabor će po hitnom postupku raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Najavit će Milorad Čikanjić.
3: Nakana je zakonodavca strože kažnjavanje poslodavaca koji ne prijavljuju radnike, osobito višestrukih prekršitelja, poručuje resorni ministar Alen Ružić.
4: Ovaj zakon temelji

0: postojeće kazne od 2650 i 6630 eura za neprijavljeni rad, poslodavci za koje se utvrdi da su to ponavljali tri puta, u tri godine platit će 8000 eura kazne po neprijavljenom radniku. Takve kazne predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović smatra nedovoljno odvraćajućima, ističući kako se njima šalje loša poruka.
1: Uvijek naglašavam, mislim da to ne treba, da ima jako dobri, kvalitetni, socijalno osjetljivi poslodavaca, međutim totalno je neprihvatljivo da vi možete i prvi put imati neprijavljenog radnika, kamoli drugi put, da ne govorim više treći put ili nešto, kao da stimulirate to.
0: Najavljene zakonske izmjene jednodušno podupire i Hrvatska udruga poslodavaca, čija direktorica Irena Weber ističe.
2: Mi smatramo da je i nepoštivanje zakona i neprijavljeni rad isto tako i oblik nelojalne konkurencije svim onim poslodavcima koji praktički posluju u skladu sa zakonom, koji uredno prijavljuju radnike, plaćaju poreze, plaćaju doprinose zdravstveno i mirovinsko. Dakle, svi ovi koji se ne pridržavaju zakona predstavljaju nelojalnu konkurenciju.
0: Razdoblje javne objave na takozvanoj crnoj listi poslodavca kod kojih je Državni inspektorat utvrdio neprijavljeni rad skraćuje se sa 6 na 1 godinu. Posljedice za takve poslodavce bit će da neće imati mogućnost koristiti se mjerama aktivne politike zapošljavanja, a jednako tako neće ih se izbrisati s crne liste uplatom propisanog iznosa.
3: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine neće biti nove korekcije plaća, poručio je ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima ni predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
1: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
4: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
3: Još jučer pak su na razgovoru s ministrom Ćorićem bili predstavnici Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Dalibor Kratohvil i Lana Šiljek poručili su da su zadovoljni razgovorom i da smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministar za sad ne odustaje od predloženih promjena.
4: Odustanak od antiinflacijskog paketa nije opcija. Na kraju krajeva ovaj paket ima za cilj smanjiti stopu inflacije do polovice sljedeće godine na razinama koje želimo u Republici Hrvatskoj. A da bi se to dogodilo, određeni segmenti agregatne potražnje, dakle potrošnje u državi, moraju biti nešto manje.
5: Ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima i naravno sa krajem razgovora dogovorili i nove zakazane sastanke koje ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja koji će ići u koristi prilog hrvatskog obrtnika.
6: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
7: Ima li pomaka nakon jučerašnjeg sastanka s ministrom financija, te tko će morati popustiti? O tome u mreži Prvog govore Matej Bule iz ministarstva, Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore, te iz UGP-a Dražen Oreščanin. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
3: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio 9-godišnji učenik. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, unatoč pokušajima reanimacije, nije mu bilo spasa.
7: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i pozvao medije i građane da poštuju njihovu privatnost, te se suzdrže od preuranjenih interpretacija. Posebno se poziva na odgovornost pri izvještavanju i komentiranju na društvenim mrežama, kako bi se djeca i obitelj zaštitili od dodatne traumatizacije.
3: Iznimno bogat raspored Zagrebačkog županijskog suda. U istom danu počinju ili se nastavljaju suđenja u nizu zvučnih protukorupcijskih i kaznenih predmeta.

0: sucima će se tako naći i bivša državna tajnica Kninska kraljica Josipa Pleslić, kojoj počinje prvo suđenje i to u slučaju namještanja natječaja i nezakonitog zapošljavanja. U tom predmetu bilo je 26 osumnjičenih, od kojih je polovica do sad već priznala krivnju, a među njima i bivša ministrica Gabrijela Žalac. Najavit će Igor Okičić.
1: USKOK Josipu Pleslić, bivšu Rimac, tereti za više od 30 kaznenih djela. Suđenje joj 6 godina nakon uhićenja počinje u predmetu nazvanom Sport i glazba. Tereti je se da je koristila svoj politički autoritet za namještanje natječaja, prolazaka na državnim ispitima i nezakonita zapošljavanja u javnim poduzećima. Prilikom uhićenja oduzet joj je mobitel u kojem je imala 300.000 poruka. Iako je oduzimanje mobitela pokušala osporiti, sudovi su odlučili da je riječ o zakonitim dokazima. Poruke u kojima se spominjao AP u probleme su dovele i neke bivše ministre u vladi Andreja Plenkovića. Nešto ranije na istom sudu trebalo bi početi i ročište u suđenju protiv bivšeg direktora Fonda za zaštitu okoliša Vinka Mladinea. Optužen je da je u krakovima afere Fimi Media mimo propisanih postupaka javne nabave izravno dodjeljivao poslove toj agenciji. U isto vrijeme počet će ročište i protiv bivšeg SDP-ovog ministra zdravstva i ravnatelja HZZO-a Siniše Varge, koji je optužen za izvlačenje novca iz te institucije. Tereti ga se da je poslovnim partnerima osigurao poslove vrijedne više od 1 milijun kuna i time oštetio državni proračun. U 12.30 ročište će početi i aktualnom gradonačelniku Kutine Zlatku Babiću, koji je optužen da je podmićivao gradske vijećnike zapošljavanjem članova njihovih obitelji u lokalnoj komunalnoj tvrtki kako bi osigurao većinu za izglasavanje gradskog proračuna. Ročište će se ujutro održati i u suđenju Matiji Vrdoljaku, unuku poznatog redatelja Antuna Vrdoljaka. Optužen je da je tijekom svađe kod hotela Sheraton u Zagrebu u prosincu 2023. nožem u leđa više puta ubo 21-godišnjaka.
2: Potres jakosti 6,1 pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni veće materijalne štete. Potres se osjetio i na Floridi i u dijelovima Meksika. Riječ je o najjačem potresu u gotovo 150 godina na području Kube.
0: Izrael i Iran privremeno su prekinuli međusobne napade nakon poziva američkog predsjednika Trumpa, no obje zemlje spremne su na trenutačni odgovor u slučaju novih provokacija. Iran je posebno istaknuo da neće tolerirati daljne izraelske napade u Južnom Libanonu, u kojem je jučer ubijeno 14 osoba. Više o tome Jelena Maštruko.
3: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio.
4: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
3: Sjedinjene Države uvjerile su Iran prema informacijama agencije Associated Press da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio i Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
5: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
3: Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana.
2: Američki vojni helikopter pao je jučer na području Hormuškog tjesnaca, a njegova dva člana posade spašena su, piše New York Times. List navodi kako za sad nije jasno je li helikopter srušen ili se dogodio tehnički kvar. Bijela kuća i središnje zapovjedništvo nisu komentirali napise.
0: Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Ukrajinski čelnik najavio je mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022.
2: Talijanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv izraelskog krajnje desnog ministra nacionalne sigurnosti Ben-Gvira zbog postupanja prema sudionicima flotile za Gazu. Sumnjiči ga se za mučenje i otmicu talijanskih građana koji su bili među tim aktivistima. Ako se utvrdi da su optužbe opravdane, tužitelji bi mogli podnijeti i službeni zahtjev za suđenje. Ben-Gvir je poručio kako će i dalje ponosno stajati uz izraelske borce.
0: Pregled vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
6: Jutarnja kronika.
0: Kako globalni sukobi oblikuju cijenu struje, pitanje je na koje će se odgovor tražiti na liderovoj konferenciji Energetska budućnost Hrvatske. U središtu zanimanja bit će i transformacija energetskog sektora, investicije te tehnologije koje oblikuju energetsku kartu Europe do 2030. Pokrovitelj je Ministarstvo gospodarstva, a održava se od 10 sati u zagrebačkom hotelu Zonar.
2: U 50 zemalja svijeta obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. Tim povodom HŽ Infrastruktura i Zagrebačka policija provode tradicionalnu akciju pod nazivom Vlak je uvijek brži. Na cestama će zaustavljati vozače, pješake i bicikliste, dijeliti im preventivne letke da ih savjetovati o sigurnom prelasku preko pruge. Prolaznike će na poštivanje prometnih znakova i signalizacije upozoravati i maskota kampanje Žabac Andrija.
0: Zaklada Hrvatska za djecu pokreće kampanju Roditeljstvo je plus. Projekt koji otvara iskren i emotivan društveni dijalog o stvarnim razlozima zbog kojih generacije između 25 i 40 godina sve teže donosi odluku o roditeljstvu. O ciljevima kampanje govori upraviteljica zaklade Renata Gubić.
7: Zaklada Hrvatska za djecu je prepoznala društveni problem odgađanja roditeljstva, odnosno sve nas se manje rađa i to ne samo da je to problem u Hrvatskoj nego i u cijeloj Europskoj uniji. Mi svakako podržavamo pravo svake osobe na svoj odabir i pravo na odluku o tome. Međutim, postoje mnogi koji su neodlučni, koji su nesigurni u toj svojoj odluci i žele biti roditelji, ali odgađaju svoju odluku upravo zbog brojnih strahova vezani uz sigurnost, vezanih uz svoje opće mentalno stanje i spremnost da preuzmu tako veliku odgovornost na sebe. I eto, kroz kampanju želimo im odgovoriti na neka važna pitanja, dati do znanja kolike su mjere za poticanje roditeljstva i za povećanje sigurnosti kod tih mladih ljudi u njihovoj odluci da postanu roditelji.
0: I još jedna najava iz našeg programa.
2: U emisiji Izaberi zdravlje otkrivamo pojedinosti o revolucionarnom otkriću u razumijevanju glioblastoma, najagresivnijeg tumora mozga. Gost je molekularni biolog i znanstvenik Igor Štagljar sa Sveučilišta u Torontu. Emisija urednice Sandre Erak počinje nakon vijesti u 8 sati.
6: Jutarnja kronika.
0: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti. Udar na rad na crno uoči sezone, pred zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada.
2: Zbog protuinflacijskih mjera sindikati javnih službi stižu na sastanak s ministrima rada i financija.
0: Počinje prvo suđenje Josipi Plesliću i to za aferu Sport i glazba.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno.
2: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
6: Prvi program. Sport.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Aleksandriju, u svoju bazu za vrijeme svjetskog prvenstva koje u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje u četvrtak. Nakon pobjede protiv Slovenije s 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči prvenstva, jučer su vatreni imali dan odmora. Razmišljanja Joška Gvardiola.
9: To je to, sad se okrećemo u svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira. Najvažnije je da na kraju ovih prijateljskih utakmica idemo s pobjedom na turnir, pogotovo radi atmosfere u samom avionu, u dolasku u hotel, pa ta priprema prije utakmice. Naravno da ima puno stvari što možemo još bolje i moramo bolje, ali ono što je najvažnije je to, da idemo s pozitivnim rezultatom na svjetsko prvenstvo.
8: Strijelac pobjedničkog pogotka u Varaždinu, Mario Pašalić, jedva čeka početak prvenstva.
10: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
8: Hrvatske nogometašice nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. U šestom kolu ugostit će Bugarsku na stadionu Aldo Drozina u Puli. Početak je u 19 sati. Naše su nogometašice trenutačno prve u skupini s 12 bodova, koliko imaju i nogometašice Kosova na drugome mjestu. Bugarska je treća sa 6 bodova. Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
11: Ništa se tu nije promijenilo, bar kako ja razumijem, kako sam ja pričao sa ljudima od kad sam 2013. 2014. došao pa se dogodio taj Stuttgart. Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja, normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica.
8: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom gradu Hertogenbošu. Pobijedio je 7. nositelja, Kanađanina Denisa Šapovalova, sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges. Na turniru u londonskom Queen's Clubu Antonija Ružić igraće u prvom kolu protiv Amerikanke Ive Jović. A Zagrebačka arena od danas do nedjelje ugostit će neke od ponajboljih svjetskih stolnotenisačica i stolnotenisača na jakom VTT Contender turniru, na kojem će i Hrvatska imati respektabilan broj predstavnika. Izravno su u glavnom turniru Gačina Pucar, Bani Zeljko, a od stolnotenisačica Rakovac, Arapović i Malobabić. No nadamo se da će ih biti još nakon kvalifikacija koje počinju u 10 sati. I za kraj vijest da je umro Josip Milković Čos, prvi izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije.
12: Oglasi.
13: Idemo u Čatež.
14: Brzo, odmah.
15: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi. Na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
16: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
17: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
12: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutros je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Mjestimice je bilo umjerene na oblake, uglavnom u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u Otočcu je bilo 11 stupnjeva. Gospić i par kraj Čabra su imali 12. Bednja, Pazin, Slavonski Brod i Zavižan 13. Daruvar i Plitvička jezera 14. Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Pula zračna luka i Varaždin 15 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar i Sisak 16. Gradište kraj Županje i Sljeme 17. Malinska, Ploče, Rijeka, Rovin, Šibenik i Zadar 19 stupnjeva. Hvar, Mali Lošinj, Opatija 20. Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rab i Split 21. Dubrovnik i Lastovo 22. I Senj je imao 23 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti djelomica, na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti lokalno će biti jačeg razvoja oblaka, pa su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar će biti slab do mjere jugoistočni i jugozapadni, a navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na undare ponegdje i jak. Na Jadranu će puhati slab do mjere jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Sutra na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima uz umjeren razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova uz prolazno jak vjetar. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša.
12: Oglasi.
15: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
14: Već od 187 eura.
19: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
14: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
15: Premium Wellness Odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
14: Hrvatska radio televizija. Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Bio je ovo Oliver Dragojević na 105. Mija nam zna kako će nam biti vrijeme. Mija.
1: Tako je. Danas će nam biti pretežno sunčano i uglavnom tiho. More je mirno, a najviša dnevna temperatura će biti do 30 celzijevih stupnjeva.
0: I more nam je 24 celzijeva stupnja, poprilično veliki skok u posljednjih nekoliko dana, tako da bi mogla i ja danas popodne na kupanje. Za 10 minuta Gradoplov, a u 8 vijesti Radio Dubrovnika. Slušate Jutro na 105, ostanite s nama.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Deveti lipnja. Točno u ponoć, 9. lipnja 1917. godine, u Luci Gruž, u strašnoj eksploziji, izgorio je brod Đorđina. 9. lipnja 1938. godine, u Dubrovniku je rođen slikar Josip Tino Trostman. Hrvatski sabor na svom zasjedanju 9. i 10. lipnja 1687. godine jednoglasnom odlukom proglasio Svetoga Josipa zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ranko, Vinko, Rikard, Robert i Jana Marija. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 9. lipnja 1526. godine malo vijeće naređuje nastojnicima općinskih radova da naprave kameno stepenište za uzlaz na gradske zidine kod kapele Uznesenja. To stepenište ono je kod crkve Svetog Spasa u blizini unutarnjih vrata otpila koje sada služi kao glavni ulaz na zidine. Odredbama završnog akta Bečkoga kongresa prihvaćenog 9. lipnja 1815. godine, jedinstvena Dubrovačka državica, Dubrovačka republika, definitivno je i de jure izbrisana s političke karte Europe.
0: Tijekom Prvog svjetskog rata, predio Gruža proživljavao je bombardiranje savezničke bonarice, pojavu podmornice, potapljanje brodova, morske mine i njihove eksplozije, do svakodnevnih vijesti s fronta, gdje se nalazila i 37. Gruška pukovnija i vijesti o pogibijama svojih sugrađana. U takvim okolnostima i psihozi, točno u ponoć, 9. lipnja 1917. godine, strahovita eksplozija je uzdrmala luku, a požar koji je nastao osvijetlio je sve kuće i okolna brda. Očevici su pričali da je izgledalo kao da je svanulo. Stanovništvo Gruža, uglavnom žene i starci, jer su svi sposobni muškarci bili na frontu, pohitalo je na obalu u pomoć. Stigavši na obalu, ugledali su strahovit prizor. Brod Đorđina bio je u plamenu. Zbog zagušljivoga zadaha benzina, nitko se nije mogao približiti gorućem brodu. Do katastrofe je došlo, kada je oko ponoći mašinist ustao zbog velike vrućine i upalio svijeću. U tom trenutku zapalili su se benzinski plinovi koji su ga onesvijestili, a cijeli brod je u nekoliko trenutaka pretvoren u goruću buktinju da bi uskoro došlo i do eksplozije benzinskog spremišta. Od siline eksplozije, jedan je mornar odbačen na obalu, popucali su mnogobrojni prozori i oštećeni krovovi kuća. Što zalaganjem gasitelja, te što srećom te noći nije bilo vjetra, požar se nije proširio na obalu, ali Gruž i Gružani dugo su pamtili ljetnu večer 9. lipnja te 1917. godine. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 9. lipnja 1642. godine u Rimu je umro teolog i diplomat Petar Beneša. U Dubrovniku je bio kanonik i vikar, zatim je u Rimu radio u papinskoj kancelariji i u državnom tajništvu Svete Stolice. Na konferenciji u Kelnu za mir u povodu 30-godišnjega rata bio je glavni tajnik papinskog poslanstva. Stjepana Gradića Petar Beneša uveo je u krug rimskih humanista i u diplomaciju.
0: 9. lipnja 1852. godine u Dubrovniku je umro sakupljač književnih starina i bibliograf Inocent Čulić. 4 godine profesor bogoslovije i filozofije na učilištu Male braće u Dubrovniku. Kada je zbog gluhoće, nazvan fratar gluhi padre sordo, prestao predavati, bio je knjižničar u knjižnici Male braće. Tijekom 40 godina sustavno je sakupljao rukopise i knjige, ponajviše djela iz dubrovačke povijesti i književnosti, spasivši ih tako od propasti i zaborava. Skupio je 1132 rukopisa i 1904 tiskana djela, te tako učinio knjižnicu Male braće jednom od najbogatijih u Hrvatskoj. Građu nije stigao srediti, već je katalog, uz pomoć Franjevaca, sastavio Ivan August Kaznačić i tiskao 1860. u Zadru. Čulićev rukopis nedovršenog biografskog leksikona glasovitih ljudi iz Dalmacije sačuvan je u knjižnici Male braće u Dubrovniku.
1: 9. lipnja 1938. godine u Dubrovniku je rođen slikar Josip Pino Trostman, jedan od izravnih nastavljača dubrovačke kolorističke tradicije. Uz slikarstvo od 1968. do umirovljenja bavio se i pedagoškim radom. Slika zavičajne motive i lirske mrtve prirode, stilski između impresionizma i ekspresionizma. Trostmanove slike prepoznatljivog su intenzivnog kolorita i dubrovačkih motiva. Karakterističan je njegov sustav obojenih mrlja kojima motiv rastvara u svjetlost.
0: 9. lipnja 1939. godine u Plaviću kraj Klanjca rođen je Ivan Prtenjak, hrvatski arhitekt koji je dao važan doprinos modelima korištenja zaštićenoga prostora i na dubrovačkom području. Autor je crkve Svetoga Petra na Boninovu, preuređenja unutrašnjosti Dubrovačke katedrale 1986. i muzeja u Dominikanskome samostanu iste godine, te muzeja Rupe i tvrđave Revelin 1990. godine.
2: 9. lipnja 1966. godine u Dubrovniku je rođen Marinko Konjevod, zidar, nastanjen u Čilipima. Poginuo nesretnim slučajem 17. travnja 1995. godine u Konavlima kao pripadnik Konavoske bojne 163. brigade Hrvatske vojske.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u utorak 9. lipnja ratne 1992. godine, bio je 12. dan neprestane opće opasnosti i bez struje. Opskrba vodom bila je već ranije uspostavljena, dobivala se svaki drugi dan, no predjeli na niskoj razini terena uz racionalnu potrošnju uspijevali su je imati i stalno. Gradonačelnik Pero Poljanić, kao odgovor na njegova dva pisma, dobio je pismo od generalnog direktora UNESCO-a Federica Majora, koji je izrazio duboku zabrinutost zbog ponovnog razaranja Dubrovnika i obećao da će učiniti sve što je u njegovoj moći kako se to više ne bi ponovilo. Na pregovorima u Cavtatu govorilo se isključivo o humanitarnim pitanjima, a sutrašnjega dana brod je iz Dubrovnika trebao odvesti hranu zatočenom pučanstvu Cavtata i Konavala.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Sabor će u nastavku dana po hitnom postupku raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je ovaj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, ali i zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. U iduće 2 godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena i podizanja razine svijesti o dobrobiti prijavljenog rada. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaje, uvode se znatno veće kazne. Govore Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu te ministar rada Alen Ružić.
1: Sustav već sada funkcionira u području rada putem digitalnih radnih platformi i zapravo evidentira svaki rad svih radnika. Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama. Ono što će se nadograđivati kroz ovaj sustav u projektu je širenje na druge djelatnosti, na graditeljstvo, omogućit će se evidencija rada i na gradilištima, što će opet biti alat za inspekciju.
2: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.

Županijska organizacija HSU-a održat će konferenciju za medije u 10 sati u svojim prostorijama na adresi Čira Carića 3. Tema će biti prijedlog mjera za bolji život starijih osoba u županiji. Državni arhiv u Dubrovniku organizira otvaranje izložbe Dubrovačka znanstvena baština, zbirka Raguzina Državnog arhiva u Dubrovniku u 20 sati u Palači Sponza. Povod je obilježavanje Međunarodnog tjedna arhiva na temu Arhivi i znanost. Cilj je javnosti predstaviti knjižničnu građu, istaknuti kulturna postignuća dubrovačkih autora te potaknuti svijest o očuvanju baštine i kulturnog identiteta. Autori su Ana Borić-Gluhan, Sanja Curić i Nikša Selmani. Otvorenje završne izložbe učenika 1., 2. i 3. razreda slikarskog odjela umjetničke škole Luke Sorkočevića održat će se u 18 sati u Galeriji mladih, pored kampusa Sveučilišta u Dubrovniku. Posljednji je dan pobožnosti 13 utoraka Svetom Antunu u crkvi Male Braće u gradu. Program započinje u 19 sati. Uključuje misno slavlje s homolijom, nakon kojeg slijedi pobožnost svecu i blagoslov s relikvijama. Predvoditelj je fra Domagoj Runje. Podsjetimo, ovogodišnja pobožnost 13 utoraka Svetom Antunu počela je 17. ožujka, a tradicija seže od 1899. Vremenska prognoza, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom, tiho ili uglavnom slab jugozapadni, a poslijepodne sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, najviša dnevna temperatura do 30 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, čitala Karla Lešević, pripremio Mislav Čimić.

0: 8 je sati i skoro pa 8 minuta. Vrijeme je da vidimo kako nam je stanje na hrvatskim prometnicama. Alan Pajnić je s nama iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
1: Hvala lijepa, evo pozdrav iz sunčanog grada Zagreba.
0: Kako je stanje na hrvatskim prometnicama, ali i na ovim lokalnim?
1: Da, pa evo, uobičajeno za ovo doba dana dosta prometa, gužvi, zastoja na gradskim cestama i obilaznicama. Što se tiče ovih važnijih cesta, za sada je relativno mirno, ima dosta radova, no sve autoceste, mostovi otvoreni su za sve skupine vozila. Barem za sada je sve u redu, jedan lijep sunčan dan u većem dijelu Lijepe naše, vozi se bez nekih posebnih ograničenja. Što se tiče same gustoće prometa ovdje na širem dubrovačkom području, dosta prometa ima na Jadranskoj magistrali na prilazu samome gradu Dubrovniku, nešto prometa što običajno za ovo doba dana i na gradskim cestama u gradu Dubrovniku. Što se tiče ostalih dijelova Jadranske magistrale, manje više je sve u redu, ima dosta radova u zonama radova, povremeno se vozi usporeno, ali kažem ništa strašno, barem za danas, osim već ovih standardnih gužvi na prilazima gradu Dubrovniku. Što se tiče ostatka Lijepe naše, autocesta A1 u smjeru sjevera Dalmacije i unutrašnjosti, za sada je sve u redu, nema nekih većih poteškoća, slična je situacija i na ostalim važnim cestama u Republici Hrvatskoj. Na graničnim prijelazima jutros, ovdje na širem dubrovačkom području, ima nešto prometa, ali za sada je sve u redu, naravno povećanu gustoću prometa tijekom dana očekujemo na ovim važnim graničnim prijelazima, pogotovo na graničnom prijelazu Karasovići na ulasku u Republiku Hrvatsku. Što se tiče pomorskog prometa, sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije kako na Dubrovačkom, tako i na ostalim područjima na Jadranu plove redovito. Za kraj, budite oprezni u prometu, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu.
0: Hvala na svim ovim informacijama, ali i dobrim vijestima. Malene, do slušanja.
1: Hvala i vama, ugodan dan.
0: Ugodan dan.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Od sutra pa svake sljedeće srijede sve do 16.9. odvija se manifestacija Okusi Pelješca.
1: 12. godinu za redom okuplja brojne posjetitelje i lokalnu zajednicu, koji tamo mogu probati raznolika domaća vina, likere, a i druge proizvode peljeških OPG-ova. Glazba uživo je naravno neizostavna.
0: Poseban doprinos ove godine daje i Liga protiv raka, koja u sklopu programa priprema i slatke i slane delicije, a cijeli prihod od prodanih proizvoda ide naravno u dobrotvorne svrhe.
1: Ove godine također imamo i novost. Održavat će se i ribarske večeri, njih čak 4, a 2 na novim lokacijama. 22. srpnja u Lovištu uz nastup Giuliana i Diktatora, te 29. srpnja u Trsteniku uz grupu Viva.
0: No to naravno nije sve od glazbenih programa. Imat ćete priliku vidjeti i bendove Gramofonix, Marinero i Naru, uz dalmatinski ugađaj, naravno miks i domaćih i stranih hitova, i to kakvih nego onih ljetnih. Uz Okus Pelješca od ovog tjedna kreće i program Zvuci Dalmacije, koji svake nedjelje donosi klapske večeri, i to klapu novu, klapa geta, i otvaranje je u nedjelju u 20 sati u crkvi Nuncijata u Orebiću. Svakako imajte na umu da ovo ljeto imate gdje biti i što poslušati, pa tako i nas na 105. Nastavljamo dalje s malo glazbe.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 9. lipnja gost emisije Utorkom o gradu je voditelj odsjeka za prometno redarstvo grada Dubrovnika Miro Džamonja. Govorimo o kritičnim točkama prometa u Dubrovniku, stanju na pilama, kontroli taksista, ali i centru za nadzor prometa. Kako će prometni redari ovo ljeto rješavati gužve na dubrovačkim prometnicama, također je jedno od pitanja za gosta u studiju Radio Dubrovnika. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconjić. Utorkom o gradu u programu Radio Dubrovnika od 10 sati i 5 minuta.

0: mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima. Za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR mreža. Oglasi.

0: U grad nam dolazi svima nam zanimljiva izložba. Naravno, riječ je o mediteranizmu Pava Urbana koja se otvara sutra u 19 sati u galeriji Dulčić Masle Politika. S nama u studiju su autor i kustos izložbe Mate Marić iz Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I kustosica za umjetničku galeriju Dora Lučić.
2: Dobar dan.
0: Jeste mi nervozni, kako ste?
1: Super, evo malo toplo dubrovačko jutro i sad nakon ovog intervjua se bacamo na postavi izložbe i baš smo uzbuđeni oko toga.
0: Pripreme za izložbu su u punom jeku, rekli ste mi da su slike taman stigle, da trčite na postav. Dora, kako će to izgledati? To je tvoj dio posla, onaj prvi korak.
2: Tako je, danas postavljamo fototapete, dvije velike, a uzbuđeni smo vidjeti kako će to izgledat, odnosno ja nisam još vidjela izložbu uživo, evo, nadam se da će sve dobro proći i očekujemo sutra da nas posjetite u galeriji Dulčić Masle Politika u 7 sati.
0: Mate, ti si birao fotografije koje će biti na ovoj izložbi, od 9500 negativa izabrali ste 15 slika, ako se ne varam. Kako je izgledao taj odabir i to prebiranje od toliko prekrasnih negativa?
1: Pa, odabir je izgledao tako da trebalo je dosta vremena, jer ono da svih 9500 pregleda čovjek i ne znam, to sam radio još u Zagrebu za prvu izložbu koja je bila u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt. I u biti nisam ni znao s kojom temom ću ga predstaviti, kako će to biti predstavljeno. Razmišljao sam možda autoportreti, možda je to dobra tema, možda neki ljudi iz njegovog života, i onda zapravo kroz pregledavanje svih tih negativa skužio sam da je on zapravo bilježio život Mediterana na neki način. U tom trenutku sam isto čitao ovog mediteranski brevijar Predraga Matvejevića, sjetio sam se onih motiva.

0: tim kasnim 80. godinama isto tako bilježi te neke arhetipske mediteranske motive, nešto što je teško zaopisati izreć, a zapravo će biti svima jasno kad to vide. Dakle, 15 radova koji mislim da dočaravaju Mediteran i njegovo viđenje istoga. Dakle, to je i Dubrovnik, i Grčka, malo i zaleđa tu Dubrovačkog ima i svega, ali jako mislim da će biti zanimljivo.
1: Uz 15 fotografija tu su i popratni tekstovi koji se, ako se ne varam, isto birao ti. Išlo je spajanje onog vizualnog sa onim što se može pročitati. Kako je to izgledalo?
0: Pa, književnost je zapravo tu bila nadahnuće primarno i kroz tu matricu Predraga Matvejevića pokazati kako zapravo Mediteranci stvaraju, kojim sve jezicima Mediteran govori, od Ladino, jel, mješavine španjolskog i hebrejskog, do arapskog, albanskog, hrvatskog, francuskog, španjolskog. Dakle, Mediteran govori brojnim jezicima i brojni su stvaraoci rođeni na tom Mediteranu i odlučio sam nekako upariti fotografije i te motive sa light motivima iz tih citata. Dakle, primjerice, tu imamo i Giacomo Puccinija i njegovu Suor Angeliku, gdje imamo uparivanje vizualno časnih sestara koje hodaju o Stradunom, jel, i sa tim citatima iste opere Giacomo Puccinija.
1: Zanimljivo. Dora, tvoj zadatak je tu postavu i tih 15 slika uklopiti u prostor Galerije Dulčić Masle Politika. Kako si to zamislila?
2: Pa zapravo je same postav bio Matina ideja, odnosno njegov prijedlog, i onda smo u dogovoru s našim ravnateljem, mojom mentoricom Rozanom Vojvodom i Tonkom Smokvinom došli do nekakvog rješenja koje je možda najbolje za galeriju, iako je zapravo sve to Matina ideja. Pa mislim da će ti kadrovi, svakodnevnica tog našeg tu južnodalmatinskog predjela i ta neka atmosfera koja se osjeti zapravo savršeno se uklopiti u Dulčić Masle Politika s pogledom na katedralu i taj stari grad koji je ono prekrasna kulisa koja se ujedno vidi i na fotografijama. Mislim da će biti lijepo.
1: Još jedno kratko pitanje za kraj, znam da vam se žuri. Koji su formati slika? Jesu li veći od onoga što smo imali priliku vidjeti možda u nekom njegovoj monografiji ili?
0: Riječ je o Leica formatima. Mm-hmm. Dakle, 40-60 cm malene fotografije. Mm-hmm. Imat ćemo jedno uvećanje iz Dubrovačkog života, ali zapravo želim istaknuti da taj manji format će možda više privući posjetitelja na način da se približi tom dijelu i secira ga, jel, možda prepozna neka poznata dubrovačka lica. S krajem 80-ih, kad smo otvorili izložbu u Zagrebu, puno Dubrovčana je došlo na to samo otvorenje i ono, moram priznati da je reakcija tamo bila jako dobra i dobio sam Rozalini razne, jel, poklone za tu izložbu kad se to otvorilo, i baš me oduševila reakcija, tako da očekujem i ovdje da će ljudi dosta prepoznati možda i sami sebe na tim fotografijama. U Puli je izložba gostovala isto tako, tamo je isto bilo nekih ljudi iz Dubrovnika koji su evo i u Puli, tako da mislim da je dosta to mi je bilo zanimljivo vidjeti reakcije ljudi koji su ga poznavali. I nekako poanta ove izložbe je bilo malo se poigrati sa tim sjećanjem, jer Pavo Urban je ostao zapamćen kao po toj svojoj posljednjoj fotografiji, po ratnoj fotografiji, a ovom izložbom zapravo možemo otvoriti pitanje šta bi bilo kad bi bilo, kada bi on zapravo upisao tu akademiju, kad bi nastavio svoj fotografski razvoj, šta bi se onda desilo, i možda nekako zabilježiti ga kao i mediteranskog autora, dakle ne samo kao ratnog fotografa.
1: Jer naravno on ima i svoju drugu stranu koju zapravo nismo do sada nigdje imali priliku vidjeti, osim u njegovoj monografiji iz 92. ako se ne varam, koja je opet poprilično kratka, jer znamo da ima 9500 negativa, u monografiji smo vidjeli možda 100 slika. Da. Tako da možda za kraj da pozovete naše sugrađane da vam se pridruže sutra na izložbi.
2: Pa tako je, Držićeva poljana u Starom gradu, galerija Dulčić Masle Pulitika u 7 sati. Dođite, pridružite nam se, pogledajte.

0: Pokrenuta je jedna zanimljiva kampanja i to na razini Hrvatske. Riječ je o udruzi Bioteka, Instagram platformi Grof Darkula, koji su pokrenuli kampanju putem koje žele prikupiti čak 50.000 eura za 20 djevojaka iz siromašnih obitelji, kako bi im omogućili sudjelovanje u STEM-u, odnosno u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematiku, u njihovim kampovima, kroz mentorstvo uspješnih drugih žena i financijsku podršku za daljni razvoj njihovih interesa, projekata i njihovog obrazovanja.
1: Posljednjih je godina kroz Biotekin program Girls on STEM brojne su djevojke dobile priliku razvijati projekte i svoje interese uz podršku mentorica i stručnjakinja iz STEM područja. Među sudionicama programa nalaze se i djevojke koje su postavile meteorološke stanice u općinama, pokrenule vlastite pčelarske OPG-ove, a razvijale i programe za djecu u školama i domovima u kojima su odrasle, te stvarale projekte koje se i danas koriste u njihovim zajednicama.
0: Organizatori ove kampanje pozivaju građane, tvrtke i institucije da podrže ovu kampanju svojim donacijama ili dijeljenjem samo informacija o ovom hvale vrijednom projektu. Nadamo se da će kroz ovaj projekt uspjeti skupiti željeni iznos te omogućiti djevojkama da se obrazuju u STEM području. Hvala.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu, o gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 9. lipnja gost emisije Utorkom o gradu je voditelj odsjeka za prometno redarstvo grada Dubrovnika Miro Džamonja. Govorimo o kritičnim točkama prometa u Dubrovniku, stanju na pilama, kontroli taksista, ali i centru za nadzor prometa. Kako će prometni redari ovo ljeto rješavati gužve na dubrovačkim prometnicama, također je jedno od pitanja za gosta u studiju Radio Dubrovnika. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Bucanić. Utorkom o gradu u programu Radio Dubrovnika od 10 sati i 5 minuta.

0: Malo pomalo, pjesmu po pjesmu i razgovor po razgovor. Jutro je skoro prošlo, barem ovaj naš dio u dvoje.
1: Tako je, bilo mi je jako lijepo družiti se i pričati s tobom, jedno čekam opet, ali te sad, nažalost, moram napustiti.
0: Nema veze, mi ćemo se vidjeti opet, ja se nadam ubrzo, a za sad vas, dragi slušatelji, ostavljam i ja, slijede nam vijesti u 10, pa i emisija utorkom o gradu. Do kasnije, lijepi pozdrav!

0: Sabor će u nastavku sjednice raspravljati o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Resorni ministar Alen Ružić.
1: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u emisiji Hrvatskog radija u mreži prvog državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
2: Radi se zapravo o tome da u ovih 10 mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore, kolektivne, dakle, pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo održat će konferenciju za novinare povodom prve godine mandata u podne u Palači Ranina. Uz njega govorit će i njegov zamjenik Joško Cebalo. Općina Vela Luka i sljedeću školsku godinu sufinancirat će troškove nabave školskih udžbenika i pribora svim učenicima mjesne osnovne škole. Tako će polaznicima od 1. do 4. razreda osigurati likovnu kutiju i mapu, a onima od 5. do 8. razreda uručit će poklon bon od 40 eura za kupnju školskog pribora. Sredstva su osigurana iz općinskog proračuna u sklopu mjera socijalnog programa. Državni arhiv u Dubrovniku organizira otvorenje izložbe Dubrovačka znanstvena baština, zbirka Raguzina Državnog arhiva u Dubrovniku u 20 sati u Palači Sponza. Povod je obilježavanje Međunarodnog tjedna arhiva na temu Arhivi i znanost. Cilj je javnosti predstaviti knjižničnu građu, istaknuti kulturna postignuća dubrovačkih autora te potaknuti svijest o očuvanju baštine i kulturnog identiteta. Autori su Ana Borić-Gluhan, Sanja Curić i Nikša Sedlić. Otvorenje za

0: Dom Marina Držića i osnovna škola Mokošica organiziraju predstavljanje zbirke kreativnih radova polaznika literarne radionice Umijem veras učinit u 11 sati u školskim prostorijama. Publikacija je rezultat suradnje u sklopu literarne radionice koja se provodila tijekom ove školske godine, a sudjelovali su učenici 6. A i 6. B razreda. Radionicu su osmislile i vodile kustosica doma Marina Držića Ana Saltarić te učiteljica hrvatskog jezika Jelena Tomašević. Posljednji je dan pobožnosti 13 utoraka Svetom Antunu u crkvi Male Braće u gradu. Program započinje u 19 sati, uključuje misno slavlje s homilijom, nakon kojeg slijedi pobožnost svecu i blagoslov s relikvijama. Predvoditelj je fra Domagoj Runje. Podsjetimo, ovogodišnja pobožnost 13 utoraka Svetom Antunu počela je 17. ožujka, a tradicija seže od 1899. Vremenska prognoza, pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Uglavnom tiho ili slab vjetar promjenjiva smjera, more mirno ili malo valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 25 stupnjeva, tlak zraka je 1014 hektopaskala, a vlaga 53%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Đoni Lešević, čitao i pripremio Misla Činić.
1: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
2: U utorak 9. lipnja gost emisije Utorkom o gradu je voditelj odsjeka za prometno redarstvo grada Dubrovnika Miro Džamonja. Govorimo o kritičnim točkama prometa u Dubrovniku, stanju na pilama, kontroli taksista, ali i centru za nadzor prometa. Kako će prometni redari ovo ljeto rješavati gužve na dubrovačkim prometnicama, također je jedno od pitanja za gosta u studiju Radio Dubrovnika. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Bucanić. Utorkom o gradu u programu Radio Dubrovnika od 10 sati i 5 minuta.

0: Dobro vam dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Utorkom o gradu. Naš današnji gost je voditelj odsjeka za prometno redarstvo grada Dubrovnika, Miro Džamonja. Gospodine Džamonja, dobar vam dan i dobrodošli u studio Radio Dubrovnik.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Cilj prometnog redarstva mora biti da predvidi gužve i proaktivno djeluje, a ne da izađe na intervenciju kada se problem dogodi. Izjavio je jednom prilikom gradonačelnik Mato Franković i najavio da će prometno redarstvo raditi još bolje i brže na dobrobit svih stanovnika. Gospodine Džamonja, koliko u tome uspijevate? Je li uopće moguće anticipirati kritične točke i omogućiti što brže prometovanje sugrađanima obzirom na vaše dosadašnje iskustvo?
1: Pa, cijela problematika vezana uz redarstvo je velikim dijelom vezana i samo za percepciju sugrađana. U smislu izjave našeg gradonačelnika, znači, u onom terminu kad znamo da će, odnosno jedino kad pretpostavljamo da su sigurno velike gužve, a to je popodnevni odlazak zaposlenika iz područja, užeg područja grada prema Rijeci, Dubrovačkoj župi, Dubrovačkoj Konavlima. Unaprijed prometni redari su raspoređeni na dva ključna raskrižja, Dom zdravlja i Ilinu glavicu. I tu su. U slučaju potrebe reagiraju. Naravno, to iziskuje sasvim nešto drugo, znači u tom periodu od nekih 2-3 sata, ovisno o kakvom danu se radi, ih nemamo nigdje drugo. I tu nemamo mogućnost drugačijeg reagiranja. Znači, redari su raspoređeni na raskriže, a ukoliko je potrebno reagiraju, prebacuju rad semafora na žuto, preuzimaju upravljanje prometom. I to je jedini način na koji možemo raditi, jer za razliku od policije, redarstvo nema pravu prednosti prolaska sa svojim vozilima. Svaki je mogao vidjeti, znači, na vozilima redarstva nema nikakvih plavih svjetala, niti čega, znači mi nemamo prednost prolaska i nismo u mogućnosti, kao i policija, srednjom lijevom trakom doći do kritične točke. Red toga smo, znači, unaprijed na pozicijama i čekamo da li treba raditi ili ne treba raditi.
0: Što vaše iskustvo kaže, otkad, dokad su ti kritični sati i kada mislite, u kojem terminu će to sve trajati, odnosno do kojeg mjeseca?
1: Ma, u osnovi nema pravila. Svi znamo da sad kreće za 20 dana ona klasična ljetna sezona sa dolaskom velikog broja naših gostiju. U osnovi možemo primijetiti, pogotovo recimo prošle godine, nismo imali neki veliki priljev gostiju sa svojim osobnim vozilima. Znači, nas to bili gosti koji su dolazili ili zrakoplovom ili brodovima ili nekim organiziranim autobusnim linijama. I u tom periodu obično i nemamo neke ekstra zastoje, barem što se tiče dnevnog opterećenja. Jedino što se može dogoditi, to je onaj večernji odlazak svih naših gostiju kada pojačano rade taksi službe i voze sve te goste na područje stare gradske jezgre. U ostalom dijelu godine najčešće su zastoji u ovom dijelu kad krene proljeće i onda kraj 9. mjeseca i 10. mjesec pomalo počnu i lošija vremena i ljudi više prelaze sa motocikala na osobna vozila, svak nekoga mora prevesti jer ne daj Bože da neko okisne i
0: da.
1: Tu smo.
0: Kako izgleda priprema za jedan vaš uobičajan dan? Kažem uobičajan jer ovo je dinamičan posao, rijetko su isti dani. Koje su lokacije na kojima su prometni radari u onim jutarnjim satima?
1: U jutarnjim satima imamo jedan problem kojega većina naših sugrađana ne može percipirati. Znači, česti su upiti zašto prometni radari nisu na Ilinoj glavici ujutro, ko što budu u popodnevnim satima. U jutarnjim satima jednostavno bi se rad tih kolega svodio na to da što veći broj vozila sa državne ceste uđe na područje grada. Nažalost, sva ta vozila koja dolaze i iz smjera Mokošice i iz smjera Župe ili Konavala dolaze na Ilinu glavicu i ulaze u jednu prometnu traku koja ide prema Ini Dub i ta traka ne može zadovoljiti sve, sva ta vozila koja u tom kratkom terminu bi trebala tuda proći. I sad zamislite da pored svega onoga kako je sa stanje, da mi još ugasimo semafore i ubacimo još veći broj u tu prometnicu gdje i onako ne može zadovoljiti ono što dođe kroz redovni režim rada.
0: Kada već govorimo o tim jutarnjim satima, kada govorimo o gužvama kroz Sustjepan, svjedočimo da investitor radova na projektu aglomeracije, tvrtka PGP, baš puževim koracima napreduje do Batahovine. Stanovnici rijeke Dubrovačke su nažalost navikli na jutarnji ritual čekanja na semaforima, u ostalom Konavljani i Župljani mogu dati dovoljno i svojih savjeta jer oni na magistrali redovito čekaju na ulazu u grad u jutarnjim satima. Što prometno redarstvo može napraviti po tom pitanju? To je jedan projekt aglomeracije koju vodi Vodovod Dubrovnik, imamo investitora, tvrtku PGP, oni bi bili ti koji bi su zaduženi za tu, za taj regulaciju prometa jer imamo i semafore, ali može li ikako prometno redarstvo pomoći po tom pitanju?
1: Pa u osnovi prometno redarstvo dođe kad nastanu baš ono zastoji koji su, ajmo reći da ih više sami sudionici između sebe neće riješiti. Zastoji nastaju iz jednog jednostavnog razloga, a to je nepoštivanje crvenog svjetla.
0: Da.
1: Znači, veliki broj onih koji dolaze iz smjera Mokošice jednostavno zanemaruju crveno svjetlo na semaforu. Uđe jedan veliki broj vozila kroz taj zabranjeni period. S druge strane se već određena vozila upute i nađu se dva smjera u 3 metra širine i sve stane i eto u tim okolnostima dođu prometni redari, to nastoje na neki način pomaknuti ceste da se omogući ponovno odvijanje na izmjeničnog prometa. Znači najveći problem je nepoštivanje crvenog svjetla, to su prekršaji koji nisu u nadležnosti prometnog redarstva, znači nemamo ovlasti da možemo tako nešto nadzirati, to je isključivo posao policije, da li oni nadziru, da li su bili tamo, da li su postupali, stvarno ne znam, druga služba ne mogu o tome nešto posebno.
0: Eto, nadamo se da će ti radovi kroz Sustjepan što prije završiti, često o tome pričamo, često se nadamo da će i tvrtka PGP pojačati radove, da će ubrzati radove, ali eto, nadamo se da će konačno to mučenje završiti. Gospodine Đamonja, i sami ste u jednom razgovoru rekli da se u Dubrovniku prometni redari gledaju isključivo kroz rad u 5 udarnih mjeseci na pilama, da malo tko shvaća kako i 6 sati neprekidno radite uz brojne pješake i vozila i u srpnju i kolovozu. Pa kako je danas stanje na pilama? Imali smo priliku prije nekoliko dana i pogledati fotografije prometne gužve na pilama. Morao je doći prometni redar, kada je došao prometni redar, vrlo brzo se to reguliralo. Ali činjenica je da vi praktički stalno morate imati prometnog redara, ako ne i dvojicu na pilama, kako bi mogli regulirati promet.
1: Pa pile su jedna točka koju malo koji grad ima. Možete se vidjeti koji ovdje prati, znači preko naših aplikacija, da u ovim 7. i 8. mjesecu je otprilike dnevni prolaz osoba oko 40.000 preko pila. Sve to je došlo s nečijem i s nečijem mora poći. Obično su to taksi, jedan dio javni gradski prevoz, organizirani prevoz iz luke Dubrovnik i sve to se mora zaustaviti da bi ti ljudi u prvom zahvatu došli, a onda i pošli sa pila. Redari nastoje odrađivati onaj svoj dio što je i jest uvjet za prometno redarstvo, a to je nastojati osigura protočnost na prometnim trakama i nadzirati koliko je moguće nepropisno zaustavljanje na autobusnim stanicama. I tu dolazi do najvećih problema u velikom dijelu i zbog neshvaćanja i svega. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu sa svojim donošenjem 2018. godine je dopustio taksi vozilima, korištenje autobusnih stanica za ukrcaj i iskrcaj gosti. Taksi vozila uredno koriste, znači, prostor gdje staju linije od gradskog prevoza broj 865, znači onaj sjeverni dio. I oni između sebe, da su bare malo solidarniji prema svima nama, kad dođu na taj prostor da produže s vozilom do onog krajnog dijela križanja sa samom cestom branitelja Dubrovnika, bi omogućili da se iza njih zaustavi i autobus i dodatna 2-3 vozila taksi, ali ne, oni samo gledaju sak sebe da stane što prije i ukrca te goste, onda da ne govorim da čekaju te goste. Tu bi non stop trebao biti neko sa bićem da pokuša te ljude urazumiti, da se barem pokušaju ponašati na način da misle i na druge, ali nažalost to za sad ne ide.
0: Vi ste pokušali to i sa pametnim kamerama, odnosno činjenicom da oni dobiju kaznu od 30 eura.
1: Znači, lani smo krenuli sa tom kamerom. Kamera obuhvaća prostor na ulazu, a moga nazvati okretišta, do početka autobusnog stajališta, znači do početka žutih oznaka o autobusnom stajalištu. To je prostor gdje se ne bi smjeli zaustavljati niko, pa ni taksi vozilo. Napisan je vrlo veliki broj prijava i za neko pravo čudo prekršitelj to uredno plaća. Znači, svak onaj koji tamo stane dobije kaznu 30 eura i dobije mogućnost da u roku od 3 dana od zaprimanja obavijesti može platiti pola. To je 15 eura i ljudi uredno plate tih 15 eura. Da li je to rješenje, ajmo reći da je koliko toliko urodilo s time, barem da jedan dio nastoji ispoštovati, nastoji ući na prostor autobusnog stajališta, omogućiti za sebe neki prostor slobodni. Kad ih dođe 15, svaki od nas svjestan da svih 15 ne može stati, a imamo dosta situacija kad dođe 15-20 taksi vozila u isto vrijeme, onda jednim dijelom to i stane. Tu najviše trpe vozači Libertasa, koji bi trebali imati razumijevanje za svijeh, za njih razumijevanje nažalost nema niko.
0: Da.
1: I tako.
0: Činjenica je da kabrio autobusi, kada dobiju kaznu do 30 eura, oni to vrlo rado plate, jer znaju da taj dan više neće dobiti kaznu. Je li ista situacija i taksistima kada nepropisno se parkiraju? Je li oni dobiju dnevno, mogu dobiti samo jednu kaznu od tih 30 eura ili mogu dobiti više kazni?
1: Ne, znači...
0: Za svaki prekršaj je 30 eura.
1: Za svaki prekršaj je 30 eura. Postoje neka ograničenja, ljudi u pojedinim slučajevima bukvalno shvate onaj određena postupanje, pa misle da je na svakoj poziciji sve isto. Znači, imamo situaciju gdje čovjek parkira auto ujutro u 7 sati i ne miče to auto do uveče. To je jedan prekršaj. Jedinstveni prekršaj, produljeni prekršaj i kazna je jedna. Od 30 ili 15 eura, nebitno.
0: Dobro.
1: Međutim, ukoliko ste vi došli napile, napravili prekršaj, pošli, vratili se na istoj poziciji ili na poziciji koja je 10 metara lijevo ili desno, napravili ponovo prekršaj, to su dva prekršaja i oba dva prekršaja se sankcioniraju.
0: Dobro. Zanimljiva informacija i dobro je to znati, ali kažete da taksisti redovito plaćaju te kazne?
1: Pa u najvećem dijelu, ono što smo provjerili za sad, plaćenost takvih kazna je preko 70%.
0: Da. Vraćali smo se jučer sa presice gradonačelnika Frankovića povodom 9 godina mandata, pa primijetili da je bio isključen semafor Napilama, da je prometni redar ručno nekako rukovodio samim prometom. To je nešto što radite uobičajeno u onim popodnevnim satima kada dolaze do tih gužve.
1: Pa u osnovi, znači, prometni redari prate stanje, odnosno prate opterećenost Zagrebačke ulice onaj, prema samoj jezgri, i ukoliko ta kolona počne zapinjati prije vatrogasaca, onda nastojimo ugasiti semafor i preći na ručno upravljanje. S tim da i tu imamo neka ograničenja koja neko shvaća, neko ne shvaća. Znači, kad imamo velika opterećenja, nije poželjno cijelo vrijeme forsirati da vozila koja dolaze iza grada prolaze preko pila na uštrb kretanja pješaka, jer na taj način vrlo brzo napunimo ulicu do doma zdravlja i onda nam dođe zastoj na dom zdravlja, spusti se kolona napile i onda više ne možemo ništa. Velikim dijelom treba pokušati nešto ubrzati, ali sve u nekom balansu, jer ako se bilo što forsira samo jedno, a drugo stavi sa strane, to će napraviti još veći problem u neko dogledno vrijeme.
0: Spominjete da za normalno funkcioniranje prometnog redarstva je potrebno 15 redara na dubrovačkom području. Jeste li u tome uspjeli? Svake godine se više puta raspisuju natječaji za prometno redarstvo. Nažalost, jako mali je ili gotovo nikakav interes.
1: Tijekom 25. godine i u ovom dijelu 26. godine je bilo 4 natječaja, ako ne čak i 5, da ne dam krivu informaciju, 4 sigurno. U sva 4 natječaja je bilo raspisano za 5 prometnih redara. Kroz taj cijeli period smo uspjeli zaposliti jednog prometnog redara i uspjeli smo zaposliti jednog vježbenika. To je znači kroz godinu i pol dana na sve naše natječaje se ukupno javilo od onih koji su zadovoljavali uvjete 2 ljudi.
0: Da, baš porazno. Poslušajmo zato izjavu gradonačelnika Mata Frankovića upravo oko budućnosti, ali i trenutnog stanja prometnih, ali i komunalnih redara.
2: Mi smo, za razliku od brojnih drugih, dali posebne uvjete komunalnim prometnim redarima, financijske uvjete zbog težih uvjeta rada. I obzirom da sada privodimo kraju cijelu novu sistematizaciju gradske uprave, još ćemo dodatno pojačati te financijske uvjete kako bi i bili atraktivni, a kako bi ti ljudi koji rade taj iznimno težak posao mogli i dalje nastaviti raditi. Nije lako poput našeg komunalnog redara koji je nedavno obišao grad sa svojim kolegom i digao 7 taraca. Nije to lako ni jednostavno, jer iza toga slijede brojnije i prijetnije i povici i tako dalje. Nije lako prometnim redarima biti na semaforskim sustavima svaki dan kad je 40 stupnjeva vani, ali bez njih sustav ne može funkcionirati. Vidjeli ste prošli petak enorman broj vozila na ulicama, ali ste vidjeli i redare. I u sat vremena se očisti grad. Dakle, mi ćemo i dalje nastaviti financijski, prije svega financijski, njih ohrabrivati, podupirati, a evo i neke nove zakonske izmjene koje se najavljuju idu u prilog tome da će komunalni redari i prometni redari biti zaštićeni jednako kao i policijski službenici. Jer napad na komunalnog redara, napad na prometnog redara je jednako kao napad na policajca. I drago mi je zato što se najavljuju te izmjene.
0: Čuli smo gradonačelnika Frankovića. Je li to jedan od načina kako ovaj posao da bude jednostavno i atraktivniji našim sugrađanima, svima koji dolaze u naš grad, jednostavno da imaju sigurnost obavljanja ovog posla? Upravo da komunalni i prometni redari budu zaštićeni kao i policijski službenici.
1: Pa nisam upoznat sa prijedlozima izmjena zakona u ovom smjeru što je gradonačelnik rekao. Znači, za sad kroz sudsku praksu jedino što se isprofiliralo je to da su i komunalni i prometni redari uvršteni u pojam službene osobe. Znači da napad na redare ili jedne ili druge se tretira nešto u rangu napada na policijskog službenika, ali to nije ona vrsta zaštite koju ima policijski službenik. Policijski službenici imaju svoje ovlasti, imaju svoje obaveze koje su propisane posebnim zakonima i sa puno većim ovlastima imaju i puno veću zaštitu. Proporcionalno tome, nešto na nivou redarstva još nije, nije barem koliko ja znam propisano, zaštita određenoj vrsti postoji. Velika razlika koju treba shvatiti, znači kad netko u bilo kojem smislu napadne redara, da li prometnog, da li komunalnog, on je taj koji mora prijaviti napad policijskom službeniku. Znači, napad se dogodio sad, da li verbalni, da li fizički, imali smo jedno i drugo. Taj redar mora poći u nadležnu policijsku postaju, prijaviti napad na sebe. Znači, određeni vremenski odmak je već tu, za razliku od policijskih službenika koji imaju ovlast primjene prisile razno raznih vrsta i tako, znači štite direktno sami sebe, redari to ne mogu.
0: U nastavku emisije govorimo i o lokacijama nepropisnog parkiranja u gradu, govorit ćemo i o Centru za nadzor prometa, ali osvrnut ćemo se i na kontrolu dubrovačkih taksista. Ali 10 je sati i 31 minuta, malo ćemo zasvirati, a nakon toga otvoriti i naše telefone.

0: Nastavljamo našu emisiju Utorkom u gradu. Naš gost u studiju Radio Dubrovnika i dalje je voditelj odsjeka za prometno redarstvo grada Dubrovnika, Miro Đavonja. A od ovoga trenutka otvoreni su i naši telefoni. Možete se uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Gospodine Đavonja, gradonačelnik Franković je jučer naglasio odličnu suradnju sa sugrađanima preko aplikacije Dubrovačko oko, gdje se prijavljuju brojni komunalni i prometni problemi. U nastavku emisije ćemo govoriti i o situaciji na Lapadskoj obali, ali zanima me koliko brzi i ažurni možete biti u nekim manjim ulicama. Konkretno govorim o Lapadu, stanju ispred fotokopirnice Ales. Nekadašnji je to Mimo, gdje se auti parkiraju ispred garaža, ispred fotokopirnice, pa onda u onim poslijepodnevnim satima kada ljudi dolaze s posla, dolazi do gužvi jer je jedna traka zakačena autima koji dolaze iz ulice Kardinala Stepinca i smjera brojnih hotela na Babinom Kuku, a oni koji hoće u Primorsku ulicu moraju čekati da svi ti auti prođu jer su nepropisno parkirana vozila u njihovoj traci i to traje pa jedno sigurno 10, 15, 20 minuta. Koliko možete biti ažurni u tim manjim ulicama?
1: Pa evo ovdje smo došli do onoga ključnog problema. Znači, sami ste rekli da je problem u trenucima kad naši sugrađani idu s radnih mjesta na dnevni odmor doma. U tom terminu, što smo rekli u prvom dijelu emisije, mi smo unaprijed poslali dva prometna redara na Dom zdravlja, dva prometna redara na Ilinu Levicu, jednoga prometnog redara na Pile. I tu je problem. Nemamo šestoga koji bi obilazio ovakve pozicije. Uh-huh. I to je nešto koje treba unaprijed odlučiti. Mi smo rekli da je realnije da imamo pokriveno ovaj dio grada koji iziskuje češću intervenciju, znači Dom zdravlja ili na Glavica. I unaprijed svjesno rekli da ako i nastane kakav manji zastoj na pozicijama, kao što ste vi zaspomenuli ulicu na početku Kardinala Stepinca, da će naši sugrađani manje osjetiti problem na toj poziciji nego na ovim ključnim pozicijama gdje smo rekli da ćemo biti.
0: Da, znači rješenje je u većem broju prometnih redara, raspisujete natječaje, nema interesa.
1: Pa u osnovi je tako, sad da ne ispadne naopako ili nešto, što je optimalno? I kod prometnih redara je problem ko što je problem kod svih drugih komunalnih službi. Imamo period sezone koji traje 5, 6, 7 mjeseci, zavisi kakva je godina, i tad bi nas trebalo biti 30. I onda dođe ovaj period zime gdje je jedan ležerniji način rada i svega, i onda imamo taj hladni pogon koji nije iskoristiv. Koja je mjera, koja je sredina?
0: Da, jasno. Imamo prvi poziv našeg slušatelja i slušateljice, zamolio ću vas da stavite slušalice. Dobar vam dan, izvolite.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav, Zoran Jović pri telefonu.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Pisao sam, pričao sam, slikavao sam i rijetko kad dobio konkretan odgovor. Problem ulaska u vojarnu Narodne novine, ulaz Merkante u svakom slučaju. Svaki dan na dnevnoj bazi luda kuća sa parkiranim vozilima, sa nemogućnosti prolaza kamiona, sa starom boljkom, pošta je izašla iz istega dovoza pošte s kamionima zato što nismo mogli prolaziti. Što se tu može napraviti, ako se uopće može napraviti? Hvala lijepo.
0: Hvala i vama na vašem pitanju.
1: Prostor o kojem sugrađani govori, nažalost, nije nerazvrstana cesta. U svim fazama koje su do sad bile, cijeli taj prostor kojem gravitira i jedan dio državnih institucija, kako se uređivao promet, na koji način, ko je što i kako određivo, stvarno ne bi znao, ali prometnica koja se koristi za pristup od kolnika puta Republike, od Vukovarske do zgrade županije, odnosno županijskih ureda, pošte, što već gore sve ima, je privatna zemlja evidentirana u katastru na pravnu osobu. Uh-huh. Znači, nema karakter javnosti i nema mogućnosti primjene zakona o sigurnosti prometa na cestama.
0: Kažete, nije nadležnost prometnog redarstva. Koji je vaš savjet za ovog našeg sugrađanina koji je nazvao? Što je onda njegov sljedeći potez ako nije prometno redarstvo? Koga može kontaktirati za rješenje ovog problema?
1: Pa u svakom slučaju, znači, svi oni koji su dionici tog prostora se međusobno moraju dogovoriti i vidjeti na koji način urediti zajedničku površinu. Da li je to što jest. Znači, ukoliko imate nešto što je privatno, nešto što nije sa karakterom javnosti, nešto što nije uknjiženo kao nerazvrstana cesta ili bilo kakva druga vrsta ceste, znači, taj vlasnik bez ikakvih problema sutra može doći i staviti rampu. Da tu ne može niko ući, nego samo onaj kome on reče da može. Znači, na njima je da vide na koji način su objekti dobili pristup do javne površine i kojim dijelom mogu doći do javne površine.
0: Možete li našim slušateljima malo više reći o centru, o nadzoru prometa? Prvo, podatak ako ga imate, koliko je kazni ispisano prošle godine i koliko je, eto, u prvih 5 mjeseci ove godine?
1: Ukupno, znači, u 25. godini prometni redari su ukupno evidentirali oko 11.000 prekršaja nepropisnog parkiranja. Od tih 11.000 je negdje oko 4.000 na onom ključnom problemu grada Dubrovnika na Pilama. Odnos između evidentiranih prekršaja putem videonadzora i fizičkog obilaska prometnih redara je otprilike 60% videonadzor, 40% terenski rad. Omjer je dosta realan zato što vidjeli smo i danas iz cijelog razgovora, većina prometnih redara je, pogotovo u ovim udarnim mjesecima, angažirana na regulaciju prometa i ne može biti aktivna u evidentiranju svih drugih prekršaja i radi toga je, znači, veći broj prekršaja evidentiran kroz video nadzor. U prvom dijelu ove godine, znači prvih 5 mjeseci 26. je evidentirano oko 6.000 prekršaja, znači malo više nego od polovice od prošle godine, ali ništa čudno, jer znači to je ovaj dio godine kada redari su bili više po terenu i više radili. Sad će doći ovaj period gdje će više biti angažirani na upravljanju prometa i sad će tu taj broj prekršaja biti malo manji, stagnirati i to je tako.
0: Koliko je grad Dubrovnik dobro pokriven kamerama? Koliko je vaš centar za nadzor prometa kvalitetan i može pokriti one kritične točke?
1: Pa, broj kamera je, dajmo reći, zadovoljavajući. Svaku godinu nastavimo taj broj kamera, odnosno ne broj kamera, nego veći dio javne površine obuhvatiti sa mogućnosti video nadzora. Redar koji radi u nadzornom centru nije u mogućnosti se bazirati na veliki broj kamera. Znači, on mora izabrati jedan segment koji ga će pratiti. Ovaj drugi stoji, pa onda prebaci na drugi. To vam je nešto slično kada je redar u autohodnji, pa znači kad je u gružu, onda je u gružu. Kad je u lapadu, onda je u lapadu. Nešto slično se radi i u video nadzoru, jer je rad uživo. Znači, nema mogućnosti da se nešto vrati unazad, pa se uspoređuje, pa ovo ponovno. Znači, nadzor je u stvarnom vremenu i ono što se gleda, to se i sankcionira.
0: Kada govorimo o nepropisno parkiranim autima, pretpostavljam da bi vi bili i milijunaš da dobijete novac svaki put kad čujete opravdanje, ali ja sam ostao samo sekundu. Zanima me, često je opravdanje, ali ja sam se parkirao tu i jučer, a nisam dobio jučer kaznu, danas sam dobio. Kako izgleda to kada vi preko video nadzora odlučite kazniti prekršitelja?
1: Imamo dvije situacije. Znači, imamo prekršaje koji su prekršaji koji ne iziskuju neke druge radnje i tu u biti prekršitelj i ne zna da je evidentiran. Dotle na kućnu adresu ne dobije obavijest da je vozilo bilo prekršaj. Imamo drugu vrstu prekršaja kad se ostavi vozilo na pješačkom prelazu, u raskrižju, znači na onim pozicijama gdje je predviđeno da postoji mogućnost premještanja takvog vozila sa paukom. Uh-huh. E, u tom slučaju, kad dođe pauk, onda znaju odmah da su krivo parkirali. I to su te dvije sad, dva različita postupanja, znači samo je razlika u tome da li prometni redar priliku evidentiranja prekršaja samo evidentira prekršaj ili traži i intervenciju pauk službe. Reakcije građana su u osnovi zašto baš ja? I nikako da se ta percepcija promijeni. Drugi veliki problem, građani misle ukoliko na određenom prostoru parkiraju tri puta da nisu sankcionirani, da je to dozvoljeno. Znači, ako je bilo pogrešno parkiranje, nije evidentirano, ne znači da je parkiranje dozvoljeno. I onda kad nakon 3-4 puta ili 5 se dobije kazna, je onda je upravo ono što ste rekli pitanje, a zašto nisam prije dobio kaznu? Pa budite sretni što je niste dobio.
0: Da, nekoliko prekršaja, žuti karton i onda je došao crveni. Zanima me, evo konkretno, nekoliko lokacija gdje redovito svaki dan svi vidimo nepropisno parkirane auta. Konkretno, Batala, ona desna traka pokraj Elektrojuga. Toliko bi promet bio nekako brži i brže bi došli na odredište da možemo koristiti i lijevu i desnu traku, ali svjedoci smo da desna traka je redovito i jutarnjim i popodnevnim satima, ima nekoliko auta koji su tu parkirani.
1: Evo, konkretno ta pozicija, imamo same okolnosti sa strane što se događa. Znači, svi ti koji staju u onoj desnoj prometnoj traci su korisnici butige od boja i jednim dijelom od pekare i samoposluge. I rijetko kad se događa da su oni koji su prekršitelji tu ponavljači. Ko od nas ide kupit boju za sredit stan svaki dan? Kupujemo jedan put u godinu ili dvije godine dana. Inače, ako idemo u Marin Colora, farmali smo danas i nećemo iduće dvije godine. Pa ako me kaznilo, ako nije, dobro sam prošao. Uh-huh. I zato imamo taj problem što tamo se ljudi zaustavljaju, sankcioniraju se redovno putem kamere. Uh-huh. Ali nemamo učestalost istih prekršitelja da bi se to na neki način moglo više suzbiti na ovaj način.
0: Imamo drugi primjer ove Vukovarske ulice. Ovdje ova lijeva traka je također redovito puna s autima.
1: U Vukovarskoj ulici sankcioniramo. U Vukovarskoj ulici imamo još jedan drugi problem, da nije samo u Vukovarskoj, imamo dosta. Dosta pozicija sa našim dobrim vozačima smart vozila, koji stvore veći problem nego oni koji se parkiraju malo na parkirališnu traku, a malo na onu traku koja bi trebala biti vozna, treća traka, jel? Parkiraju se između dva parkirana vozila, ostave između svog vozila i onog parkiranog vozila onaj minimalan prostor i onda onaj koji je uredno parkiran više ne može izaći. I onda kad ta takvo smart vozilo sankcioniramo je upit, ali ja sam bio na parkirališnom mjestu. To što je on parkirao okomito na mjestu gdje je parkiranje uzlužno, to što je pola vozila na jednom parkirališnom mjestu, pola na drugom mjestu, to njih ne interesira, oni su na parkiralištu, zašto mi njih kažnjavamo?
0: Naša tužna realnost je da su brojni naši sugrađani garaže pretvorili u apartmane ili poslovne prostore i da aute onda parkiraju ispred tih istih garaža. Imate li savjete za naše sugrađane koji jednostavno, da tako rečem, šize na te pojave, kako njima pomoći? Dolazi do opterećenja prometa. Teže sugrađani dolaze do svojih odredišta, do svojih garaža. Koje je tu rješenje?
1: Čujte, tu imamo dvije situacije. Znači, jedna situacija je ta gdje su garaže stvarno pretvorene u neku drugu namjenu. Nebitno, da li je to apartman, da li je to butiga, da li je bilo što, znači taj prostor više stvarno i nije garažni prostor. I tu nemamo mogućnost postupanja na isti način ko kad je garaža uistinu garaža. Ukoliko je vozilo parkirano ispred garaže, onda je zaštićeno zakonom o sigurnosti prometa. Znači, prostor garaža je zaštićen zakonom o sigurnosti prometa. Ispred garaže ne smije niko parkirati. Što je najbitnije, ne smije parkirati ni vlasnik garaže ukoliko je prostor ispred garaže javna površina. Znači, vlasnik ispred svoje garaže može parkirati samo ukoliko parkira na svojoj zemlji. Ukoliko je prostor ispred garaže javna površina, ne može ni vlasnik garaže tu parkirati. I tu su oni problemi gdje ljudi uredno zovu i pitaju zašto se nas kaznili kad smo mi vlasnici garaže. Ali ako ne mogu ja, ne možete ni vi. Zakon ne dijeli nepropisno parkiranje na vlasnika ili ne vlasnika, nego štiti kolni ulaz na prostor parkiranja.
0: Da. Drugim riječima, na koji način se to riješiti, jesu li to jedino kazne, jer brojne su male uličice gdje eto susjed je pokušao i trudi se biti pametniji od drugih i on će svoje vozilo ili nekoliko vozila parkirati na cesti, a svoju garažu će prenamijeniti u neki drugi prostor.
1: Čujte, sve tu ovisi o nekim drugim službama. Uh-huh. Znači, izvorno je garaža napravljena kao garaža, upisana u katastar kao parkirališno mjesto na osnovu kojeg je sama građevina dobila uporabnu dozvolu. Koje službe sad dozvoljavaju da to više nije garaža? To bi trebalo njih pitati.
0: Dobro. Još jedno pitanje vezano za Lapacku obalu. Nekoliko je bilo upita na Dubrovačkom oku ljudi koji naglašavaju kako je ona autobusna stanica preko puta ekonomskog fakulteta pretvorena u stajalište brojnih kombi vozila, brojnih ljudi koji tu dovoze, a onda i odvoze goste sa brodova.
1: A tu opet imamo jedan veliki problem, između razno raznih institucija. Napravili smo lijepu novu ulicu, napravili smo lijepu novu šetnicu. I naša nadležna lučka uprava, ne znam sad koja točno, je dobila i operativni prostor za plovila. Dobili smo novih 100 metara prostora za ukrcaj, iskrcaj putnika na plovilima, opskrbu razno raznih plovila, a niko nije osigurao prostor gdje bi ta vozila trebala stat koja su doveli, nebitno, da li turiste, da li putnike, da li vlasnike, da li dostavu za sva ta plovila. I onda opet ispada, znači, dobili smo novi prostor, sve smo novo dobili, nismo osigurali prostor za manipulaciju na suhome, za sve to, i normalna posljedica da je autobusna stanica opterećena.
0: Možemo li očekivati ovo ljeto da možda budete učestalije tamo da kontrolirate tamo situaciju?
1: Ma bili smo i prošlo ljeto, bili smo i ovo ljeto, i ovu godinu već par puta, par navrata kada u istom vremenu dođe, imali smo situaciju 4 dostavna kamiona od, mislim, od Rotela da su bili, nebitno. U isto vrijeme dolaze, iskrcavaju robu. Mi možemo napisati prekršaj, ali koliko će taj prekršaj stvarno utjecati?
0: To je drugo pitanje. Imamo još jedan poziv. Dobar vam dan, izvolite.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Imam pitanje za gosta. Živim, znači, od izvora 19 u Mukošci i imam ulaz s donje strane isto od Vinogradarske. I sad, kako je iscrtano parking mjesto, parkirna mjesta, na ulaz je ostavljeno kao da ima dovoljno prostora da se parkira auto. I sad ljudi ne kuže da je to ulaz u dvorište i parkiraju se non stop u to, na taj parkirno mjesto koje nije parkirno mjesto jer je jako loše ocrtano, jer one crtice gore na vrhu su stavljene kao da označavaju da je to parking ili ne, ili moguće da se stavi trake ili žute ili bijele preko tog, je kao vam reći da je parkirno mjesto, ali nije parkirno mjesto, već je ulaz za u dvorište, ako me razumijete kako što želim pitati.
0: Da. Hvala vam lijepa na pitanju. Je li to vaša nadležnost, što možete savjetovati sugrađanima?
1: Znači, u svakom slučaju, uređenje prometa nije u nadležnosti prometnog redarstva. Sugrađani bi se trebao obratiti nadležnom odjelu. Da li sad upravni odjel za promet ili bivši odjel za komunalne djelatnosti, da ne dam krivu informaciju. U svakom slučaju, u Vinogradarskoj imamo problem slične naravi kao što smo malo prije pričali o garažama. Cijeli red, samo ga nazvati srednji red zgrada u Vinogradarskoj, u malim kućicama, službeno ulaze nije imao na donjoj prometnici. I ovaj sami ulaz je pješački pristup, a pješački pristup ne štiti Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Znači, zakon ni u snu nije mogao predvidjeti da bi neko imao izlaz iz svoje privatne zemlje na prometnicu kojom kreću se vozila. Ne može biti.
0: Da, ali u svakom slučaju odjel grada Dubrovnika da nazove i pokuša doći do informacije. I do kraja emisije imamo 3 minute, ali evo dva poziva, jedan poziv, primit ćemo naravno taj poziv. Dobar vam dan, izvolite.
4: Dobar vam dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Ivo Maslač, Vladimira Nazora 13. Stojim u ovoj kući već 60 godina i uvijek je za to razdoblje bio slobodan prolaz automobilima koji bi dolazili od Inine pumpe i išli prema Ilinoj Glavici na ulazak u Obuljensku ulicu. Prije 2 ili 3 noći je linija koja je bila isprekidana sad odjedanput puna. I niko ne može, kada dođe autom od Inine pumpe prema Obuljenskoj ulici, gore ući. On bi, znači, morao voziti do Iline Glavice, prema školi za medicinske sestre, okrenuti se oko garaže i sa Iline Glavice opet nazad da bi ušao u Obuljensku ulicu. Što se tu može učiniti?
0: Gospodo, hvala vam lijepa na pitanju. Imate li informaciju, gospodine Đamonja?
1: Informaciju nemam. Ne znam na koji način je došlo do promjene u horizontalnoj signalizaciji na cesti. U svakom slučaju, preporuka da se sugrađanin javi upravni odjel za komunalne djelatnosti koji je nadležan za obnovu prometne signalizacije.
0: Posljednje minute naše emisije, volio bih samo još jednu temu otvoriti, a to su parkirna mjesta osoba s invaliditetom. Ako se ne varam, vi ste i prilikom jednog okruglog stola povodom upravo Međunarodnog dana osoba s invaliditetom naglasili kako ste zadovoljni sadašnjim stanjem u Dubrovniku, ali da oznake pristupačnosti često nisu vidljivo istaknute u vozilima, čime se otežava postupanje djelatnika prometnog redarstva. Kakva su vaša iskustva? Je li se naši sugrađani koji na to nemaju pravo često parkiraju na mjesta osoba s invaliditetom? Upravo u pripremi ovog našeg razgovora dobio sam jedan upit našeg sugrađanina koji je naglasio da ono parkirno mjesto za osobe s invaliditetom prije kružnog toka na pošti Lapad često bude zauzeto s nekim autima koji na to nemaju pravo.
1: Obilazak ovakvih parkirališnih mjesta se obavlja kroz redovnu ophodnju. Samo tijekom prošle godine smo evidentirali 170 nepropisnih parkiranja na mjestima za osobe sa invaliditetom. U prošloj godini se preprošloj godini se dogodila izmjena zakona, došlo je do promjene svih tih bivših iskaznica, sad su takozvane europske parkirališne karte koje su zaštićene i jedine one se mogu koristiti za parkiranje. Imamo još uvijek isticanja starih oznaka, imamo isticanja razno raznih naljepnica, sve se sankcionira ukoliko nije istaknuta nova karta europskog parkirališnog sustava. Od svih primjedbi koje zadnje vrijeme imamo, znači najmanji problem je kad na takvo mjesto parkiraju oni koji stvarno nemaju pravo i ti stvarno, što bi se reklo u narodu, miritaju da budu kažnjeni.
0: Da.
1: Ono što meni bode oči i što stvarno ne mogu nikako razumjeti, znači sustanari osobe koja ima pravo na europsku parkirališnu kartu je uredno koriste kao da je ta osoba uvijek s njima. Znači imate osobu koja, ne daj Bože nikome, na osnovu djeteta ili roditelja ima europsku parkirališnu kartu za tu osobu i ona ujutro uredno pođe na posao, parkira auto na mjesto za invalide, odradi svojih 8 sati i vrati se doma na način isto kao da je ta osoba cijelo vrijeme bila s njime u vozilu i onda iza toga zivkaju i pitaju zašto je neko drugi parkirao na mjesto za invalide koji nema pravo tu uopće parkirati. Za mene je veći problem ovog korištenja nevažećeg nego kad onaj koji nikakav pravo nema, jer onaj koji nema pravo možda nema osjećaj koji su problemi tih osoba koje imaju pravo, a onda te iste osobe rade još goru stvar u zlouporabi.
0: I vrlo kratko, jedan od prijedloga udruženja osoba s invaliditetom je bio i taj da se ograniči vrijeme parkiranja kako bi što veći broj korisnika osoba s invaliditetom mogao parkirati. Koliko je to realno izvedivo?
1: Pa mislim da je izvedivo. Mi smo u jedno vrijeme prije 10 godina imali ograničeno parkiranje na Pilama. Imali smo čak jedno vrijeme da su ona dva mjesta na Pilama uz samu prometnicu, znači ne ona dva koja su ispod zida, nego vama na samoj prometnici, bili čak i u sustavu naplate. Znači, nije nužno da rezervirano mjesto za osobe sa invaliditetom bude cijelo vrijeme dostupno i da bude čak i u sustavu naplate.
0: To je bilo to za našu današnju emisiju. Vrijeme nam je isteklo. Naš sugovornik bio je Miro Đamonja, voditelj odsjeka za prometno redarstvo grada Dubrovnika. Hvala vam lijepa na dolasku i sudjelovanju u našoj emisiji.
1: Hvala na poziv.
0: Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Tonska realizacija Johnny Lešević, glazbu je birao Milo Kravarović, a emisiju uredio i vodio Mario Buconić. Hvala vam što ste bili s nama i ostanite i dalje na valovima Radio Dubrovnika.
5: Bienvenue, c'est Joe.

Nakon emisije utorkom o gradu u kojoj se govorilo o prometu i prometnom redarstvu, nastavljamo program sa zanimljivom nagradom koja će sutra biti dodijeljena na sveučilišnom kampusu. Biti će nagrađeni najljubazniji vozači u prometu. Naravno, riječ je o projektu Dan ljubaznosti u prometu koji već 9. godinu zaredom provodi Dubrovačka prometna policija. Oni su tijekom svibnja pratili ponašanje čak 400 vozača na pješačkim prijelazima, a priznanja će dobiti oni koji su pokazali posebnu obzirnost prema pješacima i pritom imaju besprijekoran prometni dosije. Među nagrađenima su i vozači s više od 40 godina iskustva za volanom. Svečana dodjela održat će se u 11 sati, kao što smo već rekli, na sveučilišnom kampusu na sveučilištu u Dubrovniku.

Prije nego zaključimo ovo jutarnje druženje, evo nekoliko obavijesti za sutra. Bez struje će od 8.30 do 14 sati biti naselje Podbuće i dio Orašca. Od 8 do 14 bez struje i dio Poviše zgrade suda, a od 8 do 10 također bez struje dio Korčule i to od Žrnova 600 do Žrnova 740.

Točno je, podne manje kvarat ure kad ova jutarnja ekipa kaže do slušanja. S vama su bili Milo Kravarović koji se pobrinuo za dobru glazbu, za tonskim pultom Johnny Lešević, moje ime je Karla i do sljedeće prilike lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Sabor raspravlja o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada kojim se uvode strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić. Nakon njega poslušajte reakcije Anke Mrak-Taritaš iz Glasa i Boža Petrova iz Mosta.
1: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
2: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda. Kreću potreba za sezonskim radnicima.
3: Govorite da štitite rad i poduzetništvo, čovjeku koji pošteno zarađuje, povećavate poreze za skoro 400%. Nećemo dopustiti da više od 80.000 paušalnih obrtnika vi predstavljate neprijateljima Hrvatske.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija jutro su stigli predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući u emisiji Hrvatskoga radija u mreži prvog državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
4: Radi se zapravo o tome da u ovih 10 mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivne, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Općina Vela Luka i sljedeću školsku godinu sufinancirat će troškove nabave školskih udžbenika i pribora svim učenicima mjesne osnovne škole. Tako će polaznicima od 1. do 4. razreda osigurati likovnu kutiju i mapu, a onima od 5. do 8. razreda uručit će poklon bon od 40 eura za kupnju školskoga pribora. Sredstva su osigurana iz općinskog proračuna u sklopu mjera socijalnog programa. Državni arhiv u Dubrovniku organizira otvorenje izložbe Dubrovačka znanstvena baština, zvirka Raguzina, Državnog arhiva u Dubrovniku u 20 sati u Palači Sponza. Povod je obilježavanje Međunarodnog tjedna arhiva na temu Arhivi i znanost. Cilj je javnosti predstaviti knjižničnu građu, istaknuti kulturna postignuća dubrovačkih autora, te potaknuti svijest o očuvanju baštine i kulturnog identiteta. Autori su Ana Borić-Gluhan, Sanja Curić i Nikša Selmani. Otvorenje završne izložbe učenika 1., 2. i 3. razreda slikarskog odjela umjetničke škole Luke Surkočevića održat će se u 18 sati u Galeriji mladih pored kampusa sveučilišta u Dubrovniku. Posljednji je dan pobožnosti 13 utoraka svetoga Antuna u crkvi Male braće u gradu. Program započinje u 19 sati. Uključuje misno slavlje s propovjedi, nakon kojega slijedi pobožnost svecu i blagoslov s relikvijama. Predvoditelj je fratomi Domagoj Runje. Podsjetimo, ovogodišnja pobožnost 13 utoraka svetom Antunu počela je 17. ožujka, a tradicija seže od 1899. godine. Za kraj o vremenu. Sunčano je, puše slabo jugo, more je malo valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je 26 stupnjeva. Tlak zraka je 1014 hektopaskala, a vlaga 66%. Temperatura mora je 23 stupnja. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Tako nam je Nina Badri spjevala, ako treba ona će doći čak i na kraj. Evo, ja na kraj njezine pjesme, na početku našeg zajedničkog poslijepodneva kažem dobar dan, dragi ljudi. Ovo je Radio Dubrovnik, naš poslijepodnevni program koji je prožet lijepom, ugodnom, raznovrsnom glazbom. Danas u izboru našeg i vašeg Alena Rokija. Naravno da mi je zadovoljstvo uvijek najaviti svoju dragu kolegicu s druge strane stakla, našu vertikalu Ivanu Bašicu, koja će tonski ostvariti, nije horizontala nego vertikala, našeg poslijepodneva i jutara na valovima Radio Dubrovnika, Ivana Bašica. Moje ime vam je Sebastijan Vukosević i evo i danas u podne i podne svima vama uz dodatno ovdje background glazbu. Lijepo vas pozdravljam, želim dobar dan uz jednu košulju plavu, ali u šajetinoj izvedbi. Dobar dan, dragi ljudi.

embassy. Sal da Vinci nam je pjevao na valovima radio Dubrovnika, pjevao je i na ovogodišnjem Eurosongu. Biće puno lijepe pjesme u programu radio Dubrovnika ovoga popodneva. Želim podsjetiti na Top Topova. To vam je onako najaktualnije, najbolje od suvremene glazbe koju uopće možete čuti. E, poslušat ćete danas u izboru našeg Alena Rokija, točno u podne i po. Dotad nadam se da je kod vas sve u redu. Tako nam naime pjeva Kalido.

Dobar vam dan u topu topova Radio Dubrovnika. Kao i svakog utorka družimo se sa najnovijim singlovima sa svjetskih top lista, a s vama je Alen Roki. Idemo odmah čuti što je najpopularnije u svijetu, novi singl Ariane Grande, Hate That I Made You Love Me. Ostanite uz top topova i Radio Dubrovnik.

Najveći uspon tjedna imaju Calvin Harris i Jazzy i Satisfy 8 pozicija prema gore.

postaju li Lady Gaga i Doechii na vrhu sa Runway, to ćete saznati uskoro, ostanite do kraja uz naše odbrojavanje, možda imamo i novi broj 1. A odbrojavanja i preslušavanja gotovo su svakodnevno u programu Radio Dubrovnika, no na inozemno uvijek izdvajamo za utorak, srijedu i subotu, kada u našem programu možete čuti Top Topova, Airplay Radio Chart i Top 30, svi inozemni singlovi na jednom mjestu na Radio Dubrovniku. Upravo takve singlove inozemne slušamo i dalje. Vraćamo se na najveći uspon tjedna, Calvin Harris i Jazzy Satisfy. Ostanite uz Top Topova.

0: I 4 mjesta prema gore na visoki broj 2, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Broj 1.
0: Teddy Swims je na vrhu topa 30 single Mr. Know It All. Alan Rock je bio samo u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

Ne bježite, ne odlazite, suočite se, ostanite uz vaš radio Dubrovnik, čeka vas još more dobre glazbe, 12:52, amo još malo brojki u Dubrovniku, u dubokome hladu, 28 celzijevih stupnjeva. Kažu meteorolozi, očekuje nas i u nastavku u danima koji su pred nama lijepo vrijeme na dubrovačkom području.

Busy Woman bila je Sabrina Carpenter na valovima Radio Dubrovnika. Jeste li vi zauzeti, jeste li zaposleni, jeste na svojim radnim mjestima? Neki su možda i oko objeda, pa onda kažemo dobar tek ovima zaposlenima. Možda možete onako ukrasti neki trenutak, zazvati 413-335 ili 413-355 da na vašem radnom mjestu svira pjesma baš po vašem gustu i vašem izboru. Je li nam suđeno da se upletete i vi u našu playlistu, to ćemo doznati uskoro, a nije nam suđeno, pjeva Klapakaš.

kako su se oni lijepo udružili i utroje pjevali na valovima Radio Dubrovnika. Ivana i ja smo sami, čekamo trećega, čekamo vas, vaše pozive. 413-335, 413-355, slobodno nam se javite. Naravno, možete to napraviti i u onom našem svakodnevnom terminu rubrike Izgubljeno, nađeno, nauru i po.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: A meni bi jako bilo drago ako bismo vašim pozivima pomogli u našoj svakodnevnoj rubrici Izgubljeno, nađeno, Radio Dubrovnika 413-335, 413-355, brojevi na koje nas možete pozvati kako tijekom idućih nekoliko minuta u okrilju naše rubrike, tako možete i u bilo kojem trenutku ovoga poslije podneva sve do 18 sati. Mi smo tu zbog vas i za vaše eventualne pozive. 13 sati 33 minute, jedna južnjačka.

srijedom otvoreno. U posljednjoj emisiji proljetnog ciklusa Srijedom otvoreno s Nilom Miličić-Vukosavić otvoreno govori gost, gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković. Telefoni za vaša pitanja 413-335 i 413-355. Srijedom otvoreno i ove srijede nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati. Gost, gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

A kožu nam, neću reći prži, nego zagrijava jedno 28 celzijevih stupnjeva temperature sunca u dubokome hladu. Znači, ako ste negdje na otvorenome, gledajte se zaštititi nekim zaštitnim faktorom, nekim glavopokrivalom ili u svakom slučaju ono što možemo, to je piti dovoljno tekućine. Naravno, da si barem ovdje, tako bi ja sad sebi pjevao da sam barem negdje na kupanju, ali nisam. Ako vi jeste u mogućnosti, temperatura mora vam je sada veći i više nego ugodnih 23.

0: Sabor raspravlja o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada kojim se uvode strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić. Nakon njega poslušajte reakcije Anke Mrak-Taritaš iz Glasa i Boža Petrova iz Mosta.
1: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
2: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda, kreću potreba za sezonskim radnicima.
3: Govorite da štitite rad i poduzetništvo, čovjeku koji pošteno zarađuje, povećavate poreze za skoro 400%. Nećemo dopustiti da više od 80.000 paušalnih obrtnika vi predstavljate neprijateljima Hrvatske.
0: Općina Vela Luka i sljedeću školsku godinu sufinancirat će troškove nabave školskih udžbenika i pribora svim učenicima mjesne osnovne škole. Tako će polaznicima od 1. do 4. razreda osigurati likovnu kutiju i mapu, a onima od 5. do 8. razreda uručit će poklon bono 40 eura. Sredstva su osigurana iz općinskog proračuna u sklopu mjera socijalnog programa. Državni arhiv u Dubrovniku organizira izložbu Dubrovačka znanstvena baština, zbirka Raguzina Državnog arhiva u Dubrovniku, povodom obilježavanja Međunarodnog tjedna arhiva na temu Arhivi i znanost. Otvorenje izložbe je u 20 sati u Palači Sponza, a autori su knjižničarka Ana Borić-Gluhan, viša arhivistica Sanja Curić i viši arhivist Nikša Selmani. Najavljuje ravnateljica Državnog arhiva u Dubrovniku Nikolina Poznijak.
4: Jer javnosti će se jednostavno prikazati taj znanstveni domet dubrovačkih autora kroz njihova djela koja se nalaze u toj našoj zbirci. Ona naime svjedoči upravo o kontinuitetu znanstvene misli na ovom području, potvrđuje kontinuiranu uključenost Dubrovnika i Hrvatske upravo u tadašnje intelektualne i kulturne krugove. A ono posebno što sam htjela naglasiti jest da osim arhivskih dokumenata mi imamo jako bitne, važne i korisnu građu, radi se o knjižničnoj građi.
0: Otvorenje izložbe završne učenika 1., 2., 3. razreda slikarskog odjela umjetničke škole Luke Surkočevića održat će se u 18 sati u galeriji mladih pored kampusa sveučilišta u Dubrovniku. Posljednji je dan pobožnosti 13 utoraka Svetom Antunu u crkvi Male braće u gradu. Program započinje u 19 sati. Uključuje misno slavlje s propovjedi, nakon kojega slijedi pobožnost svecu i blagoslov s relikvijama. Predvoditelj je fra Domagoj Runje. Podsjetimo, ovogodišnja pobožnost 13 utoraka Svetom Antunu počela je 17. ožujka, a tradicija seže od 1899. godine. Vremenska prognoza. Do kraja dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Uglavnom tiho ili slab vjetar promjenjiva smjera, more mirno ili malo valovito. Sutra pretežno vedro, tiho ili slabo jugo i jugozapadni vjetar. Trenutna temperatura zraka u Dubrovniku je 28 stupnjeva, tlak zraka je 1014 hektopaskala, a vlaga 66%. Temperatura mora je 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

Sjajni Silente, pjevali su nam ništa drugo, dragi ljudi. Silente, ako ste ih propustili u zadnje vrijeme, imat ćete ih prilike gledati na koncertu u našem gradu ovoga ljeta. Gdje? Kada? O tom potom. A gdje? Na Orsuli. Razgovarao sam sa Andro Vidakom prije par dana, pitao sam ga što nam donosi ovogodišnji program Parka Orsule. Istaknuo nam je koncert Josipe Lisac, a potom i koncerte Vlatka Stefanovskog sa svojim triom. Onda tu su Party Breakers i fenomenalni Husi, Edo Majka, Sars, reperi Sobe, Marko Kutrić s Tonjem Cetinskim, nastupaće i Lu Jakelić. Spomenuti naši Silente, ali i Zoran Predin. Sjećate se Zorana Predina? On će nam ove godine na Orsuli se predstaviti repertoarom legendarnog Arsena. Tu je i Toy Tonics, Fjaka, Kristijan Mornar, Mijač, Peki, Ane Paška, Alan Hržica sa jednim lijepim koncertom duhovne glazbe. A želio je svejedno da istaknemo, i ja isto tako, onaj program Acoustic City Sunset Show, dakle namijenjen najmlađima, koji se na pozornici na Orsuli održava tijekom lipnja i rujna. Lani je ova ideja zaživjela i ove godine nam već sada u lipnju dolazi Ambigus, Vagabond, sjajni berlinski klaun, a nakon toga će doći jedna cijela peteročlana obitelj, Circus Family on the Road. Mi smo i dalje na glazbenom putu na valovima Radio Dubrovnika. Nastavljamo uz Phila Collinsa.

srijedom otvoreno. U posljednjoj emisiji proljetnog ciklusa Srijedom otvoreno s Nilom Miličić-Vukosavić otvoreno govori gost, gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković. Telefoni za vaša pitanja 413-335 i 413-355. Srijedom otvoreno i ove srijede nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati. Gost, gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

Reality smo slušali na valovima Radio Dubrovnika, donosimo vam još lijepe glazbe. Prvo podsjetnik, 14 sati i 46 minuta. U 15 sati donosimo dnevne novosti Hrvatskog radija. Ali evo, nisam želio čekati dalje, zapodsjetiti vas na program kinematografa Dubrovnik. Meni se uvijek sviđa ideja onih naših dubrovačkih ljetnih kina. Jučer sam prolazio Nuda i Zaroka i vidio sam da vjerojatno je riječ o završnim pripremama za ljetno kino Jadran i njihove prve projekcije, a do tada možete uživati u onim projekcijama ljetnih kina Slavica i Lapad. U Slavici večeras u 21 sat Mrak film, onaj scary movie, a još uvijek možete pogledati u ljetnome kinu Lapad u isto vrijeme večeras u 9 Michael, dakle film o životu Michaela Jacksona. E i sad David Guetta i One Republic donose nam I Don't Wanna Wait.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
5: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
6: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: I ove godine ponovno radio matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija. Radio matura. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
11: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
12: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
13: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
14: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: U Istri se ponovno srušio manji zrakoplov, ovaj put srećom bez poginulih.
2: U oči turističke sezone u Saboru prema hitnom postupku upućen novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada.
0: U školu u kojoj se jučer dijete ugušilo hranom stigao tim za psihološku pomoć.
2: Vatreni otputovali na svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Sutra će biti pretežno sunčano, navečer sa zapada moguće jače naoblačenje s kišom.
2: Dvije su osobe jutros lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Javila se Nives Kalebić.
3: Zrakoplov je poletio oko 8.30 s uzletišta u Vrsaru. Nedugo nakon toga na visini od 50 metara počeo je gubiti snagu i pao na obližnje spremište Kamp Kućica, kaže direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
4: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan Kućica.
3: Uz pilota u letjelici se nalazio još jedan putnik. Oba su lakše ozlijeđena. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
5: Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
3: Ovo nije prvi pad zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru, kaže očevidac nesreće.
6: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, na, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
3: Istragu o padu žirokoptera preuzela je nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
0: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda.
1: Dnevne novosti.
2: U Ministarstvu rada u tijeku je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima sindikalnih javnih službi. Tema je ograničavanje rasta plaća u državnim i javnim službama u sljedećoj godini u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Što očekuju prije sastanka, rekli su čelnici sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi i sindikata zaposlenih u srednjim školama Jadranka Ivezić i Zrinko Turajlija.
7: Ovakav potez vlade bi značilo katastrofalne posljedice za sustav socijalne skrbi, obzirom da je sustav izrazito deficitaran. Dakle, i stručnim i medicinskim kadrom. I zapravo, kada se govori o zamrzavanju plaća, to zapravo znači zamrzavanje masa plaća. Znači, nema novog zapošljavanja. I to bi zapravo značio za sustav kolaps. A naravno, u cijeloj toj priči ceh plaćaju korisnici koji ni u ovom trenutku ne dobivaju uslugu koja bi je zakonom zagarantirana i zapravo je to isključiva odgovornost vlade. A to će im reći.
8: To je za njih zamrzavanje plaća, ali to je ipak snižavanje cijene rada i životnog standarda naših zaposlenika i svih javnih službi. Tako da mi očekujemo da će možda se naći ipak nekakav model da se prati taj porast inflacije. Ili 1% u usporedbi sa 5,9% ili koliko je već, sad je malo palo možda. Realno pada kupovna moć, pada cijena rada i sve ostalo.
2: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, koji je u hitnom postupku zbog usklađivanja sa izmjenama zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koje ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Ivana Šubarić.
9: Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji iskorištavaju rad na crno. Za onog kome se to utvrdi treći put u 3 godine, kazna je 8.000 eura po neprijavljenom radniku. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
10: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
9: Za IDS-ovca Dalibora Pausa zakon je korak unatrag.
11: Sada smo prešli u to da je neprijavljeni rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke dobiva veći iznos.
12: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda, kreću potreba za sezonskim radnicima.
9: Dodaje Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, a Irena Dragić, SDP, ističe.
13: Ovakav državni inspektorat, koji još nema glavnog državnog inspektora, jer je bivši, umjesto da je nadzirao one koji varaju i kradu, sam krao, izgubio je povjerenje ljudi.
14: Ne može državni inspektorat raditi, jer zamislite, nemamo glavnog državnog inspektora. Samo u prva 4 mjeseca ove godine više od 2300 inspekcijskih nadzora po pitanju radnih odnosa i 500 utvrđenih nepravilnosti, što je rezultiralo 500 novih prijava.
9: Odgovara Marin Piletić, HDZ. Miro Bulj iz Mosta vladajuće proziva.

0: Agencija, pustimo ih tržištu, mi agencije ne potičemo.
1: Odgovara ministar. Novi zakon skraćuje rok sa 6 na 1 godinu za brisanje poslodavaca s crne liste, a oni koji su na njoj zbog neprijavljivanja radnika neće se moći koristiti mjerama aktivne politike zapošljavanja.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio listu kandidata za izbor 3 sudaca Ustavnoga suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Oni će biti saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna 2/3 parlamentarna većina.
3: Svijet. Iako je prekinuo napade na Iran, Izrael je nastavio napade na Libanon, u kojima je i od jutros puno poginulih. Američki predsjednik Trump ponovno najavljuje da bi Hormuški tjestac mogao biti otvoren za 2 ili 3 dana. Ivanka Zorić.
4: Najmanje 12 ljudi poginulo je od jutros u izraelskim napadima na libanonski grad Tir i okolna naselja. U međuvremenu Iran i Izrael zaustavili su seriju međusobnih napada. Američki predsjednik Trump novinarima je rekao da će, nakon njegove intervencije, ta dva naroda ostaviti jedan drugoga na miru barem tjedan dana. No Teheran poručuje da će ponovno napasti ako Izrael nastavi bombardirati Libanon. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
2: Sjedinjene države snose izravnu odgovornost za svaki napad sionističkog režima na Iran. Svi bi trebali biti zabrinuti zbog mogućnosti širenja sukoba. Jedini način da se to spriječi jest da se sve vlade i sve zemlje koje tvrde da podupiru vladavinu prava i međunarodno pravo ponašaju odgovorno prema sionističkom režimu i Sjedinjenim državama.
4: Hezbollah je zahvalio savezniku Iran na napadu na Izrael u obranu libanonskog naroda i ponovio da se protivi pregovorima s Izraelom, koji kontrolira oko 1/5 teritorija Libanona. Iako Teheran mirovni sporazum sa SAD-om uvjetuje prestankom napada na Libanon, predsjednik Trump tvrdi.
2: Pregovori s Iranom su i dalje u tijeku i mogli bismo imati neku ideju za dan ili dva, ali mislim da ide dobro. Blokada i dalje stoji 100%. Ništa ne prolazi kroz našu blokadu. Nema nafte, nema prihoda, nemaju ničega. U završnoj smo fazi onoga što će biti vrlo dobar sporazum koji ni na koji način neće dopustiti nuklearno oružje. I tjesnac će se otvoriti odmah nakon potpisivanja, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana.
4: Predsjednik Trump je jučer potvrdio kako je upozorio izraelskog premijera Netanjahua neka ne dopusti da sukob s Iranom preraste u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati bez potpore. Trump je također rekao kako ga je 5 zemalja iz regije koje sudjeluju u posredovanju između SAD-a i Irana zamolilo da poveća pritisak na Netanjahua kako bi zaustavio napade i nastavio rad na mirovnom sporazumu. Istodobno, Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da je najmanje 7 osoba ubijeno, a 34 su ozlijeđene u novim izraelskim napadima na tu enklavu.
2: Rusija nije uspjela pokoriti Ukrajinu i pritom plaća visoku cijenu u životima vojnika i padu životnog standarda, a naše sankcije slabe temelje ruskih ratnih nastojanja, ustvrdila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Predložila je novi 21. krug sankcija Rusiji za financijski energetski proizvodni sektor.
5: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
6: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oružanih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje, te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što u biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa. Formalni početak pregovora.
5: The formal start of negotiations.
3: Dnevne novosti. U Banskim je dvorima organizirano primanje za članove hrvatske dijaspore. Premijer Andrej Plenković pozvao ih je da se vrate u domovinu i daju svoj doprinos demografskoj obnovi zemlje.
7: ključni problem hrvatskog naroda u zadnjih 70 godina, a to je pitanje demografske revitalizacije. Što znači da nas je svake godine sve manje. I zato bi nam bilo drago da se dio od vas odluči vratiti u Hrvatsku i da sa novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske.

0: Hrvatske za koju u ovom trenutku ulažemo u ovoj godini više nego ikada, što je bilo i nezamislivo. Proračun koji ima kolega Šipić je oko 820 milijuna eura godišnje, što je više nego ikada.
1: Roditeljstvo je plus, nova je kampanja Ministarstva demografije i Ministarstva obitelji, kojoj je svrha ohrabriti mlade za roditeljstvo. Kampanju provodi Zaklada Hrvatska za djecu, a njezina upraviteljica Renata Gubić istaknula je da se ne obraća ženama i muškarcima koji su jasni u stajalištu da djecu ne žele imati, nego upravo onima koji roditeljstvo odgađaju zbog neutemeljenih strahova. Ravnateljica Uprave za obitelj Tanja Žaja također istaknula kako različitim potporama Ministarstvo rada daje podršku roditeljstvu.
2: Kroz kampanju zaklada će se obraćati ne onim pojedincima, ženama i muškarcima koji su jasni u svom stavu da djecu ne žele imati. Svakako poštujemo svačije pravo na odabir i njegov životni izbor. Međutim, postoje brojni mladi u Republici Hrvatskoj koji su u toj životnoj dobi od 25 do 40 godine koji žele imati djecu i žele se ostvariti kao roditelji. Međutim, zbog brojnih strahova od kojih su mnogi i naslijedili i od kojih mnogi čak i nemaju objektivno uporište, oni roditeljstvo odgađaju. Oni su naša ciljana skupina i njima se u ovoj kampanji želimo obratiti.
3: I sami ste svjedoci nekim novim trendovima koji se javljaju, koji prije nisu postojali, kao što je na primjer hibridni model rada, odnosno rad od doma, koji sam sigurno uveliko pomaže mladim roditeljima.
1: Na završnoj svečanosti projekta Osječki osmaši u IT parku Osijek dodijeljene su nagrade najboljim učenicima iz 31 osnovne škole na osječkom području. Zbog odličnog uspjeha izvan nastavnih aktivnosti i nesebičnog pomaganja kolegama i prijateljima, među 66 kandidiranih titulu najosmaša podnio je Jakov Bejnić. Prvo u ime organizatora glavni urednik Glasa Slavonije Mario Mihaljević.
4: Pa evo, Osječki osmaši, 23. izdanje. Svake godine uvijek ponavljam i sad ću opet ponovo reći, dakle, uz naše prvašiće, osmaši su meni najdrži prilog koji radi Glas Slavonije, evo kažem, već pune 23 godine. Prvašići donose tu nekakvu radost, ali osmaši donesu ponos.
5: Ja sam Jakov Benić i idem u osnovnu školu Vijenac. Jako divno što sam pobjedio, nisam to uopće očekivao, ali mi predstavlja jedan vrlo velik poticaj za nastavak dalje. Planiram matematičku gimnaziju pisati. Sviram bubnjeve, no kod tog nije bilo ništa posebno. Oko natjecanja bi često prolazio na županijska natjecanja ili Dabrak, gdje bi gotovo svaki put bio u 10% najboljih u državi.
1: Pripremio Karlo Plazina.
6: Dobar vam dan. Prije 2,5 sata hrvatska nogometna reprezentacija poletjela je iz Zagreba prema Washingtonu. Nekoliko kilometara južno od glavnog američkog grada nalazi se grad Aleksandrija u kojem će vatreni biti smješteni tijekom svjetskog prvenstva, na kojem će prvu utakmicu igrati protiv Engleske za 8 dana. Uoči odlaska u SAD, branič Martin Erlić podijelio je svoja očekivanja.
7: Čeka nas jedan veliki turnir, navikli smo Hrvate na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
6: Osvrnuo se i na pripreme u Hrvatskoj te utakmice s Belgijom i Slovenijom.
7: Greške su tu da ih ispravimo, imamo se još malo vremena da se pripremimo, da se ambijentiramo na vrijeme.
6: Vremenski će uvjeti također utjecati na igrače tijekom svjetske smotre. Hrvatska će igrati u Dallasu, Torontu i Filadelfiji. Po visokim temperaturama i vlažnosti zraka u lipnju se od tih gradova ističe Dallas. Napadač Petar Musa igra za klub upravo iz toga grada.
7: Mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, kako nama, tako i ostalima. I da, u Dallasu, a bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
6: SAD nije država u kojoj je nogomet prvi sport, no dolaskom Lionela Messija, kaže Musa, stvari su se malo promijenile.
7: Pa sigurno radi se najboljim igračom na svijetu i sigurno da je povećao gledanost i pratitelje za tu ligu i vidim samo još dosta napretka da bi se liga poboljšala što se tiče praćenosti i eto, zadovoljno sam radi toga.
6: Vatreni bi trebali sletjeti oko 23 sata po hrvatskom vremenu. Podsjetimo, Hrvatska će na mundijalu igrati u skupini L u kojoj su Engleska, Panama i Ghana. Domaćini su SAD, Kanada i Meksiko koji će otvoriti svjetsko prvenstvo u četvrtak utakmicom protiv Južnoafričke republike.
8: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
9: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomica, na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar je većinom bio slab, a na moru je puhao do umjeren jugozapadnjak. Temperatura zraka sredinom dana bila je većinom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer na sjeveru. Vjetar će biti većinom slab, a na večer u središnjim predjelima prolazno na udare ponegdje jak sjeverni. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom, lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, a na Jadranu od 17 do 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša. U četvrtak osjetno svježije i nestabilno. Mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom praćenih jakim na udare olujnim sjevernim vjetrom. Od petka sunčanije i postupno sve toplije.
8: Dnevne novosti.
1: Ponavljamo najvažnije.
10: U Istri se ponovno srušio manji zrakoplov, ovaj put srećom bez poginulih.
1: Uoči sezone u Saboru prema hitnom postupku upućen novi zakon o suzbijanju neprijavljenog rada.
10: U školu u kojoj se jučer dijete ugušilo granom stigao tim za psihološku pomoć.
1: Vatreni otputovali na svjetsko nogometno prvenstvo.
10: Sutra će biti pretežno sunčano, navečer sa zapada moguće jače na oblačenje s kišom. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredio i vodio Grgo Mrvica.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Lopud 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Pa dragi ljudi, ako niste znali, sad ćete doznat. Nakon iduće pjesme donosimo vam ono najzanimljivije iz današnjeg dnevnika Radio Dubrovnika, koji možete i danas pratiti kao i svakog dana, točno od 16 sati. Što ovo piše, lupam glavom u radio? Prljavo kazalište, nemoj, samo nemoj jako.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Župan Blaž Pezo predstavio ostvarenja u prvoj godini mandata. Cilj su nova dva doma za starije u Neretvi i na Pelješcu, a tema je bila i brza cesta do Konavala. O izgradnji domova za starije u Županiji bilo je govora i na konferenciji za novinare Županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Općina Vela Luka i sljedeće će školske godine sufinancirati školske udžbenike i pribor svim učenicima mjesne osnovne škole. Državni arhiv u Dubrovniku večeras otvara izložbu Dubrovačka znanstvena baština, zbirka Raguzina Državnog arhiva u Dubrovniku, povodom obilježavanja Međunarodnog tjedna arhiva. Vrijeme sutra, meteorolozi kažu, pretežno vetro uz jugo i jugozapadnjak. Budite uz Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik, urednik je Mislav Čimić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Evo što smo pripremili.
0: Župan Blaž Pezo predstavio ostvarenja u prvoj godini mandata. Cilj su dva nova doma za starije u Neretvi i na Pelješcu, a tema je bila i brza cesta do Konavala. O izgradnji domova za starije u Županiji bilo je govora i na konferenciji za novinare Županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Općina Vela Luka i sljedeću će školsku godinu sufinancirati školske udžbenike i pribor svim učenicima mjesne osnovne škole. Državni arhiv u Dubrovniku večeras otvara izložbu Dubrovačka znanstvena baština, zbirka Raguzina Državnog arhiva u Dubrovniku, povodom obilježavanja Međunarodnog tjedna arhiva. Vrijeme sutra, pretežno vedro uz jugo i jugozapadnjak.
1: Ovo je Dnevnik Radio Dubrovnika. Župan Blaž Pezo sa zamjenikom Joškom Cebalom predstavio je u Palači Ranjina postignuća u prvoj godini svoga mandata. Cilj su nova dva doma za starije i to u dolini Neretve i na poluotoku Pelješcu, a nezaobilazna tema bila je i brza cesta do Konavala. Sve je pratio Mario Bucanić.
2: Još uvijek se dogovaraju posljednji detalji trase brze ceste do Konavala, a došlo je vrijeme da gradonačelnik Franković i načelnik Miloslavić privedu kraju cijelu priču, poručuje župan Blaža Pezo, komentirajući izjavu predsjednika uprave Hrvatskih cesta Ivice Budimira da je određena trasa brze ceste. Predstavljajući postignuća županijske uprave u prvoj godini svoga mandata, Pezo je bio puno oprezniji po pitanju ove važne prometnice.
3: Koliko ja znam, nije sazrela bila informacija ni od načelnika niti od gradonačelnika da imaju definirano 100% koja je to trasa. Tu se govori o pristupnim cestama. Zato sam govorio o modalitetima, varijantama, prednostima i nedostacima svih tih varijanti i na koji način su njihovi sugrađani doživljavali te eventualne varijante, na koji način su reagirali na njih. Još su nekakve studije rađene, neke varijantna rješenja, oni su komunicirali. Mislim da su pri rješenju, da manje više imaju sliku što bi to bilo, ali evo, to zadovoljstvo ću pak prepustiti njima, a moj je interes da se što prije trasa definira.
2: Župan Pezo kao najdražu mjeru u prvoj godini mandata ističe 1000 eura za svako novorođenče u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
3: U proračunu za 2026. smo novce osigurali i ono što imamo feedback od roditelja, da je ta mjera se dobro primila i da su veoma zadovoljni i da im je onako na neki način došla u pravo vrijeme. Sigurno neće riješiti svi njihovi problemi, ali dobro dođe u tim prvim danima života. Kako novo djete, taj roditelja koji imaju puno troškova kada dođe beba.
2: Zamjenik župana Joško Cebalo izdvaja dva poljoprivredna projekta.
4: Posebno smo ponosni na našu poljoprivrednu proizvodnju u Neretvanskoj dolini. Ono što se trenutno tamo događa je povijesni projekt za dolinu Neretve, to je projekt brane sa sustavom protiv zaslanjenja, projekt vrijedan 87 milijuna eura. Isto tako, pred nama je početak radova na projektu navodnjavanja Čarskog polja. Dakle, to je prvi takav projekt navodnjavanja na hrvatskim otocima, vrijedan preko 14 milijuna eura. Evo, ja vjerujem da će ovi projekti navodnjavanja osigurati kvalitetnu mogućnost bavljenja poljoprivredom u našoj županiji.
2: Priznao je župan Pezo da u godinu dana nije puno napredovao projekt Centra za gospodarenje otpadom u Lučinom Razdolju, a loša vijest su i dva poništena natječaja za autocestu do Dubrovnika.
3: Ljudi u Hrvatskim autocestama nisu smogli snage da izaberu u tom momentu ispravne ponude koje su bile u ovom natječaju, radi se o ponudama koje su bile duplo veće od procijenjene vrijednosti. Znajući da je taj cijeli proces trajao preko 2 godine, možda nisu te cijene bile ni nerealne u sadašnjem trenutku, ali vjerojatno je bilo teško preuzeti odgovornost i potpisati ugovor. Kao što znate, prilikom raskida rečeno je da će novi natječaj biti raspisan u roku mjesec dana, znači rok je 15.6. Ja se nadam da će Hrvatske ceste održati svoje obećanje, uostalom to je sad i njihova obveza s obzirom da su tako napisali, a s obzirom da su sredstva osigurana, mi ne vidimo razloga da se ne ide u realizaciju tog projekta i da se veoma brzo ne raspiše novi natječaj.
2: Cilj županijske uprave je izgradnja novih domova za starije i to u dolini Neretve i na poluotoku Pelješcu. Lokacija na Pelješcu trebala bi biti u Orebiću, otkrio je župan Blaž Pezo.
1: A upravo je o izgradnji domova za starije u našoj županiji bilo riječi na današnjoj konferenciji za novinare u Dubrovniku županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Predsjednik županijskog HSU-a Siniša Bebić.
5: Razlog je bio nedostatak smještajnih kapaciteta u domovima za starije osobe, prvenstveno u dolini Neretve. Poznato je da dolina Neretve ima jedan dom i to je državni dom u Metkoviću, kapaciteta 36 mjesta za starije osobe i 20 mjesta za osobe sa invaliditetom. Ima još u dolini Neretve 3 ili 4 privatna doma, ali dom je nedavno otvoren, kapacitet 20 ležaja, Raguž 10, imamo jednoga općini Sliv, jedan Opuzenu, mislim da oni oba dva imaju 30, onda znate u kakvim smo problemima. Naše starije osobe i njihove obitelji su prisiljene ići u domove u Hercegovinu, u Ljubuški, Capčinu, Stolac, čak 90% po mojim informacijama je korisnika u mjestu Ravnom iz Republike Hrvatske. Lista čekanja u Metkoviću 228 osoba i da se čeka bliže 10 godina nego 5 da dobiti smještaj. Jučer sam dobio i taj podatak. Hrvatskoj prošle godine inspekcija pronašla 24 ilegalna, zamislite, ilegalna doma koji su radili na crno. Sami vam je to pokazatelj da smo došli do točke da moramo razmišljati i o daljnjoj izgradnji domova. U planu je još najmanje 15. Mi moramo biti spremni kad taj natječaj iziđe, pripremiti se, jer kad taj natječaj iziđe, onda je kasno prikupljati materijal, zemljište, natječajnu dokumentaciju.
1: Kakva je trenutna epidemiološka situacija na dubrovačkom području i koji su najčešći ljetni zdravstveni izazovi, u našem je programu govorila infektologinja iz Opće bolnice Dubrovnik, dr.

0: uvijek ima nekih infekcija, ali nema ništa vezano uz neke epidemije. Na sreću, ta ebola je daleko od nas i s obzirom da je bolest koja je vrlo ozbiljna i sa visokom smrtnošću, ne predviđa se da bi ona mogla iz nekih okvira preći u epidemiju što se tiče europskog kontinenta, Amerike i slično. Ona se ipak zadržava u tim regijama gdje je endemična, a jedino je važan nadzor da slučajno neko ko je bio u kontaktu kada dođe zbog tranzita ili u druge krajeve, da bude na vrijeme prepoznat i da bude stavljen u izolaciju. Pa možda i te glavne poruke koje su bile sa ovog trećeg Hrvatskog kongresa o biosigurnosti i biozaštiti koji je bio u Zagrebu, glavne poruke zapravo tog kongresa su bile da se biosigurnost više ne smatra samo medicinskim problemom. Kongres je i okupio ne samo stručnjake iz medicine, nego znanosti, državnu upravu, sigurnosni sektor i obrazovanje, tako da je jako važno da svi sektori zajednički tom problemu pristupe. Pogotovo je važan koncept jedno zdravlje. Što to znači? Povezivanje humane medicine, veterine, okoliša, agronomije i sigurnosnog sektora, jer buduće epidemije nije moguće rješavati izolirano po sektorima, nego je potrebna veća integracija, pogotovo recimo i u ovom dijelu medicinskog, gdje su i bolnice, zavodi za javno zdravstvo, veterina, civilna zaštita.
1: Općina Vela Luka i sljedeću će školsku godinu sufinancirati troškove nabave školskih udžbenika i pribora svim učenicima mjesne osnovne škole. Tako će polaznicima od 1. do 4. razreda osigurati likovnu kutiju i mapu, a onima od 5. do 8. razreda uručit će poklon bon od 40 eura za kupnju školskog pribora. Sredstva su osigurana iz općinskog proračuna u sklopu mjera socijalnog programa.
2: U Veloj Luci započele su i intenzivne pripreme za proslavu blagdana Svetoga Ivana Krstitelja, koji se u ovome korčulanskome mjestu jako štuje. Toga dana, 24. lipnja, osim vjerskih događanja, održat će se i tradicionalna veslačka regata u čamcima četvercima s kormilarom od Uvale Gradina do Vele Rive. Muške i ženske veslačke ekipe svakodnevno treniraju u Velolučkom zaljevu, a usto se radi na osmišljavanju kulturno-zabavnog programa koji vodi udruga Luško Lito i općinska turistička zajednica.
1: Posljednji je dan pobožnosti, 13 utoraka Svetome Antunu u crkvi Male Braće u gradu. Program započinje u 19 sati.
2: Uključuje misno slavlje s propovjedi, nakon kojega slijedi pobožnost svecu i blagoslov s relikvijama. Predvoditelj je fra Domagoj Runje. Podsjetimo, ovogodišnja pobožnost 13 utoraka Svetome Antunu počela je 17. ožujka, a tradicija traje od 1899. godine.
1: Svetkovina Presvetog Srca Isusova svečano se slavi na Jezuitima, trodnevnom duhovnom pripravom koja počinje večeras. Trodnevnicu preslavi superior Isusovačke rezidencije u Dubrovniku, pater Marijan Bešlić, a sveta misa je u 18 sati. Državni arhiv u Dubrovniku organizira izložbu Dubrovačka znanstvena baština, zbirka Raguzina Državnog arhiva u Dubrovniku. Povodom obilježavanja Međunarodnog tjedna arhiva na temu Arhivi i znanost. Otvorenje izložbe je u 20 sati u Palači Sponza, a autori su knjižničarka Ana Borić-Gluhan, viša arhivistica Sanja Curić i viši arhivist Mikša Selmani. Najavljuje ravnateljica Državnog arhiva u Dubrovniku Nikolina Poznijak.
3: Znači, na izložbi koju organiziramo 9. lipnja, to je baš Međunarodni dan arhiva, međutim cijeli tjedan je i Međunarodni tjedan arhiva, mi smo evo baš uzeli 9. lipnja u 20 sati u našoj dvorani Svetoga Vlaha. Biti će prikaz zanimljive izložbe, pogotovo što je važno jer javnosti će se jednostavno prikazati taj znanstveni domet dubrovačkih autora kroz njihova djela koja se nalaze u toj našoj zbirci. Ona naime svjedoči upravo o kontinuitetu znanstvene misli na ovom području, potvrđuje kontinuiranu uključenost Dubrovnika i Hrvatske upravo u tadašnje intelektualne i kulturne krugove, a ono posebno što sam htjela naglasiti jest da osim arhivskih dokumenata mi imamo jako bitne, važne i korištenu građu, radi se o knjižničnoj građi i nekako smo htjeli ovom izložbom postići moment da isticanjem znanstvenih kulturnih postignuća dubrovačkih autora kroz knjižničnu građu

0: jednako tako podiže svijest o očuvanju baštine i samog kulturnog identiteta.
1: Otvorenje završne izložbe učenika prvih, drugih i trećih razreda slikarskog odjela umjetničke škole Luke Sorkočevića održat će se u 18 sati u Galeriji mladih, pored kampus sveučilišta u Dubrovniku.

0: svjetskog prvenstva električnih glisera E1. Nakon uspješne premijere prošle godine, natjecanje se vraća u Dubrovački akvatori ispred stare gradske luke, a završne pripreme su u tijeku. Najavljuje suorganizator prvenstva u Hrvatskoj, Žarko Knjego.
1: Prošle godine smo imali premijeru i proglašena najboljom utrkom u kalendaru, što nam je dalo neko vjetar u leđa da nastavak organizacije i podignu to još na jednu višu razinu. Pripreme su već počele od par mjeseci unazad. U četvrtak je shake down, to su neslužbeni treninzi, petak su kvalifikacije, u subotu glavne utrke. Moguće je pratiti praktički sa svih područja gdje se vidi taj akvator između Lokruma i Excelsiora. Najzanimljivije će biti vjerojatno na Banjama, zato što se uz mogućnost vizualnog kontakta sa stazom, bit će i video zidovi i voditelj, tako da je to puno lakše pratiti uz tu audio i video pomoć, iz toga što imate grafike ko je prvi, koliki su zaostaci, tako da je nekako najbolje mjesto gdje bi pozvali ljude da dođu na Banje.
2: Iz Metkovića Pero Jakić. Reprezentacija Dalmacije osvojila je u Požegi kup regija Hrvatske u nogometu. Uz izbornika Gorana Proletu i trenera u Jadranu Luka Ploče, u momčadi su zaigrali mladi Metkovci Šime Galov i David Barišić, igrači Nerepe. Reprezentacija Dalmacije pobijedila je Zagreb, zatim Osijek i u finalu regiju Sjever uz 2 gola Šime Galova. Od 1. do 9. studenog ove godine Dalmatinci će na smotri najboljih regionalnih reprezentacija u Irskoj igrati u skupini s Irskom, Bjelorusijom i Maltom. Kapetan nogometnog kluba Neretva Mario Marić i ove godine je proglašen najboljim igračem 3. Hrvatske nogometne lige Jug, dakle 2. put za redom. Marić je uvelike zaslužan za ovo sezonske uspjehe Neretve i osvojenu 2. mjesto. Srećko Jerković, bivši rukometaš rukometnog kluba Metković 1963. i rukometnih klubova Split, Umag, Poreč te mađarskog kluba BSK Komblu, vratio se u svoj rodni grad. Uprava Metković Zalma angažirala ga je za jednu od funkcija u klubu, a uoči početka nove rukometne sezone.
3: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro. Tiho ili slabo jugo, jugozapadni vjetar. U noći na četvrtak jugo će jačati na slabo do umjereno. More će biti mirno i malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka 20 do 22, u Konavlima i dolini Neretve od 18 do 20, a najviše dnevne od 28 do 30, u dolini Neretve do 32 Celzijeva stupnja.
0: Bio je ovo dnevnik Radio Dubrovnika. Hvala vam što ste slušali.
3: Tonska realizacija Ivana Bašica, speaker Sebastian Vukosavić, dnevnike uredio i vodio Mislav Čimić.

Svoju verziju Paradajza opjevao je i sjajni mladi George Ezra, a u taj kontekst onaj rajski se uklapa i naš grad sa današnjim vremenskim prilikama. Lijepo je, vedro je, sunčano je, temperatura nam je negdje 27-28, u moru 23,2. Ljudi, ugodno vam kupanje ili plovidba na valovima Radio Dubrovnika.

Pa ono čega nema, nema kiše u najavi kako danas, tako i sutra, ali za srijedu i četvrtak neki postotak, neka vjerojatnost kiše stoji tu. Evo, meni se ne svira, pjeva nam Svemirko, pa ajmo ih poslušati.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 187 eura.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Slušate Radio Dubrovnik.

0: Glazba, vi i Radio Dubrovnik.
1: Normalno si gani.

Evo, posjetio bih na dva duhovna sadržaja u našemu gradu. Danas svetkovina Presvetoga Srca Isusova, svečano se slavi na Jezuitima, trodnevnom duhovnom pripravom koja počinje upravo večeras sa svetom misom u 18 sati. Sat vremena kasni u 19 sati, posljednji je dan pobožnosti 13 utoraka svetog Antuna u crkvi Male braće u gradu. Dakle, večeras u 19. Za vašu informaciju, sad je 17 sati i 14 minuta. Još uvijek se uspijete pripremiti za sve ono što nam večer koje predamo donosi.

Schmidt-Ticket.

Ma nije da bi, ali nakon što nam dugo nije ona naša bova ili tega plutača s temperaturom mora na dubrovačkom području davala podatke, sad kad dava, a mu reći da je temperatura mora na užem području grada 23,2, doista ugodno za kupanje. Ljudi, kupajte se ako to možete, još nekoliko trenutaka uz Valetuda, a onda Mahmud pjeva Solti, Solti.

Eto kako lijepo Kolonija pjeva, priznava, kaže, lažu u oči moje, sjetim se one stare uzrečice, kaže, pa hoćeš vjerovat meni ili vlastitim očima. Vjerujte meni, sada u našem gradu, u ovim satima koji su pred nama, otvorit će se dvije lijepe izložbe. Evo, prednost ću dat onim mlađima, najmlađima, zbog termina otvaranja izložbe. Riječ je naime o otvorenju izložbe učenika prvih, drugih i trećih razreda slikarskog odjela umjetničke škole Luke Sorkočevića. Oni će izložbu svojih radova otvoriti večeras u 6 sura, dakle u 18 sati u galeriji mladih. To vam je prostor pored kampusa sveučilišta u Dubrovniku. A onda lijepo poslije se spustite do grada, prošetate, možda popijete neko piće i budete na otvorenju izložbe u Palači Sponza. Državni arhiv organizira izložbu Dubrovačka znanstvena baština, zbirka Raguzina Državnog arhiva u Dubrovniku. Povod je obilježavanje Međunarodnog tjedna arhiva na temu Arhivi i znanost. Dakle, otvorenje ove lijepe izložbe u Palači Sponza je večeras u 20 sati u, dakle, Osamura na večer, ponavljam, u Palači Sponza. I sad bi grupa Teens rekla, idem ja. Pa idem. Ajde. Samo nakrat.

srijedom otvoreno. U posljednjoj emisiji proljetnog ciklusa Srijedom otvoreno s Nilom Miličić-Vukosavić otvoreno govori gost, gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković. Telefoni za vaša pitanja 413-335 i 413-355. Srijedom otvoreno i ove srijede nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati. Gost, gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

0: Pere Kristović nova je direktorica turističke zajednice općine Župa Dubrovačka. Odlučilo je tako turističko vijeće općinskog TZ-a na jučerašnjoj sjednici na kojoj su obavljeni razgovori sa svim kandidatkinjama i kandidatima koji su ispunili uvjete natječaja. Pere Kristović, 32-godišnja je magistra menadžmenta u hotelijerstvu s iskustvom rada u turizmu, hotelijerstvu i organizaciji događanja. Mandat će joj trajati 4 godine. Ugledni britanski medij The Telegraph objavio je opsežnu reportažu o Dubrovniku koju se ističe kao jedan od vodećih europskih primjera uspješnog upravljanja održivim turizmom. The Telegraph podsjeća kako je upravo prije 9 godina Dubrovnik bio simbol nekontroliranog masovnog turizma o kojem su i sami pisali, te kako je u istom razdoblju UNESCO upozoravao na mogućnost gubitka statusa svjetske kulturne baštine. Sada isti medij zaključuje kako se Dubrovnik kreće u pravom smjeru, te ga predstavlja kao grad koji aktivno traži ravnotežu između razvoja turizma i očuvanja kvalitete života lokalnog stanovništva. U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokoga obrazovanja Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Rast plaća koji će ove godine biti afirmiran na razini javnog sektora bi je 1+1+1% i u tom kontekstu sindikati su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je trenutna stopa inflacije barem u ovom dijelu godine nešto viša od tog rasta plaća. Upravo iz tog razloga imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome.
2: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
0: Državni arhiv u Dubrovniku organizira izložbu Dubrovačka znanstvena baština, zbirka Raguzina Državnog arhiva u Dubrovniku, povodom obilježavanja Međunarodnog tjedna arhiva na temu Arhivi i znanost. Otvorenje izložbe je u 20 sati u Palači Sponza, a autori su knjižničarka Ana Borić-Gluhan, viša arhivistica Sanja Curić i viši arhivist Nikša Selmani. Najavljuje ravnateljica Državnog arhiva u Dubrovniku Nikolina Poznijak.
3: Jer javnosti će se jednostavno prikazati taj znanstveni domet dubrovačkih autora kroz njihova djela koja se nalaze u toj našoj zbirci. Ona naime svjedoči upravo o kontinuitetu znanstvene misli na ovom području, potvrđuje kontinuiranu uključenost Dubrovnika i Hrvatske upravo u tadašnje intelektualne i kulturne krugove, a ono posebno što sam htjela naglasiti jest da osim arhivskih dokumenata mi imamo jako bitne, važne i korisnu građu, radi se o knjižničnoj građi.
0: Posljednji je dan pobožnosti 13 utoraka Svetom Antunu u crkvi Male Braće u gradu. Program započinje u 19 sati, uključuje misno slavlje s propovjedi, nakon kojega slijedi pobožnost svecu i blagoslov s relikvijama. Predvoditelj je fra Domagoj Runje. Podsjetimo, ovogodišnja pobožnost 13 utoraka Svetom Antunu počela je 17. ožujka, a tradicija seže od 1899. Vrijeme sutra, pretežno vedro, tiho ili slabo jugo i jugozapadni vjetar, u noći na četvrtak jugo će jačati na slabo do umjereno. More mirno i malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 20 do 22, u Konavlima i dolini Neretve od 18 do 20, a najviše dnevne od 28 do 30, u dolini Neretve do 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Bruno Papac, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Lipanj je raširio svoja krila. Kratki rukavi već odavno dominiraju dubrovačkim ulicama, a Stradun je doslovno prepun. Iako je kalendarski ostalo još 20 dana, ljeto nam je, a to odgovorno tvrdimo, već tu. U svijetu turizma neki se nadaju porastu, a neki već sada bilježe velike gubitke, i to prije svega zbog geopolitičkih razloga. Kako donosi France Press, Dubai je prošle godine ostvario više od 19 milijuna turista, a njegovi hoteli, točnije 827 hotela, od kojih 173 imaju 5 zvjezdica, tada je bilježio prosječnu popunjenost od preko 80%. No zbog rata Izraela i Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana, Dubai bilježi ogromne turističke minuse. Nisu pomogle ni akcije, točnije popusti od 50%. E sad, hoće li se dio tih gostiju preliti u naše krajeve, ostaje za vidjeti. U današnjoj emisiji, koju uređuje i vodi Vicko Dragojević, tako ćemo zaplesati. Govorit ćemo o utrci na moru, a dotaknut ćemo se i ozbiljnih tema. Ipak, najprije krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: U vikendu pred nama Dubrovnik će ponovno postati jedno od svjetskih središta sporta, ali jako zanimljivog sporta. Mi to volimo reći formule na moru, utrke E1 Dubrovnik, koja je zapravo prošle godine prvi put održana, ove godine se ponavlja, a čim se nešto ponavlja znači da je to dobro. Mi iz toga razgovaramo sa Žarkom Knegom, jednim od organizatora ove utrke. Žarko, ovo je za ljudi koji ne znaju, ovo je baš velika stvar.
1: Da, ovo je svjetsko prvenstvo glisera na električni pogon. Dubrovnik ima čast jedno od točaka biti tog prvenstva u cijelom svijetu. Utrke se održava još u Saudijskoj Arabiji, u Monaku, u Italiji, u Lagosu, u Miami, u Bahamima, tako da recimo svjetske destinacije koje mogu sa svojim imenom i svojom popularnošću stati zbog Dubrovnika.
0: I ne samo to, nego neka od najpoznatijih imena iz svijeta show biznisa, sporta, glazbe su vlasnici ekipa koji se natječu.
1: Da, to je recimo najveći marketinški dobitak tog cijelog projekta, ove utrke i svih destinacija gdje se održava, su upravo ti celebrity koji su vlasnici timova, Will Smith, LeBron James, Mark Anthony, Steve Aoki, Rafael Nadal, Didier Drogba, to su jedni od imena vlasnika tih timova, tako da su, mogu reći, jedna od najvećih svjetskih zvijezda koji su dio ovog projekta.
0: Hoće li neko od njih možda doći u grad?
1: Da, sigurno ove godine očekujemo najmanje 2 do 3 vlasnika timova. S njim teško je s njima unaprijed znati tko će doći, kada će doći, ali 2 do 3 imena će sigurno biti ovdje.
0: Ajmo pojasniti našim slušateljima kako izgledaju, idu najprije kvalifikacije, pa utrka, kako to sve izgleda?
1: Prvenstveno ovdje se vozi na gliserima koji su

0: Zovu Raised Birds, to su gliseri posebno napravljeni za ovo natjecanje, znači nisu nekakve komercijalna plovila koje možete imati u, i kupiti u redovnoj upotrebi. Napravljeni su od karbona, vrlo bitna zanimljivost je ovdje što su na oni plove na tim foilovima, to su krila na kojima se oni izdignu iz mora, tako da je minimalan otpor. Naravno, električna su plovila, imaju baterije uz relativno veliku autonomiju za tu brzinu koju postižu. To su vanbrodski motori koji su iz klasičnim bili benzinskim motori, ali prilagođeni na pogon, na struju, tako da je to nešto što će odrediti budućnost same nautičke industrije, ali to je nešto što se koristi i automobilskoj industriji, tako da osim samog utrkivanja, to ima dosta veliki značaj u tom tehnološkom smislu.
1: Dok traje ova utrka, odnosno sa svim danima pripreme i nakon svega dok se to sve i odnese, zapravo veliki dio povijesne jezgre je posvećen upravo tome.
0: Da, dosta je ovako zanimljivo jer mi sa te logističke strane moramo dovesti 22 kamiona, 22 šlepera opreme koja se koristi što za utrkivanje gliserom, što za prijenose i sve ostale popratne sadržaje. Stara gradska jezgra, to je stara gradska luka je dio gdje će se održavati, gdje će biti taj, ja mogu ga nazvati u nekakvom možda lakšem box, to je pedok, dio gdje će biti boraviti gliseri kada su prije i nakon utrke se za njima radi, tako da taj cijeli dio peskarije i starog porta između velikog i malog mula ćemo mi na neki način okupirati ovih 7-8 dana i gdje će biti centar događanja svih događaja koje nisu vezane za samu utrku, a utrka se odvija između Lokruma i Excelsiora.
1: I vidjeli smo prošle godine najveći svjetski mediji prate ovu.
0: Da, velika je popularnost u svijetu, prate to svjetski mediji i taj doseg same utrke i same promocije Dubrovnika je bio ogroman.
1: Kakve su bile reakcije nakon prošlogodišnjeg prvog izdanja? Nekako smo bili svi, koliko se sjećam, i premijer je stigao i ministar turizma svi ostali, ali smo bili pod upitnikom kako će reagirati ova najveća svjetska imena.
0: Pa prvo ovaj projekt je pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva sporta, tako da sa te strane Hrvatske je velika podrška. Što se tiče same utrke, ona je proglašena najbolje organiziranom utrkom u svijetu, to je u kalendaru, što nam je dalo i vjetar u leđa za daljnju organizaciju, a i sami celebrity, to je vlasnici tih timova, su izrazili još više želju za dolaskom ovdje i puno toga što je napravljeno u Dubrovniku je pokušano i prekopirano na ostalim utrkama. Dio naše ekipe je dobio ponude da se uključi organizaciju i ostalih utrka, tako da je to bio nekakav dokaz kvalitete obavljenog posla.
1: Žarko, dakle sve je spremno?
0: Evo, sve je spremno i bit će još spremnije u zadnjih par dana.
1: Bio nam je Žarko Knevo, jedan od organizatora utrke E1 Dubrovnik GP 2026. Kako mi volimo reći, Formula 1 na moru.

0: Ove subote bilo je jako zanimljivo, šareno i rasplesano na Stradunu. Naime, imali smo veliku smotru mažoretkinja. E pa sad o čemu se radilo i kako je to bilo organizirano, otkriće nam profesor Milan Perić. Profesore, dobar vam dan. Tko nam je sve stigao na Stradun?
1: Dobar dan vama i dobar dan svim vašim slušateljima. Evo, u prošlu subotu Plesni klub Paganini u suradnji s gradom Dubrovnikom, turističkom zajednicom grada Dubrovnika i sveučilištem Libertasom organizirali su smotru mažuretkinja na Stradunu. Ovo je već deveta godina gdje se organizira ovaj program i mislim da je on poručio dobre rezultate, pogotovo što je to jedan lijepi sunčani dan bio, što je bio veliki broj turista i nastupile su mažuretkinje iz Livna, Neuma, Ljubuškog, Župe Dubrovačke i još nekih drugih gradova i mislim da je to bilo jako lijepo i mislim da će se ova suradnja nastaviti i u buduće.
0: Svakako lijepa slika, obilazi ne samo Hrvatsku nego i šire. Ovo nekako jest doba od godine kada bi se ovakve stvari trebale događati u gradu. To su ne male sitne stvari koje turistički grad čine pravim turističkim gradom.
1: Pa u svakodnevnom našem životu i općenito u ljudskom životu sitne stvari čine velike stvari. Neka jedna lijepa gesta, lijepa pažnja čovjeka zadovolji, razveseli, pa čak i onda kad mu je možda nešto najteže, kad je tužan, kad nije raspoložen. Međutim, ovo je jedan veliki događaj, pogotovo za te mlade curice koji dolaze iz tih naših gradova, odnosno općina preko granice. Za njih je to jedan veliki pojam doći i prodefilirati preko Straduna, njihovi roditelji, njihovi učitelji, njihovi treneri, i to njima ostaje u sjećanju. Mnogi od njih možda iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, dakle sam već naveo, je možda ovo jedina prilika da dođu u grad, da prošetaju Stradunom, a pogotovo kad se još to medijski poprati na ovakav jedan lijepi sunčani dan, na jedno izvrsno vođenje ispred crkve Svetoga Vlaha. Kasnije se oni malo i druže, malo posjete i zidine i drugu kulturnu povijesnu znamenitost. U svakom slučaju svi dobivamo, niko ne gubi, a tim mladim ljudima ostaje jedna lijepa sjećanje, uspomena i na sam grad, a pogotovo strani gosti koji dolaze ovdje, oni to itekako pozitivno doživljavaju. I ove aktivnosti, što je jako dobro, ta naša djeca nisu na mobitelima, nisu na ovim današnjim suvremenim modernim mrežama, nego oni idu na treninge, oni su danas ovdje na Stradunu. Jedno bogato iskustvo, jedno znanje o kulturno-povijesnim znamenitostima grada i tako. U svakom slučaju, ponavljam, još jedan put jedna velika pozitiva i dobro. Hvala Bogu da se ovo dogodilo i nek se ovo nastavi.
0: Profesor Milan Perić inače je ne dugogodišnji, nego više desetljetni profesor koji je odgojio pa zapravo gotovo sve koji se bave dubrovačkim turizmom danas je na sveučilištu Libertas i nekako je prava osoba za porazgovarati o nekom aktualnom trenutku. Profesore, puno ste mladih odgojili, puno mladih odgajate dan danas koji preuzimaju u ruke dubrovački turizam, kako od onih baš poslova koje se moraju obaviti, tako do onih poslova gdje se donose odluke. Kako ste vi zadovoljni sa novim kadrovima, odnosno mladim ljudima s kojima sada radite, a kako ste zadovoljni s ovim ljudima koji sad vode turizam? Mislite li da se to tako radi?
1: Evo ovako, kao što se biljka odgaja, tako se i čovjek, kao što se biljka uzgaja, tako se i čovjek odgaja. Sa mladim ljudima treba raditi, ali temeljni preduvjet uspješnosti svakog mladog čovjeka je kućni odgoj. Ja sam dosta dugo proveo na turističkoj ugostiteljskoj školi, paralelno sam vodio i neke hotele ovdje u Dubrovniku i tako dalje, međutim nastavu nisam nikada napuštao. Razlog ovog današnjeg sveučilišta, odnosno njegova pojava, što kako se on dogodio, je bilo negdje otprilike 2009. 2010. kad sam vidio da u naše dubrovačke hotele dolaze neki ino menadžeri. To su ljudi kojima je jedna izazov doći u Dubrovnik. Čim se oni spuste u Čilipe na zračnu luku, njima odmah poraste cijena. I onda sam razmišljao sa tadašnjim gradonačelnikom doktorom Vlahovićem, zašto ne bi grad Dubrovnik imao jednu visoku školu koja će se baviti izobrazbom mladih ljudi i kadrova koji će oni sutra govoriti zadatku na našem dubrovačkom turizmu. Jer niko ne može voljeti ovaj grad, niko ne može voljeti ove naše hotele kao što oni ljudi koji su tu rođeni, oni ljudi koji tu žive. Hvala lijepa ovim našim dragim kolegama koji dolaze, ali ako treba naše ljude nakon završetka studija, nakon završetka većenije škola poslati negdje vani mjesec, tri ili pet, kao neka vrsta, da vide kako se i tamo radi, imaju nešto što i oni od nas naučiti. Mislim da je to pravi put. Ovo što se tiče, sve se promijenilo, pa su se i vremena promijenila. Mi moramo shvatiti, lako je zgraditi hotele, lako je prometno Libertasu nabaviti autobuse, lako je opremiti restorane, nije lako opremiti ljude. I mi svi skupa stariji sa iskustvom moramo na tome raditi, moramo pomagati tim mladim ljudima da oni sutra preuzmu odgovornost tamo gdje mi jednoga dana smo stali ili ćemo stati. Imamo za to potencijala, mladim ljudima treba dati šansu, treba dati priliku i edukacija, uvijek edukacija, jer zadovoljan gost je najbolja reklama.
0: Bio profesor Milan Perić, evo čuli smo riječi i ponovimo još jednom, edukacija, samo edukacija. Profesore, hvala na razgovoru i idemo sa nekom drugom zgodom.
1: Hvala vama i svako dobro svim našim hotelijerima, ugostiteljima, turističkim djelatnicima. Želim uspješnu sezonu, manje stresa, manje troškova, a više ostatka čiste dobiti.

0: U našoj emisiji sudjeluju brojne kolege, ali nitko na emisiju nema utjecaja kao naša Francesca Tevšić. Uvijek lijepa, vedra i nasmijana, a obična riječ vrijedna je gotovo uvreda za sve ono čime obogaćuje ovu emisiju. Francesca iz tjedna u tjedan donosi lijepe teme i novosti. Ovoga puta je vrijedno, a kako drugo, razgovarala s ravnateljicom Dubrovačkih muzeja Marijom Šišom Vivek.
1: Općenije ćemo sad govoriti o temama iz Dubrovačkih muzeja, kojih je zaista jako puno. S nama je ravnateljica Marija Šiša Vivek. Najprije možda malo više informacija o ovim gostujućim izložbama, kako onoj muzeja u Primorju, kako onoj iz Splita u Rupama, a nakon toga i brojne druge teme. Biće tu zaista puno pitanja o kojima možemo govoriti. Dobar vam dan još jednom.
2: Dobar dan još jedan put. Sve pozdravljam još jedan put sve naše slušatelje.
1: Dakle, u Primorju ste otvorili jednu izložbu, imali ste i predavanje.
2: Tako je, sinoć smo otvorili izložbu, gostujemo u Slanome, u baštini Dubrovačko Primorje. Imali smo izložbu Jero Puljezi, Učeni gospari i Tempi Passat. To je naša prošlogodišnja izložba koja je bila u Rupama, vrlo uspješna, vrlo zanimljiva, koja govori o Jeru Puljeziju, koji je bio liječnik početkom, krajem 19. početkom 20. stoljeća, ali ono što je nama zanimljivo, bio je i vrsni fotograf, ne samo amaterski, jer njegovim fotografijama jako puno umjetničkoga. Kako je on živio u Ljetnikovcu Ohmučević u Slanom, on se zapravo vratio doma, tako da u zavičajnoj kući Dubrovačkog Primorja je gore u potkrovlju postavljena izložba, možda s malo više s naglaskom na Primorje i njegov život u Slanome i njegov rad u Slanome, tako da je sjajno se uklopila u cijelu priču. Otvaranju izložbe je prethodilo predavanje autorice izložbe, više kustosice Kulturno-povijesnog muzeja i voditeljice Kulturno-povijesnog muzeja Marine Filipović.
1: A u Rupe vam je stigla izložba iz Splita i to pomorska.
2: Tako je. U Rupe nam je došlo, u srijedu smo otvorili izložbu između obveze i časti, mornaričke odore iz fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja iz Splita.
1: I to između pljuskova, rekla bih, između kapi i kiša, ali to su bile i rijeke.
2: Tako je, lijepo nas je oprala kiša, ali nema veze, ipak je bilo određena količina ljudi, je puno više nego što smo zapravo očekivali, jer je stvarno bilo grozno nevrijeme. Otvorili smo izložbu. To je zapravo dio vrlo bogatog fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja iz Splita, koja je zapravo obuhvatila jedno razdoblje od Austro-Ugarske pa sve do danas. Tu se radi o odorama i trgovačkih brodova i razno raznih brodova i vojnih brodova, tako da možete vidjeti jedan izvrstan presjek nečega što zapravo Dubrovački muzeji nemaju, ali zato su nam Splićani pokazali kako su izgledale odore i sve ono što ide uz odore, mornariške odore.
1: Sve je veći broj turista u gradu, vjerujem da je tako i u muzejima posvuda, posebice u Dvoru.
2: Tako je, posebice u Dvoru, ali zapravo ne samo u Dvoru, nego i našim i ostala tri muzeja, znači u etnografskom i pomorskom i arheološkom. Imamo na godišnjoj bazi nekih 10% više nego prošle godine u ovo vrijeme, možda peti mjesec čak malo odskočio sa 15% više, stvarno imamo puno posjetitelja, ali dobro, hvala Bogu, zato jesmo tu.
1: Da, ali evo, neki su bili tu, ali odlaze u mirovinu.
2: A tako, neki su bili tu, odlaze u mirovinu. Evo, nakon 18 godina rada u Dubrovačkim muzejima, naša djelatnica Marina Lončarica je otišla u zasluženu mirovinu. Ja vam se, evo, koristim priliku da vam se zahvalim na svih 18 godina predanog rada u muzeju i za muzej. Nakon 18 godina, svi ti godina, naša Marina ono postala stvarno dio muzeja. Ja vam želim uspješnu, zadovoljnu, dugu, plodonosnu mirovinu, da bude zdrava, čila i vesela kao što je bila do sad. A iskoristit ću priliku da se zahvalim i drugim djelatnicima Dubrovačkih muzeja, i pogotovo onim koji su svaki dan u kontaktu sa našim gostima na predanome radu. Nema ih puno, zato im se stvarno zahvaljujem što se stvarno trude maksimalno da možemo svim našim gostima pružiti maksimalnu uslugu i maksimalnu sigurnost
1: Evo, mi se pridružujemo i tim i željama i čestitkama, ali sada ćemo se možda osvrnuti više na one koji se eventualno manje druže s gostima, a više sa arheološkim nalazima, arheološkim istraživanjima, pa najaviti tjedan arheologije.
2: Tako je. Tjedan evropske arheologije slijedi nam, zapravo dan evropske arheologije slijedi nam sljedeći tjedan. Petkom je predavanje našega višega kustosa, voditelja arheološkog muzeja Domagoja Perkića, a subotu i nedjelju bit će rezervirane za nešto drugo, a to ćemo zajedno u suradnji sa zavičanim, za muzejima i galerijama iz Konavala na Sustjepanu u Cavtetu organiziramo jednu zajedničku vanjsku izložbu i druženje arheologije svih koji su zainteresirani za arheologiju.
1: Bilo je tu i nekih recentnih važnih otkrića?
2: Tako, bilo je recentnih važnih otkrića. Arheolozi Dubrovačkih muzeja su u špilji Crno jezero imali stvarno vrhunske nalaze. To malo je ta maska kazališna grčka iskočila. Imali smo priliku i vidjeti, bilo je dosta po medijima. Naravno, istraživanje će se nastaviti, to su ipak sustavne istraživanje, pa se istražuje malo pomalo svake godine, nastavit ćemo svakako i sljedećih godina, a ove godine nekako u znaku arheologije u Dubrovačkim muzejima, pa smo imali sarkofag, pa imamo ove nalaze, imamo još i druga istraživanja i druge nalaze koje možda nisu toliko atraktivni za javnost, ali ćemo ih sve napraviti atraktivno i prezentirati sljedećih godina, ali na kraju ove godine slijedi velika izložba koja se zove Viljina špilja, to je Viljina špilja tu iznad Omble, to su istraživanja koje su završila, koje su radili Dubrovački muzeji i bit će prezentirana ta istraživanja, bit će stvarno izvrsna izložba, bit će u Kneževu dvoru krajem godine, tako da svi ste pozvani, ali još ćemo o tome tijekom vremena do kraja godine imati priliku i detaljnije pričati.
1: Evo, kada već spomenete Omblu, mislim Vuku prema Kabogi, pa da spomenemo i zbirku Nikšić.
2: Sjajno, hvala što ste se sjetili. Zbirka Nikšić, izložba zbirka Nikšić otvorena u Kabogi. Kaboga je otvorena četvrtkom i petkom od 10 do 14 sati, a subotom i nedjeljom od 15 do 20 sati. Svi ste pozvani. U Kabogi je jedna lijepa klima, uvijek malo pirka. U lođi je vrlo ugodno i čak i kad su velike vrućine. S vama izložba, vidit ćete jedan presjek jedne kuće Dubrovačke kroz niz stoljeća, nešto što se skupljalo, nešto što se živilo svaki dan s tim. Danas je to muzejska građa, ali osjeti se zapravo i ta kuća i ljudi koji su stali iza svega toga i svi oni koji su je skupljali. Evo, iskoristit ću priliku još jedan put da se zahvalim donorima i naravno i grad Dubrovniku koji je sudjelovao i u otkupu.
1: A ja ću zahvaliti vama, bila nam je ovo ravnateljica Dubrovačkih muzeja, Marija Šiša. Vive, hvala na razgovor.

0: Blagdan Tijelova se na jugu Hrvatske naziva Korosante i uz sve procesije i drugu tradiciju koja je već tu stoljećima, ima jedna tradicija koja je možda ne duga stoljećima, ali kao da je toliko duga. Naime, kulturno-umjetničko društvo Čilipi organizira uvijek na Korosante svoj veliki svečani nastup ispred crkve u Čilipima, tako je to bilo i proteklog četvrtka. A kako je sve proteklo, reče nam predsjednik KUD-a Čilipi Stipica Vezević, jeste zadovoljni?
1: Jako smo zadovoljni, iako smo tri dana prije samoga početka koncerta bili smo obeshrabreni vremenskom prognozom koja nam je pokazivala da bi taj dan u četvrtak trebala pada kiša do 5 popodne.
0: Ali, u četvrtak je i pala kiša.
1: Kiša je pala ujutro i onda se nakon toga se nebo razvedrilo. A razgovarao sam i s našim svećenikom i on je rekao, nikad nećeš imati problema na Korosante, slobodno organiziraj. Tako da smo krenuli u organizaciju i zadnja dva dana smo sve uspjeli organizirati. I po komentarima svih posjetitelja koji su mi iza koncerta, koji su nam prišli, koji su nam pohvalili, stvarno je bilo fenomenalno. Znači, svake godine to bude na jednoj visokoj razini, ali rekli su nam da smo ove godine ipak ljestvicu podigli jedan skalin više, što nam je izuzetno zadovoljstvo.
0: Amo redom. I sve se to događalo ispred crkve u Čilipima, koja je jedan veliki prostor samim time. Možemo zaključiti da je bilo jako puno posjetitelja.
1: Pa bilo je jako puno posjetitelja. Mi uvijek organiziramo to da sa nekakvim očekivanjima da će doći između 500 i 600 ljudi, kako je bilo i proteklih godina. Jedno je bilo, ja bih rekao, preko 700 posjetitelja kad smo imali preklani, kad smo imali godišnjicu 70 godina proslave osnivanja KUD-a Čilipi. Onda je stvarno bilo još dodatnih ljudi, ali svake godine mi privučemo između 500 i 600, pa tako je bilo i ove godine. Mislim oko 550 ljudi da je posjetitelja danas je došlo, da je došlo uživati, moram reći, jer su tako su bili zadovoljni, tako je atmosfera bila jedna pozitivna. Svaki izlazak, svaki potez koji je se dogodio na pozornici, pokret, pogotovo ovih, ne mogu nazvati KUD-ova jer je Viteška udruga, ali pogotovo naših gosta iz Smokvice i Hutova, koji su nam prvi put bili, to je stvarno bilo svaki put poprećeno jednim dugotrajnim pljeskom.
0: Ajmo pobrojati koji je sve bio izvođač, uz vas naravno.
1: Uz nas koji smo, mi smo izišli sa, nastupili smo sa svim generacijama našega KUD-a, od najmlađih od 7 godina do 10, preko srednjih od 4. do 8. razreda i onda je prvi sastav nastupio sa izmijenjenim, naravno dva kola su plesali, ali nisu plesali isti izvođači, imamo dovoljno da možemo jedno kolo plesati s jednom ekipom, drugo kolo sa drugom postavom. Tako da smo bili mi iz KUD-a Čilipi, za nas su nastupili naši gosti iz Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Hutovo, iz Hutova, koji su isto bili fantastični. Nakon njih su nastupili Viteška udruga kompanija iz Smokvice, to je nešto što još nije do sad bilo viđeno u Konavlima i stvarno su oduševili i nastupom, pogotovo ulaskom i izlaskom s pozornice, to je nešto bilo fenomenalno. Iza njih su nastupili naši prijatelji iz KUD-a Stjepan Radić iz Pridvorja sa dijelom konavskih plesova i onda su naravno na kraju bili Linđovci koji su nam uvijek tu kao zadnji nastupaju. I moramo reći, oni su poluprofesionalci, čak i profesionalci, pa ih onda uvijek ostavimo za kraj jer ipak su oni jedan šlag na torti.
0: Stipica, moramo spomenuti našim slušateljima kako se tradicija KUD-a Čilipi može datirati tamo sve od 50. godina prošlog stoljeća, dakle evo duže od pola stoljeća KUD Čilipi već po tradiciji prvi nastup ima na Cvjetnicu i onda pleše sve do kraja 10. mjeseca i sada to su dobro znane slike gdje dolaze autobusi gostiju svake nedjelje, dakle kada završi ona sveta misa u 10 sati kreće nastup KUD-a. Tradicija ide dalje,
1: prvi nastup smo imali 1967. godine, tako da ćemo dogodine obilježiti 60 godina nastupa neprekidnih. Do duše, prekid je bio 92. kad je bila ratna godina, već 93. kad smo se vratili doma, mi smo plesali, nije bilo nijednog posjetitelja, ali mi smo plesali svake nedjelje, tako da se taj duh i ta tradicija ne izgubi. I trudimo se, posjetitelja nema kao što je prije bilo, tu su neki drugi trendovi, neki drugi interesi su naših gosta, kraće stoji u destinaciji, ima tu dosta razloga, ali mi smo nepokolebljivi, mi idemo dalje i svake godine krećemo, što ste rekli, na Cvjetnicu, iako smo zadnjih nekoliko godina krećemo na Uskrs, jer smo na Cvjetnicu mi, članovi KUD-a, angažirani u proslavi obilježavanju cvjetnice koja ima i procesije i muku gospodinu, sve, tako da se misa protegne i onda smo odlučili da ćemo krenuti sa Uskrsom.
0: E pa dobro, samo za kraj, djece ima?
1: Djece ima, moram reći da ih ima u zadnjih dvije godine dosta više. Vremena su izazovna, djeca imaju druge interese, da sad ne spominjem te mobitele i te sve silne društvene mreže i to čime se oni bave, uspijevamo ih motivirati da dođu i ta sreća i zadovoljstvo kad iziđu na pozornicu, to je nemjerljivo.
0: E pa neka ta nemjerljivost traje još jako dugo. Bio nam je u Stipica Vezelić, predsjednik Kuda Čilipi, hvala na razgovoru i sretno.
1: Hvala vama i držimo se.
0: 30. svibnja, dakle na samom koncu prošlog mjeseca, na Stradunu osvanula jedna stolica sa zanimljivom porukom. Naime, na njoj je pisalo: ovdje bi sjedio netko sa multiplom sklerozom, ali nije imao snage doći. Upravo tog dana, dakle 30. svibnja, obilježava se Svjetski dan multiple, a mi ćemo s tim razlogom razgovarati sa voditeljicom Društva multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije, Patricijo Švaljek. Patricija, dobar dan.
2: Dobar dan, Licko, tebi i tvojim slušateljima.
0: Krenimo od ove simbolične poruke na Stradunu, ali to je upravo tako. Dakle, ljudi koji se nisu suočili sa multiplom često uopće ne znaju što ta bolest znači.
2: Točno, pokušali smo doći na nekakvu ideju kako bismo privukli pažnju sugrađana i mislim da smo u tome uspjeli. Stavili smo stolicu s natpisom koji si rekao, danas ne mogu doći. Kod multiple skleroze je specifično što ona ide u dva smjera. Imamo kada je vidljiva invalidnost, kada netko koristi štake, kada neko koristi invalidska kolica, hodalice i slično, ali imamo i ovu težu nevidljivu invalidnost. To je pretjerani umor, kada netko ne može, kada netko nema s kime, znači nema mobilnosti da se negdje pokrene, kada tu osobu ne prepoznaje obitelj, a kamoli zajednica koja nas okružuje. I na taj način specifično i sa narančastom kroatom, koja je naša obilježe, inače narančasta naša boja, htjeli smo skrenuti pozornost da na Svjetski dan multiple skleroze ne zaboravimo i na tu nevidljivu invalidnost koja prati oboljele od multiple skleroze.
0: A njih je puno, u Hrvatskoj čak 9000.
2: Čak 9000, što imamo mi kao udruge u našim bazama zabilježene, ali uvijek se računa da je brojka puta dva, jer se negdje putem izgubi ta brojka, netko se ne prijavi logično, netko se još uvijek traži po dijagnozi, netko se liječi vani i tako šire, ali uvijek od prilike puta dva. Znači u Hrvatskoj možemo računati oko 18.000 oboljelih, a u Dubrovačko-neretvanskoj županiji mi imamo kod nas zabilježenih 140, znači to bi bilo koliko, 380 ili oko 400 oboljelih.
0: Patrici, živimo u poprilično nezgodnim vremenima, sve nekako brzo, sve mora biti sada, a onda ovdje govorimo o bolesti kad je jednostavno, kako ste vi sami rekli, dan je jednostavno pretežak, a tijelo je teže od volje. Kako uskladiti život i bolest?
2: Teško je, ja sad govorim iz perspektive voditelja, kao što mogu promatrati njih i koje probleme oni meni često govore na našim sastancima i druženjima koje radimo petkom, svakog petka u 3 sata. To iz različitih pozicija, ponavljam. Većina njih mora i biti u radnom odnosu. Jedan od velikih problema koji nam se stvara je smjer poslodavac, zaposlenik sa invaliditetom, jeli. Oboljeli od multiple skleroze prilikom vještačenja, onog dobiju invalidnost. Često nema se razumijevanja, ne govorim sve, ima predivnih poslodavaca, ali nam je to ogroman problem da se osoba premjesti na neko lakše mjesto. Ponekad nema mogućnost uzimanja bolovanja koliko je potrebno. Evo, preporuke sve oboljelima su, uglavnom i od doktora, od svih kad krenu vrućine, ko što su sad krenule, da se uzimaju bolovanja, jer oni ne mogu izdržati velike vrućine, jeli, da se doma, da se pričuvaju koliko mogu i na taj način isto uspore bolest. Imamo onda drugu razinu nerazumijevanja, obitelji. Obitelj nekako to saživi se s time i totalno zaboravi na tu oboljelu osobu, i oboljela osoba koja je jučer mogla nešto, danas ne može, dolazi do kaosa, dolazi do problema u familijama, To nam je također jedan od većih problema i koje bi trebali podignuti. A sve se to na kraju svodi na tu stolicu. Nemam snage i želi svega ovoga što sam navela prije. Znači, kad god bi poželjela osoba nešto za sebe, popit, nešto što je nama drugima sasvim normalno, sasvim jednu običnu kafu na sredunu, od ovoga prije nabledanoga bude preumorna da uopće dođe do stolice i sjedne. I bila je zanimljiva jedna reakcija člana koja mi se jako svidjela kada je podijelio taj post, kad je rekao: koliko puta, ljudi moji, je bila ovo moja stolica.
0: Patricija, važno je podsjetiti sve da nisu sami i kao što se vidi po vašim stranicama, stalno su organizirana neka savjetovanja. Dakle, može vas se vas zadobiti na telefon i pružiti pomoć ili informaciju onda kada je to nekako najvažnije. Patricija, hvala ti na ovome razgovoru i nadamo se da o Multipli nećemo razgovarati samo oko 30. svibnja, nego da ćemo o tome govoriti i malo češće.
2: Tako je, oni je nose 364 dana i treba govoriti o tome češće i hvala vam što ste nas podsjetili i što ste me ugostili.
0: Bila je voditeljica društva Multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije Patricija Švaljik. I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je prvog dana lipnja u Dubrovniku boravilo više od 18.000 gostiju. 2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 349.000 dolazaka i gotovo 1.024.000 noćenja, i jedno i drugo 2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, a slijede domaći gosti te oni iz Njemačke i Poljske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adje vam.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Deveti lipnja. Točno u ponoć, 9. lipnja 1917. godine, u Luci Gruž, u strašnoj eksploziji, izgorio je brod Đorđina. 9. lipnja 1938. godine, u Dubrovniku je rođen slikar Josip Pino Trostman. Hrvatski sabor na svom zasjedanju 9. i 10. lipnja 1687. godine jednoglasnom odlukom proglasio Svetoga Josipa zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ranko, Vinko, Rikard, Robert i Jana Marija. U Dubrovniku na današnji dan
1: 9. lipnja 1526. godine Malo vijeće naređuje nastojnicima općinskih radova da naprave kameno stepenište za uzlaz na gradske zidine kod kapele Uznesenja. To stepenište ono je kod crkve Svetog Spasa u blizini unutarnjih vrata otpila koje sada služi kao glavni ulaz na zidine. Odredbama završnog akta Bečkoga kongresa prihvaćenog 9. lipnja 1815. godine, jedinstvena Dubrovačka državica, Dubrovačka republika, definitivno je i de jure izbrisana s političke karte Europe.
0: Tijekom Prvog svjetskog rata, predio Gruža proživljavao je bombardiranje savezničke bonarice, pojavu podmornice, potapljanje brodova, morske mine i njihove eksplozije, do svakodnevnih vijesti s fronta, gdje se nalazila i 37. Gruška pukovnija i vijesti o pogibijama svojih sugrađana. U takvim okolnostima i psihozi, točno u ponoć, 9. lipnja 1917. godine, strahovita eksplozija je uzdrmala luku, a požar koji je nastao osvijetlio je sve kuće i okolna brda. Očevici su pričali da je izgledalo kao da je svanulo. Stanovništvo Gruža, uglavnom žene i starci, jer su svi sposobni muškarci bili na frontu, pohitalo je na obalu u pomoć. Stigavši na obalu, ugledali su strahovit prizor. Brod Đorđina bio je u plamenu. Zbog zagušljivoga zadaha benzina, nitko se nije mogao približiti gorućem brodu. Do katastrofe je došlo, kada je oko ponoći mašinist ustao zbog velike vrućine i upalio svijeću. U tom trenutku zapalili su se benzinski plinovi koji su ga onesvijestili, a cijeli brod je u nekoliko trenutaka pretvoren u goruću buktinju da bi uskoro došlo i do eksplozije benzinskog spremišta. Od cjeline eksplozije, jedan je mornar odbačen na obalu. Popucali su mnogobrojni prozori i oštećeni krovovi kuća. Što zalaganjem gasitelja, te što srećom te noći nije bilo vjetra, požar se nije proširio na obalu, ali Gruž i Gružani dugo su pamtili ljetnu večer 9. lipnja te 1917. godine. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 9. lipnja 1642. godine u Rimu je umro teolog i diplomat Petar Beneša. U Dubrovniku je bio kanonik i vikar, zatim je u Rimu radio u papinskoj kancelariji i u državnom tajništvu Svete Stolice. Na konferenciji u Kelnu za mir u povodu 30-godišnjega rata bio je glavni tajnik papinskog poslanstva. Stjepana Gradića Petar Beneša uveo je u krug rimskih humanista i u diplomaciju.
0: 9. lipnja 1852. godine u Dubrovniku je umro sakupljač književnih starina i bibliograf Inocent Čulić, 4 godine profesor bogoslovije i filozofije na učilištu Male braće u Dubrovniku. Kada je zbog gluhoće, nazvan fratar gluhi padre sordo, prestao predavati, bio je knjižničar u knjižnici Male braće. Tijekom 40 godina sustavno je sakupljao rukopise i knjige, ponajviše djela iz dubrovačke povijesti i književnosti, spasivši ih tako od propasti i zaborava. Skupio je 1132 rukopisa i 1904 tiskana djela, te tako učinio knjižnicu Male braće jednom od najbogatijih u Hrvatskoj. Građu nije stigao srediti, već je katalog, uz pomoć Franjevaca, sastavio Ivan August Kaznačić i tiskao 1860. u Zadru. Čulićev rukopis nedovršenog biografskog leksikona glasovitih ljudi iz Dalmacije sačuvan je u knjižnici Male braće u Dubrovniku.
1: 9. lipnja 1938. godine u Dubrovniku je rođen slikar Josip Pino Trostman, jedan od izravnih nastavljača dubrovačke kolorističke tradicije. Uz slikarstvo od 1968. do umirovljenja bavio se i pedagoškim radom. Slika zavičajne motive i lirske mrtve prirode, stilski između impresionizma i ekspresionizma. Trostmanove slike prepoznatljivog su intenzivnog kolorita i dubrovačkih motiva. Karakterističan je njegov sustav obojenih mrlja kojima motiv rastvara u svjetlost.
0: 9. lipnja 1939. godine u Plaviću kraj Klanjca rođen je Ivan Prtenjak, hrvatski arhitekt koji je dao važan doprinos modelima korištenja zaštićenog prostora i na dubrovačkom području. Autor je crkve Svetoga Petra na Boninovu, preuređenja unutrašnjosti Dubrovačke katedrale 1986. i muzeja u Dominikanskome samostanu iste godine, te muzeja Rupe i tvrđave Revelin 1990. godine.
2: 9. lipnja 1966. godine u Dubrovniku je rođen Marinko Konjevod, zidar, nastanjen u Čilipima. Poginuo nesretnim slučajem 17. travnja 1995. godine u Konavlima kao pripadnik Konavoske bojne 163. brigade Hrvatske vojske.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u utorak 9. lipnja ratne 1992. godine, bio je 12. dan neprestane opće opasnosti i bez struje. Opskrba vodom bila je već ranije uspostavljena, dobivala se svaki drugi dan, no predjeli na niskoj razini terena uz racionalnu potrošnju uspjevali su je imati i stalno. Gradonačelnik Pero Poljanić, kao odgovor na njegova dva pisma, dobio je pismo od generalnog direktora UNESCO-a Federica Majora, koji je izrazio duboku zabrinutost zbog ponovnog razaranja Dubrovnika i obećao da će učiniti sve što je u njegovoj moći kako se to više ne bi ponovilo. Na pregovorima u Cavtatu govorilo se isključivo o humanitarnim pitanjima, a sutrašnjega dana brod je iz Dubrovnika trebao odvesti hranu zatočenom pučanstvu Cavtata i Konavala.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Ugledni britanski medij The Telegraph objavio je opsežnu reportažu o Dubrovniku koju se ističe kao jedan od vodećih europskih primjera upravljanja održivim turizmom. The Telegraph podsjeća kako je upravo prije 9 godina Dubrovnik bio simbol nekontroliranog masovnog turizma, o kojem su i sami pisali, te kako je u istom razdoblju UNESCO upozoravao na mogućnost gubitka statusa svjetske kulturne baštine. Sada isti medij zaključuje kako se Dubrovnik kreće u pravom smjeru, te ga predstavlja kao grad koji aktivno traži ravnotežu između razvoja turizma i očuvanja kvalitete života lokalnog stanovništva. Pere Kristović nova je direktorica turističke zajednice općine Župa Dubrovačka. Odlučilo je tako turističko vijeće općinskog TZ-a na jučerašnjoj sjednici na kojoj su obavljeni razgovori sa svim kandidatkinjama i kandidatima koji su ispunili uvjete natječaja. Pere Kristović, 32-godišnja je magistra menadžmenta u hotelijerstvu s iskustvom rada u turizmu, hotelijerstvu i organizaciji događanja. Mandat će joj trajati 4 godine. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice u 5 ovogodišnjih mjeseci ostvareno je 4,5 milijuna turističkih dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani rast od 5,7%. Ohrabruju i podaci za dosadašnji dio lipnja, koji također bilježi vrlo dobre trendove, ističe ministar Tonči Glavina. Za vrhunac sezone potražnja je nešto suzdržanija nego prethodnih godina. U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Rast plaća koji će ove godine biti afirmiran na razini javnog sektora bi je 1+1+1% i u tom kontekstu sindikati su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je trenutna stopa inflacije barem u ovom dijelu godine nešto viša od tog rasta plaća. Upravo iz tog razloga imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome.
2: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
0: Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi kontakt emisija SOS, nazovi i spasi dušu. Potom od 21 sat glazbena emisija Sve bilo je muzika, a od 22 sata emitiramo kroniku dana Hrvatskog radija, a nakon toga sve do ponoći slušajte glazbu u noćnom džiru Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, pretežno vedro, tiho ili slabo jugo i jugozapadni vjetar. U noći na četvrtak jugo će jačati na slabo do umjereno. More mirno i malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 20 do 22, u Konavlima i dolini Neretve od 18 do 20, a najviše dnevne od 28 do 30, u dolini Neretve do 32 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Bruno Papac, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Ne, nećeš ti prva govoriti, nego ću ja prvo govoriti.
1: E pa možeš, večeras možeš.
0: Imamo ovdje i boljih pjevačica nego što su babe. Imamo i baba, ja i ti smo babe.
1: Mi smo babe, a naše gošće su...
0: Pjevačice.
1: Nisu samo pjevačice, naše gošće su dame, male žene, velike žene, predivne žene. Ajde Franjo, reci, tako je, reci, jesi.
0: Ja ću se ovog trenutka isključiti iz razgovora, budući da mi je zapriječeno malo prije na kafi da će se dogoditi nanocid. Ja uopće nemam namjere riskirati život.
1: Nanocid se sasvim sigurno neće dogoditi, dragi naši slušatelji, i još nam traže slušalice, slušateljice. Ovo je zadnja emisija,
0: Bože
1: sačuvaj zadnja, nego ono, zadnja u ovom jesensko-zimsko-proljetnom ciklusu, i idemo malo na ljetnu.
0: I kad mene ne bude, ti ćeš nastaviti.
1: Jeli? Ma neće to biti to, ne može to bez tebe nikad. Dakle, Bruno Papac vam je onaj koji vam se smješka i koji nas slikava i sve ono divno što gledate na društvenim mrežama. Naš Mičko Kravarović, odnosno Milo, nam bira glazbu, i divne naše današnje gošće, ljudi moji, u zadnjoj našoj predljetnu pauzu emisiji su Danijela Crljen, Ivana Grkeš-Tošović i Doris Kosović. Ma ja sam oduševljena. A Nana Franja Vlašića, znate.
0: Nana.
1: E, a ja sam Nila, ako možda evo i to.
0: Nana je baba u Bosanac. Nana.
1: Nana, baba.
0: Yes, baba.
1: A i baba, a ja i baba, baba, a čekaj, a i u turskome je ono baba kad kaže otac. Baba. Ja tako čula, ja tako pa čitala babo. U onim, pa ne čitala, gledala. Što se smiješ, Ivan?
0: Pa babo je otac. Babo. I u nas je babo. E,
1: čekaj, a mama je, a ne. E, viš kako znam turski, čovječ.
2: A kćer je kz.
1: Kako?
2: Kz.
0: A sin je mrš.
1: Ej, Bruno, sviraj, živote.
0: Budini.
1: Svi. Ajme meni, sviraj.

0: Mislim, svaka čast svakome nekom pjeva. Reci.
1: A ja ne mogu vjerovati da si mi Nila Janga još sad sve. I to zato što si vidjela, rekao sam tu Doris da mi on regalo gitar i da smo mi udobre i odmah ga moraš ovoga prekinuti.
0: Ma nije zato, nego pa pazi, pa, a pazi zato... koja postava u emisiji, pazi koje krasne gošće imamo. Meni nešto žoda, može Nil pjeva kako hoće.
1: Evo Doris ki se svidilo strašno, tako Nil Janga je baš u stvari ličan. Baš ti je ova pjesma bila, rekla se da ti je draga pjesma.
2: Jest, ova pjesma mi je baš bila draga.
1: I meni je bila draga, ali nima sad.
0: Bila, ali Nila govori, amo mi razgovara ođe, jer bo nešto to bi baš...
1: Draga je pjesma bila, bi ali ne da Nila.
0: Eto viš, eto ti stihoklepca. Inače, jeste li znali, ti, jesi znala ti Doris da Nano piše, a jesi, hvala Bogu.
2: Da.
0: Osim što sklada, kako samo ti stihole pišeš.
1: Samo sam je napisao prvu pjesmu s kojom je javno nastupio.
0: Eto,
2: istina.
0: Eto.
2: Opa, to nisam znala.
0: Ma, on ti je sjajan tekstopisac. A tekstopisac
1: su ovi daktilografi. Nisam tekstopisac. Ja sam kvazi pjesnik, kantautor.
0: Kantautor.
2: Emisija će prije završiti nego što je počela.
0: Dobro, ajde. Ali zato je Daniela, oprosti, molim te.
3: Ona... Evo, mogu ja prvo poželjeti ljudima dobro večer?
1: Ozbiljno. Oni niste to
3: ničinili. Nismo to učinili.
4: Nismo, samo si ti pozdravio ljude. Rekao si good evening.
1: Good evening.
0: Bolje da vam ne rečemo što je rekao, mislim. Ali dobro.
3: Dobro večer svima. U ime, mogu ja ovako nas sve zajedno, u ime malih žena i baš nam je... Veliko zadovoljstvo i baš smo sretni što smo vaša zadnja emisija za ovu sezonu.
1: Da, mnogi bili sretni da je stvarno zadnja emisija, ali vraćamo se mi opet. Da. Tamo negdje sredinom rujna.
0: Vraći će se laste.
1: Ostiviraš good evening.
2: Kao što je Daniela rekla, uvijek zadovoljstvo biti u Nilinom i Nanovom društvu i drago mi je što zatvaramo sezonu ovaj put, a možda i do godine, nikad ne znaš.
0: Mi mislim 100%, Doris, ajde.
1: Ajde, Doris.
4: Pa da, evo, dobar večer svima. I baš sam počašćena što sam ovdje sa svima vama.
0: Ajme, meni krasno što ja volim moćne žene. I ti.
1: I ja isto. Ja volim moćne žene, moja žena moćna žena.
0: Pa naravno.
4: Tako je.
0: I žena, i kćer, i dobro, puno je moćnih žena oko nas.
1: Sve će mi možda biti dite, mislim, što ću.
0: No dobro. Daniela, piše li se nova knjiga o moćnim ženama?
1: A tek je završila ovu, bogate.
0: Piše se nova.
1: Već se piše.
3: Pa da, ne piše, evo, danas sam je, odnosno sinoć sam je završila.
0: Ali,
3: danas
0: sam je... Samo si je poslala, jeli, na recenziju?
3: Samo sam je poslala, poslala sam je urednici i nakladnici.
1: Na redakturu.
3: I sad čekam...
0: Što će reći urednica?
3: Sad svi drugi rade na tom tekstu i... Na naslovnici i nadam se u 9. mjesec da ćemo je objaviti.
0: Ajme, to volimo i mi, i mi se nadamo. Publika vjerna jedva čeka.
3: Hvala puno.
0: Čitalačka. A urednica?
2: Nisam urednica, ili? Ali ću definitivno biti promotorica. To smo se dogovorile.
3: Kritičarka.
2: Da, ja sam imala čast pročitati 16 stranica prvih ovog novog romana i rekla sam Danijeli to više puta u proteklih nekoliko mjeseci. Redovito dođem doma i iščekujem da ću je nastaviti čitati, onda se sjetim da je bilo samo 16 stranica, ali evo kad sam jučer saznala da je konačno otišlo urednici i nakladniku, onda nekako se nadam da ćemo u 9. mjesecu, evo, ako budemo imali grad od riječi, da ćemo uspjeti

0: i napraviti prvu promociju naše nove knjige, odnosno Danijeline, ali naše, zato što je svi toliko interniramo te njezine knjige da jednostavno ja jedva čekam.
1: O čemu se radi?
2: Pa znaš da ja volim ženske teme, tvoje najdraže, pa meni i to, ovaj put.
1: Meni je to super.
2: Naravno, to je super.
1: Pa što bi ti radila nego ženske teme?
2: Želim vratit, želim jedno dijete sačuvati od zaborava, koje je ostalo zaboravljeno. I ja sam slučajno našla tu priču i toliko me tahla da me nije me napuštala i onda sam to shvatila kao neki znak da joj moram dati glas. Tako da će priča biti o njoj.
3: A čekaj, je li to bazirano negdje na nekoj stvarnoj
2: situaciji? To je curica koja je stvarno postojala, radi se o 50. godinama prošlog stoljeća. I ja sam slučajno saznala za to i shvatila da više nema živućih članova njene obitelji, tako da ću joj, evo, moja je želja da joj dam, da je zaštitim od zaborava.
3: Ma predivno. A sad se to događa u Doriskinom Love Baru?
1: Ta promocija, naravno.
3: Promocija, mislim, inače Male žene i to, Nano. Te predivne ženske priče i okupljanja, mislim, genijalno, meni je to sjajan projekt.
1: Kome je to uopće palo na pamet, za Boga?
3: Ajde.
4: Pa mislim, sve što se tiče Danijele, evo sad konkretno, i njezinog rada i njezinog cijelog bića, što god ona želi od Love Bara, od mene, od Marka, ona ima to na pladnju uvijek, za uvijek.
3: Ajme, što je ovo lijepo.
2: Pogledajte, su divni.
3: Jesu, mogu ti reći.
2: A? Da nije bilo Love Bara, zapravo ne znam bili uspjeli zarotirati projekt Male žene, zato što su nam Doris i Marko stvarno otvorili vrata i toliko srdačno i ljubavno nas primaju svaki put u taj prostor i daju nam mogućnost da imamo tu platformu. Evo, zaista ne znam da nije njih, bilo nas.
1: Ajmo malo o Malim ženama. Kako, zašto, otkud, kome, kuda?
0: Pa evo, kako smo nekako više puta kroz razgovor shvatile da postoje mnoge teme koje su jako bitne za svakodnevni, za naš život, bilo muške, bilo ženske, potpuno nebitno, tako da ne ispadne samo neka ženska priča, tako da Njela i ja pričamo na kavi i ja kažem, ajmo mi radi te neke tribine, razgovore o tim nekim temama. I zapravo se to sve vrlo spontano dogodilo. Mi smo sjedale...
2: Sjedilo u labaru.
0: Da, i ono, pa mogle bi to, pa mogla bi nam biti to prva tema. Mi smo isti sekund svaka uzala svoj mobitel i kontaktirale ljude koji su nam pali na pamet da nam budu prvi govornici. I u roku 10-15 dana smo napravile i, mislim, teško je napraviti Facebook i Instagram, ali napravile smo i logo u ChatGPT-u, ali bože moj. I smislile prvu temu i mi nismo uopće znale hoće li biti jedna osoba, 5 ili 15 ili 20 ljudi. Na kraju je i prva tribina zapravo jako dobro prošla i bila je stvarno lijepo prihvaćena. Na svakoj idućoj od ove tri koje smo odradili bilo uvijek više ljudi. I onda smo sad imali jedno malo zatišje, ali jednostavno ljudi nam dolaze s idejama što bi bila dobra tribina, međutim treba nekad jednostavno stati i razmisliti je li svaka tema može imati dijalog. Neke teme mogu biti baš intimne i za ono dvoje ljudi između sebe, a onda smo tražile teme o kojima zapravo možemo razgovarati nas dvije i da imamo uvijek barem troje ljudi iz različitih nekakvih aspekata koji onda mogu toj temi dati dubinu s različitih strana.
1: To ko Nila i ja.
0: Doslovno, da. Samo mi nismo u eteru.
1: A i mogle bi biti. Mogle bi biti. Vidio sam da čini mi se idući ponedjeljak je iduća seansa. Jesam dobro ja to vado?
0: Super si rekao seansa, zapravo to jako često ispadnu seanse i ono što smatram najvećim uspjehom ovih naših tribina je da onu našu dubrovačku publiku koja jako teško ulazi u razgovor i komentira išta, zapravo na kraju naših tribina ljudi počnu razgovarati i čak kad završimo sa svime, kad prolazimo oko stolova čujemo da ljudi govore o tome, da govore o strahovima, tada o mentalnom zdravlju i evo u ponedjeljak 15.6. u 7 sati u Love Baru nam je iduća tribina naziva Nevidljivo majčinstvo.
1: Kad će Nila bit? Da dođem i ja.
0: A negdje u 7.
3: Evo.
1: Znači, nećete se gasiti.
3: Ja ostadoh bez riječi. A? Oni se ne gase, ne. To se mi gasimo zato što mi prelazimo na ljetnu schemu, a u Love Baru je, uvijek je ljeto, zato što je toplo u srcima, u dušama ovih divnih ljudi, ovih divnih žena, razumiješ ti mene. Ljuda je tamo vazda lijepo.
1: Naš dragi profesor nam je poslao poruku zašto kad ljeto počinje 26. Treba znati da je klimatološki ljeto već počelo, a ovo nema veze sa samim kalendarskim početkom ljeta, nego s početkom ljetne sheme koja će biti 15.6.
3: Tako je, dakle, opće je poznata činjenica da radio prelazi ljeti, ali mi naravno ovdje uvijek pređemo malo ranije nego što je kalendarski početak ljeta, jer mi se kupamo i upetome, prema tome naša ljetna shema počinje ove godine nama 15.6. i traje do 15.14.9.
1: A ako Bog da, vraćamo se 15.9.
3: Koji nam dan toba? Točno, utorak. Točno tako.
1: Je li ozbiljno?
3: A evo ti.
1: Prvi dan zimske sheme, jesensko-zimsko-proljetne sheme će biti
3: 14.9.
2: Evo, zapišite vas, vi tad smo opet.
1: Pa to je nevjerojatno.
4: Može, ja sam zapisala.
0: I otvaramo i zatvaramo.
1: Evo, jesmo se dogovorili.
4: I nećete znači, se više riješiti, to je to.
1: Kog bi vas se riješio, samo lud nekog vas se riješio. Znači, 15.9. ste tu opet.
3: A dobro, cure, je li bude, mislim, je li se dogodilo na tim tribinama ili kako Nano govori, seansama, pa kad imaju te neke teme koje su ono duboko nekako prodiruće i dirljive i teške, jeste li neku posebno upamtili, je li vam bilo mučnih situacija tu? Je li ljudi otvaraju neke stvari, je li to ono liči na neku vrstu grupne terapije ili...
2: Pa je pomalo.
3: Je li to, to?
2: Ja osobno volim te mučne situacije zato što tu uvijek izađe nešto dobro iz toga. Uvijek izađu neke nove spoznaje i nitko tamo ne ode kao loši čovjek. I teme koje smo otvarali, nikad bi krenili pričati o tome, publika bi bila jako zatvorena. Onda točno vidiš kako prolazi vrijeme da se ljudi otvaraju. I pred kraj već ne da bude pitanja, nego mi moramo prekidati, ono, okay, sad smo pri kraju, sad smo gotovi, tako da...
0: A nije samo da se publika otvara, nego evo, na drugoj tribini, sad nije bitno o kome se radi, ali govornici su sjedali nekako kao da ih je malo sram što su tu, kao da uopće nisu sigurni jer oni imaju što za reći na tu temu i kako ono, tribina ide dalje, kako se zapravo teme su vrlo intimne, znači to su dubinski intimne teme o vlastitim osjećajima, strahovima, problemima, o svemu, zapravo onemu što najčešće pričamo ili samo s prijateljima ili sami sa sobom, sad to pričaš ispred neke publike koja te zapravo uopće ne poznaje ili te poznaje samo sa neke fotografije iz nekog članka ili iz neke perspektive druge koja je vrlo javna. Na kraju zapravo ti ljudi krenu davati savjete, otvore se, govor tijela im postane drugačiji, zapravo se ta atmosfera, evo mi smo zadnji put, nam je trajalo skoro 2 sata je trajala tribina i mi nismo mogli vjerovati kad smo pogledali na sat da je to toliko potrajalo i onda smo još morali, kao što je Danijela rekla, ono, s pitanjima, ok, možete sad razgovarati sa govornicima uz piće, evo, završila je tribina.
2: Zapravo svaki put završimo s tim zaključkom, ajme, mogli bi još ovako satima. Ali je i dobro nekako da ljudi ostaju malo gladni, zato što je onda odu iz tog prostora i s tim mislima, spoznajama, sa željom da i dalje govore. Tako da mislim da i samih ovaj sat vremena koji pokrenemo ljude da pričaju, ne završi se u tih sat vremena, nego se zarotira
4: da,
2: i dalje.
4: Ali mislim još da ste vas dvije postigle to da je upravo s time što se ništa ne snima, i znači nema onog kao postavi se, jer nije podcast i nije kao sad će neko postaviti kameru pa će se to snimati. I svi ljudi koji dođu i ne poznaju se među sobom, ali nekako ja mislim da se osjećaju sigurno jer mislim da dolaze sa nekakvim ciljem i da isto tako misle i vjeruju da sve ljude koji će tamo sresti isto dolaze sa tim istim ciljem i zato mislim da su opušteni i da su otvorenog srca. Eto, to je moj dojam jer evo ja sam bila na svakoj do sada.
0: Htjela ne htjela.
4: Da.
1: Možda bi bilo isto i da se snima, znaš, uopće to ne mora biti neko posebno ograničenje. Pogotovo i zato što se većina podcasta zapravo i radi, naročito u video verziji, tako da se ne nameće.
4: Da, ali oprosti, ali ja mislim da su podcasti samo onako da su kontrolirani, a ovo je, ti ne znaš ko ti dolazi na taj podcast i ti ljudi se isto tako međusobno ne poznaju, mislim u tom nekom smislu.
1: Kad govorimo o publici ili?
4: O publici, tako je, da.
1: Da, ali oni koji su govornici, i ti si bila jedan publici.
4: Jesam, da.
1: A koje su teme se bile i što si ti pričala?
4: Ja sam bila kad je bila tema o kreativnosti.
1: A, super. To će
0: zvala se Vlastita siva. Da. Ta tribina i to. Daniela, ti ispričaj, to mi je super.
2: Da, jer znate šta je Vlastita siva?
1: Nemam pojma.
2: Znači, kad zatvoriš oči, onda ne vidiš crnilo, vidiš jednu, svako od nas vidi nešto drugo. I ta nijansa koju vidiš kad sklopiš vjeđe je tvoja vlastita siva.
0: I postoji ono naziv zato na njemačkom koji kod nas se prevodi kao vlastita siva, kao postoji službeni pojam.
1: Je to siva, kao sivo, kao
2: da,
1: siva
2: da, kao boja.
1: Boja.
2: Da, kao boja, da.
1: A da, iz koje je to religije?
0: A to je,
2: mislim,
0: nema veze s religijom. Mislim, rekao si da je njemački naziv.
2: Njemački
0: ono.
2: Naziv, ali uopće, sada me pitaš odakle, gdje sam na to naišla, zaista se ne sjećam.
4: Mislim da Njemci imaju one super dugačke riječi koje
0: pokrivaju sve.
4: Da.
2: 16 riječi u jednom.
1: Oko opasni pantolodržac.
4: Prilike.
2: A pitao si za teme, teme su nam bile, znači prva tribina je bila o muškom mentalnom zdravlju.
1: Vi pričate o muškom mentalnom zdravlju.
0: Ne, muškarci su govorili.
2: Muškarci su pričali, ne skači pred ruda.
3: Nije ti to da su samo ženski.
2: Muškost ili smrt. Muškost ili smrt.
3: Tu trebamo nazvati.
1: A ko je dao naslov?
0: A nas dvije.
2: Jana i ja.
1: Prema tome. Jadni ti muški koji... I koje je sve drugo bilo?
2: Bila im je divno. Druga je tema bila strah.
0: Strah naš svagdašnji.
2: Strah od uspjeha, strah od neuspjeha, strah od javnog nastupa, napada i straha. Treća je bila ženska kreativnost, tu nam je bila Doris gošća i sad je četvrta nevidljivo majčinstvo.
1: Odlično. Amo sad za svira, pa će nam mora ispriča o svem onome što je bilo do sad već temom, a i o toj koja će tek biti.

0: Nije, ovo mi je baš bilo lijepo za slušat, moram te reći.
1: I ovaj instrumentalni dio sad, ono malo solo.
0: Yes. Ko New Orleans između dva rata.
1: Da.
0: Jesmo li ispričali sve te teme koje su bile? Ili jedna nedostaje?
2: Jesmo, treća je bila strah, a sad čekamo.
0: A treća je bila strah?
3: Ne,
2: treća je bila ženska kreativnost.
0: E to ovo je Doris bila.
2: Da.
0: Doris, što si ti pričala o ženskoj kreativnosti?
4: Pa svašta.
0: Pa reći nam svašta.
4: Pa evo, ne znam šta bi sad tako rekla. One su bile puno nekako nježnije, baš su me uvele u tu cijelu priču. Ti si ovako...
3: Ili kako bi rekao, ono pedigra.
4: Ne mogu biti kreativna kad ovako je baš na horuk. Dobro, ne, stvarno smo o svačemu smo pričali. Evo, ne znam sad što bi ti rekla.
1: A bićeš pričala o pjevanju, jesi li pričala kako si počela u radio karaokama na radio Dubrovniku?
4: Reči.
1: Da, molim lijepo, kad je bila slatka mala curica, kako je predivna bila čovječ.
4: Pjevala svaku subotu istu pjesmu.
1: Istu pjesmu, pjevala publika.
4: Dva mjeseca, ja mislim da je, koliko je trajalo ono.
1: Tako bilo? Ono, ma preko ljeta.
3: A što si pjevala?
4: Pjevala sam uvijek svaku subotu od vane, ja ti priznajem.
1: Ajme, ja ti priznajem, čovječ.
4: Znači, svi ostali su mijenjali pjesme, sam jedino svaku subotu, ja ti priznajem.
1: Eto ti.
0: Ajde, bare malo odpjeve to.
4: A ne bi sad.
0: Ajde, molim te, makar uvodno.
4: Ko se sjeća više te pjesme, moj nano.
0: Ma nešto što ti padne na pamet.
1: Kada, ma to je ono.
0: Bare la,
4: la, la. Neću žaliti.
1: To, carice.
3: Ja sam joj dala najfini uvod koji je palio od tebe, nano. Samo šta ne mogu otpjevati, sam to šaptala.
4: Da, hvala ti.
3: Nisam nikad bila back vocal.
4: Duet smo bile.
3: Da, sam mogu
0: šapoći. Što će biti s ovim ovo iduće, što je u ponedjeljnik, kako ono taj...
2: Nevidljivo majčinstvo.
0: O čemu se tu radi?
2: O majčinstvu.
0: Znam, ali kako nevidljivo majčinstvo?
2: O razno raznim aspektima majčinstva.
0: Pa zašto nevidljivo?
1: Pa zato što žene i majke vjerojatno rade puno toga što se ne vidi, a gdje ono...
2: Pa otvarat ću mi neke malo...
0: A što ste tako nervozna kada postavljam pitanje?
1: Pa ja sam... Vi ste genija.
0: Ja samo pričam kao potpuno neznalica.
1: Da.
0: Pa volim se informisati.
4: Pa ja mislim da bi trebao doći.
2: Ja isto.
3: Ja mislim da ti stvarno nije daleko.
0: Recite vi meni, ođe ovo, ipak meni puno ugodnije moram vam reći.
3: Upalit ćemo klimu, pa ne brini se.
2: Pričat ćemo o razno raznim aspektima majčinstva, pogotovo onima koji se ne vide. Znači, od zaposlenih mama koje hendlaju, koje same hendlaju djecu, koje... Pričat ćemo i o problemima tipa pobačaj, plodnosti, odnosno, pardon, neplodnosti, kako se žene s tim nose, kolika je podrška partnera, kako oni to proživljavaju, tako svašta ćemo nešto.
3: Kako uopće je društvo doživljava takve teme, jer iz nekog razloga su to tabu teme o kojima zapravo jako malo, te kad netko nešto osobno doživi, zapravo prvi put shvati koliko je nešto prisutno, koliko je nešto... sve obuhvatno zapravo i koliko malo žene imaju podršku u svemu tome, osim ako same tu podršku ne traže u drugim ženama koji su prošle isto. A ta nam je tema svakako, svako od nas bitna, jer mislim da svaka od nas je imala majku, svaka od nas
0: je majka
3: ili će biti majka jednog dana. Neko može i ne želi biti majka i to isto se treba ponekad prihvatiti, jer postoje ti brojni aspekti majčinstva koji jednostavno danas kao da se shvaćaju zdravo za gotovo i prešutni su svemu tome, jer mi majčinstvo vidimo svaki dan i doživljavamo ga, ali puno tih unutarnjih borbi i problema tijekom, prije i poslije zapravo ostaju nekako kao nekakva privatna, intimna stvar, evo mi je nekako želimo iznijeti pred publiku, jer mislim da će, s obzirom na to na reakcije koje smo dobile na društvenim mrežama za ovu temu, koje su i mene i nju, baš mene i nju, Danijelu, na nju pokazujem, a to se ne vidi, iznenadio nas je ogroman broj prvenstveno žena, pa i muškaraca koji su tako pozitivno reagirali na naše sugovornice, da se zapravo baš jako veselimo tome. Nadamo se da ćemo ovaj put isto opravdati očekivanja koja smo, evo, mi da smo postavili nekakve standarde, nadam se da ćemo ih i održati.
0: Ma, apsolutno odlična tema, tu nema razgovora. Pa što se tiče mnogih od tih stvari, ne bih rekao možda da je tabu tema, ali sigurno ima elemenata što bi ljudima bilo, ajmo reći, neugodno da se o tome razgovara.
3: Da, na to sam i mislila, naravno.
2: Ne samo neugodno, nego se neke stvari podrazumijevaju kao da su normalne. Jel, o samohranim majkama se ne govori. Ja dođem na posao i ja sam doma poredila jednu firmu. imam i problem ljudskih resursa i nabavu i financije. I onda dođem na posao i radim ono što muškarci rade, a oni nemaju taj dio posla koji ja imam.
0: Pa ne znaš, možda neko ima takav, češće pripadaju djeca majkama najčešće, pa sam da tako pa da, pa, dogodi, ali dogodi se i obrnuto,
4: ja
0: zbog smrtnih događaja recimo, pa se dogodi i obrnuto, nije to baš, ne bi trebalo možda tako gledati, ali budući da ste vi feministice, pa gledate tako.
4: Recimo da je tako, sve kako se ti
2: rekao. Dobro, ovo što ti govoriš, to je rijeđe, nego primjer koji sam ja dala, dakle, i sam si rekao, obično su djeca majčina briga. Pa ajmo se naglas pitat zašto.
0: Ne briga, nego po zakonu to tako pripada. Nije da je briga. Briga je i očeva isto tako. Recimo, treba poznavati veći broj ljudi, pa bi onda, ili veći krug ljudi, pa bi onda znali kako to...
2: Pa evo, zato smo i krenuli s ovim tribinama.
0: Ne može svaki samo iz svojih opcija. Znaš, kada se govori o nekim društvenim temama, onda treba po meni gledati širi. Širi i biti otvoreniji, recimo, evo ja sam, recimo, odslušao skoro sve, a da nisam uopće ispalio na živce.
2: Dobro, ljudi ne vide ove friži koje si ostavio po stolu.
1: Ja sam jako ponosna na moga kolegu Franja,
0: prošlo ovako emisiju sam, što se
1: kako
0: prošlo,
1: je junački prošlo ovako podnio emisiju,
0: sam izletio na pola emisije, izašao sam ovako, nisam mogao.
1: A čak nisu bile tri žene.
0: Ne, ali bio je...
1: Bio Don Robi?
0: Jes, jes. Don Robi je bio na njihovoj strani.
1: Znaš ti kako je to lijepo, ajme što ja volim kad je ovako neko na našoj strani. Sad bi rekao, Nano, što si tako, ti mora biti neko na vašoj strani, žensko, ništa to.
0: Nije istina, ja sam uvijek na ženskoj strani.
1: Ali znaš što je kod Nana, on ti savršeno kuha, on ti je jedna domaćica.
0: Tako,
1: kuharica.
0: Ja sam baba, rekao sam lijepo.
1: On ti voli kuhat, recimo, i brižan je po tom pitanju, ali nisu iznimke.
0: Po tom pitanju,
1: iznimke,
0: ja sam po
1: potvrđuju pravilo, Franjo. Iznimke potvrđuju pravilo.
0: Ja samo mislim da od svega ovoga o čemu smo pričali, mislim da je najveći problem zapravo ona tema straha.
1: Fobija.
0: Jer se to forsira, kao što se mnogo što forsira u današnjem svijetu, mediji i sve živo, politike se bave time. Kao da se nameće to nešto, da nije normalno ako nemaš hiljadu strahova.
1: Pa ne znam.
3: Ali nismo išli iz te perspektive. No, nisam mi govorila o fobijama, pa imaš malo fobije od ekrana, o nekakvim ono životnim osnovnim problemima. Primjerice, jedan od gosti nam je bio Paolo Obradović, koji nam je onda govorio zapravo o tome kako izgleda kad si ti jedan olimpijac, sportaš, neko koji je...
0: Medo,
3: koji je dao cijeli život u to, kako je bilo njemu kada iz toga se ga izlazio?
2: Recimo, iznio je podatak koji je ono svima nam bio zanimljiv, a nismo ga znali, a to je da u olimpijskom selu, ne znam koje godine je to bilo, tipa paviljon do njih, Amerikanci imaju 20 psihologa na raspolaganju, mi naši nemaju ni jednog.
3: Znači, o tom aspektu, zapravo kako psihološko zdravlje kod nas još uvijek nije nešto što je svakodnevna tema i zapravo je ljudima vrlo često neugodno reći da je kod psihologa, da im je potrebna pomoć u tom nekom aspektu, a zapravo je potrebno svima, pa čak i tebi, na ono, vjerojatno.
0: Ono, da, pa, mislim, treba psihijatra.
4: On je sam rekao da je, ne znam koliko su oni imali, fizioterapeuta, kojim, na primjer, uopće nisu bili potrebni, ali mi je bilo potrebno nakon, ne znam, nekog stresnog dana da mogu sjesti s nekim, popričati racionalno, bez emocija.
0: Ima ona čuvena ekipa Hajduka, Tomislava Ivića iz 70. godina, Mešković, Đoni Rožić, Peruzović, Školce, Buljan, Žungul, Mužnić, Oblak, Jerković, Šuljak i Mario Bolja. To je bila jedina momčar koja se slikala sa prvih 12, a ne prvih 11. Oni su uzeli bili jednog poljskog psihologa Rotkijevića, zvali su ga Rotkvica. Već tada se znalo da je jednostavno, i čini mi se da na primjer današnjem Hajduku ili možda čak i našoj reprezentaciji treba sada neko da ih malo rastravenja pred ovo prvenstvo.
2: Pa to su ogromni pritisci, mislim da bi bilo...
0: Evo Sabalijenka mala, ova fenomenalna tenisačica. Ona je pukla tako kad je ispala u polufinalu, ja mislim, da je rekla da, ono, skoro plaćući, ne znam ko od vas gledao, da ona želi potpuno prekinuti sa tenisom. Toliko je to ubilo sad na Roland Garros.
3: Je li sad shvaćaš zašto smo o tome govorile?
0: Sad da li shvaćamo? Ja sam shvaćao to i odmah.
3: Pa onda eto, drago mi smo se našli na zajedničkom terenu, ako smo već u ovim sportskim terminima.
0: Pogledaj, sad nismo ništa pričali o situaciji u svijetu.
1: To mi je prosto nevjerojatno.
0: Papa Leone je izašao već sa novim nekim javnim njegovim razmišljanjima i mislim, čovjek je koji kaže da se uvijek treba boriti samo za mir, a protiv svakog rata. Što vi o tome govorite? Hoćete li vi jednom napraviti jednu temu tako? To je jako ženska tema.
3: O ratu, odnosno da. Zašto nam ratovi ne trebaju?
0: Zašto nam uopće treba, točno.
3: Bila je ona jedna, sam negdje pročitala, da s obzirom da muškarci vode svijet, imamo puno ratova, da žene vode svijet, bilo bi puno malih državica koje ne pričaju jedna
0: zna.
3: Jesto sam ja pročitala.
0: Ursula von der Leyen i ona mala, ona Kaja, kako se zove ona,
1: Kalas.
0: Iz Estonije. Znači, njih su dvije glavne pobornice rata Rusije i Ukrajine.
4: Čim ih možeš nabrojati tako? I reći dvije, da, su, malo ih je. Iako rade to što ti
0: Hitler
4: kažeš.
0: Pa Hitler je bio samo jedan.
3: A dobro, bila je ova
2: temu u 8:55.
0: Pa što?
1: I onda ne možemo demantirati.
0: Hoćeš da te pitamo nešto, Zaci? Ne smiješ govoriti.
1: Ljudi moji, braćo draga.
0: Kako je slanovo? Jer već
1: pa
0: pitamo,
1: tamo je super vjera.
0: Sezona krenula.
2: Da.
0: Krenula. I tu naravno ti pomažeš dosta s Marinom.
2: Misliš kao mjesto slano?
0: Da, da.
2: Pa mjesto se trgnilo od kad je Marina tamo, jer smo mi najveći gospodarski objekt i mislim da smo jako dobro došli cijeloj općini.
0: I je li pomogla Marina kad su u pitanju ona bila divlja ranije sidrenja, bilo gdje povali, ili se sada to zahvaljujući Marini?
2: To zapravo nema veze s nama. Ako će ostaviti brod u Marini, će doći u Marinu, ovo ostaje
0: ako hoće
2: na kapetaniji općini da rješavaju, tako.
0: Dobro, evo, mi smo stvarno došli da nije Danila pogledala na sat, ona je okrenuta prilom na tom satu, a i direktorica je njoj urođeno da pazi na vrijeme. Mi bi još pričali ko zna koliko, a sad dolazi Hrvoje Španić.
1: A to vam posebno preporučujemo, dragi naši slušatelji, nakon ovih naših malih ženskih i djelomično muških razgovora. Uživajte
0: u... Su sve bili ženski razgovori.
1: Uživajte u emisiji, kako se ono zove, Brunči? Je li hito, sve bilo je muzika?
0: Sve bilo je muzika.
1: Najljepša, jedna od najljepših pjesama, zaista.
0: Yes.
1: E, Bruno Papac vam je sve ovo propuštao u eter, Brunči. Mičko Milo Kravarović je odabrao ove lijepe pjesme.
0: I odsvirao je svih.
1: Misliš u bendu?
0: Sve svira uživo.
1: Pa je u bendu kad svira. Dobro, Doris ih je i pjevala i u bendu i privatno i ovako i onako i u studiju. Nano i Nila su bili s vama ovo cijelu jesen, zimu, proljeće. Pa eto, ako budete imali nerava, možete nas slušati ponovo i na jesen ako budemo živi i zdravi. Ko to zna, nikad ne znaš.
0: Ivana i Daniela su nam bile naročito oštre večeras.
1: A i Doris.
3: Ja sam ništa ovdje vidio. Ko medijator cijelu večer.
1: I Doris.
0: Ja ću nastojati izaći kroz prozor, da ipak preživim.
1: Dakle, nije došlo do nanocida, dragi slušatelji.
0: Ali će.
1: Ali poslije, ko zna. Hvala vam lijepa još jedan put. Lijepo vam ljeto želimo i ono, adio.
0: Jedva čekam da me razvale.
1: Ajme meni, ajme meni, ajde Brunči sviraj.
3: Hvala svima.
1: Hvala cure,
3: vidimo
1: hvala vam.
3: Vidimo se u ponedjeljak u Lobaru.
4: Adio.
1: Tako je, i vidimo se na jesen u prvoj emisiji ponovno ovdje u ovoj ekipi.
0: Dobra noć.

Poštovani slušatelji, dobran večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija Radio Dubrovnika, gdje je upravo započela naša redovita emisija Utorkom, sve bilo je muzika, u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi, autora i izvođača domaće zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća. S vama su Bruno Papac, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. Večerašnju emisiju posvetili smo jednom od najpoznatijih hrvatskih skladatelja popularne glazbe, našem Dubrovčaninu Đelu Jusiću. Naime, 30. svibnja navršilo se 7 godina od smrti maestra Đela Jusića. Rođen 26. siječnja 1939. godine u Dubrovniku, gdje je odrastao i započeo školovanje, na glazbenoj sceni pojavio se početkom 60. godina, utemeljivši Dubrovačke trubadure, jedan od najznačajnijih sastava u povijesti naše popularne glazbe. Na početku slušamo nekoliko skladbi Đela Jusića koje izvode dubrovački izvođači. Dobro jutro Margareta i Buco i Srđan, Kad bi vi znali moja gospođa i Ibrica Jusić, Zagrljeni i Frano Lasić, Moja roza nam u roza i Dubrovački poklisari, dok je pjesmu Anđele moj Đelo Jusić sam i otpjevao.

Jevrius iskladanjem se počeo baviti tijekom 60. godina prošlog stoljeća, a njegova diskografija ima oko 80 LP-a i CD izdanja na kojima se nalazi preko 1000 skladbi za koje je dobio brojne zlatne i platinaste ploče. Uz dubrovačke trubadure najuspješniju suradnju maestro Jusić imao je sa Terezom Kesovijom, a velike uspjehe postigao i sa Milom Hrnićem i sastavom Libertas te Ivom Patijerom. Slušamo dubrovačke trubadure i pjesmu Pusti da ti Leut svira, Terezu Kesoviju i pjesmu Zapijajmo prijatelji, Mila Hrnića i sastav Libertas i veliki hit Moje Ane broji dane, te Iva Patijeru i Nikoletu.

Đelo Jusić dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, između ostalih i najveće hrvatske diskografske nagrade Porin. A kao dirigent nastupao je u brojnim gradovima Europe, a uz zabavnu glazbu skladao je i glazbu za film, kazalište i djecu. Za kraj večerašnje emisije posvećene maestru Đelu Jusiću poslušat ćemo pjesme Ne diraju stare rane i Zlatka Pejakovića, Ružo moja cvijete sveli i Mahira Paloša, Sjećaš li se mene Ana i Mira Ungara, Vjeruj mi dušo moja i ne jedu ukraden, a emisiju ćemo završiti songom Život je lijep iz mjuzikla Dundo Maroje koju izvode Lela Margetić i Rikard Simonelli.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, na početku najavljujemo.
0: U Istri u tjedan dana dva pada manjih zrakoplova. U današnjem nasreću nema poginulih.
2: Predstavnici 11 sindikata javnih službi nezadovoljni sastankom s ministrom rada i ministrom financija o ograničavanju rasta plaća.
0: Sabor raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Znatno se povećavaju kazne poslodavcima za neprijavljene radnike.
2: Iran srušio američki vojni helikopter. Predsjednik Donald Trump rekao da Amerika mora odgovoriti na taj napad.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i nevrijeme. Temperature od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko o najavi emisije. Dvije su osobe jutros lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Podsjetimo, prošli četvrtak u padu manjeg aviona u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Javlja Nives Kalebić.
3: Zrakoplov je poletio oko 8.30 s uzletišta u Vrsaru. Nedugo nakon toga na visini od 50 metara počeo je gubiti snagu i pao na obližnje spremište Kamp Kućica, kaže direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
4: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan Kućica.
3: Uz pilota u letjelici se nalazio još jedan putnik. Oba su lakše ozlijeđena. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
5: Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
3: Ovo nije prvi pad zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru, kaže očevidac nesreće.
6: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtva nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, baš na pistu gdje je ovaj restoran, tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
3: Istragu o padu žirokoptera preuzela je nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
2: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno, riječ je o učeniku drugog razreda. Ravnatelj škole Mario Ivić i resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Završili smo sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i jednako tako će biti uključeni i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim ko je strani i neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
8: I moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima, jednako tako i školi. Već sada je krizni tim ministarstva u školi jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
1: Kronika dana.
2: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. Ivanka Jelinčić-Jurin.
9: Sindikalisti nisu zadovoljni sastankom. Poruke iz vlade nisu dobre, ističe glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
10: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
9: Sindikalisti su na sastanku predložili da zbog visoke stope inflacije vlada interventno poveća osnovicu plaća javnim službama ili da ugovori takozvanu indeksaciju plaća.
10: Ako je više od 3% inflacija, onda se stvaraju uvjeti za indeksaciju. A onda se taj iznos inflacije umanjuje za prethodno dogovoren iznos osnovice i za tu razliku se onda automatski uvećava osnovica za idući 6 mjeseci. I tako svaki 6 mjeseci gledamo šta se događa.
9: Sindikalni su prijedlozi odbijeni. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da nije vrijeme za razgovor o tome.
11: Jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, imati priliku, a s druge strane i želju adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
9: Vlada će na te zahtjeve odgovoriti u skladu s proračunskim mogućnostima.
2: Iz HDZ-a poručuju da se u predizbornom vremenu treba suzdržavati od aktivnosti koje bi otežale položaj budućeg predstavnika hrvatskoga naroda u BiH, o čemu se razgovaralo na sjednici predsjedništva stranke te na sastanku vladajuće koalicije na kojima je jedna od glavnih tema bila deklaracija Domovinskoga pokreta o uspostavi hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Javlja Mirjana Grahovac.
12: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava na sastanku vladajuće koalicije objasnio je čime su se vodili kada su, a da o tome nisu upoznali ostale članove većine, sastavili deklaraciju o BiH. Što o tome misle u HDZ-u, objasnio je potpredsjednik vlade i te stranke Branko Bačić.
13: Naznačili smo kako je potrebno u ovom predizbornom vremenu te kako se sudržavati određenih aktivnosti koje bi otežali položaj budućeg predstavnika hrvatskog naroda. I drugu stvar koju smo našim prijateljima SDP-a naznačili, da se prilikom promišljanja o pripremi bilo kakvog akta kojega donose najviše predstavničko tijelo u Republici Hrvatskoj, a to je Hrvatski sabor, o tome dodatno komuniciraju, surađuju, razgovaraju sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
12: Kada će deklaracija biti poznata javnosti, otkrio je DP-ov zastupnik Stipo Mlinarić.
14: Kad je predstavimo 17.6. ovdje na koaliciji, poslat ćemo svim saborskim klubovima, bez obzira oporbenima, svim saborskim klubovima ćemo poslati i poslat ćemo predsjedniku države.
12: Novinare je zanimalo ima li raskola u vladajućoj koaliciji zbog deklaracije Domovinskog pokreta.
13: Koalicija je stabilna, mi s našim koalicijskim partnerima razgovaramo, nismo u poziciji da moramo svi o istome misliti jednako, ali bitno je na kraju kakvi će biti zaključci, što ćemo usvojiti, kakvi će to biti zakoni, kakvi će to biti dokumenti koje će parlamentarna većina usvojiti.
12: Istaknuo je Bačić te ponovio kako vlada i HDZ čine sve da bi se omogućila konstitutivnost i jednakopravna zastupljenost Hrvata u Bosni i Hercegovini.
2: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada koji je u hitnom postupku zbog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Ivana Šubarić.
15: Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji iskorištavaju rad na crno. Za onog kome se to utvrdi treći put u 3 godine, kazna je 8.000 eura po neprijavljenom radniku. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
16: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
15: Za IDS-ovca Dalibora Pausa zakon je korak unatrag.
17: Sada smo prešli u to da je neprijavljeni rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke dobiva veći iznos.
18: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda. Kreću potreba za sezonskim radnicima.
15: Dodaje Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, a Irena Dragić, SDP, ističe.
19: Ovakav državni inspektorat koji još nema glavnog državnog inspektora, jer je bivši umjesto da je nadzirao one koji varaju i kradu, sam krao, izgubio je povjerenje ljudi.
20: Ne može državni inspektorat raditi jer, zamislite, nemamo glavnog glavnog državnog inspektora. Samo u prva 4 mjeseca ove godine više od 2300 inspekcijskih nadzora po pitanju radnih odnosa i 500 utvrđenih nepravilnosti, što je rezultiralo 500 novih prijava.
15: Odgovara Marin Piletić, HDZ. Miro Bulj iz Mosta vladajuće proziva.
21: Radništva sve manje, zamjene stanovništva sve više, agencije koje su HDZ-ovci i njihovi sinovi osnovali za ovu strane radne snage imaju dobit.
22: Što se tiče folklora, pustimo njega u etnografske muzeje, što se tiče agencija, pustimo ih tržištu, mi agencije ne potičemo.
15: Odgovara ministar. Novi zakon skraćuje rok sa 6 na 1 godinu za brisanje poslodavaca s crne liste, a oni koji su na njoj zbog neprijavljivanja radnika neće se moći koristiti mjerama aktivne politike zapošljavanja.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina na koji je vođen proces izbora sudaca Ustavnog suda. Zbivanja na sjednici Odbora za Ustav pokazala su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je

0: suda sa Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
1: Nakon kvara stroja za rušenje, najvjerojatnije će se produljiti rok za uklanjanje vjesnika, izjavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
0: Svakako da će sada ova činjenica da tjedan dana, praktično 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo i još sa izvođačem, ali u tom poslu, da takvim visinama, s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
1: Odgođen je početak suđenja nekadašnjoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac. Suđenje u predmetu poznatom kao Sport i glazba, u kojem se optuženici terete za zlouporabe s poticajima i namještanje državnih stručnih ispita, odgođeno je za 13. srpnja zbog nedolaska Branka Lapčića, jednog od optuženih. U istom je slučaju optužena Jelena Drlje već priznala krivnju, te je nakon nagodbe osuđena uvjetno na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Očekuje li još takvih postupaka od drugih suoptuženika, odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić odgovara.
2: To je sve diskrecijska ocjena, obrana drugih okrivljenika, međutim našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata. Mi se radujemo početku suđenja i pripremamo obranu.
3: Napeto je u Belfastu, čije vlasti strahuju od mogućih nereda nakon sinoćnjeg pokušaja ubojstva nožem ispred stambene zgrade na sjeveru grada. 30-godišnji Sudanac pokušao je nožem odrubiti glavu drugom muškarcu. U pomoć su priskočili prolaznici koji su napadača izudarali palicom i teško ga ozlijedili. Slučaj je šokirao cijelu zemlju, a situaciju je dodatno zakuhao Elon Musk, koji je na društvenim mrežama pozvao građane da izađu na ulice i prosvjeduju protiv migranata. Čini se da mu je poziv uspio, jer BBC javlja o 100 maskiranih prosvjednika koji su zapalili kante za otpad, a navodno je zapaljen i autobus. Mnoge su ceste blokirane, a prekinut je i javni gradski prijevoz.
1: Američki predsjednik Donald Trump optužio je Iran da je srušio američki helikopter Apache koji je patrolirao Hormuškim tjesnacem, te zaprijetio osvetom. Samo dan prije tvrdio je da je mirovni sporazum blizu, te da su njegovom intervencijom Izrael i Iran proglasili stanku u međusobnim napadima. Jelena Mikočić.
4: Američki vojni helikopter patrolirao je iznad Hormuškog tjesnaca kada je srušen kod Omanske obale. Američka je vojska pokrenula istragu, a na svojoj se društvenoj mreži ubrzo oglasio i američki predsjednik Donald Trump.
3: Upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci srušili jedan od naših vrlo sofisticiranih helikoptera Apache. U njemu su bila 2 pilota, obojica su sigurna i neozlijeđena. Ipak Sjedinjene Države moraju odgovoriti na ovaj napad.
4: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na internetu je odgovorio kako Hormuški tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman. Udaljen je tisućama kilometara od Sjedinjenih Država, te je upozorio.
3: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
4: Zbog izgreda ponovno jačaju napetosti nakon što su jučer Izrael i Iran na Trumpov zahtjev pristali zaustaviti međusobnu razmjenu vatre. No Teheran je zaprijetio da će nastaviti gađati Izrael, bude li izraelska vojska nastavila s napadima na Hezbolah u Libanonu. Izrael je NATO odgovorio pozivom na evakuaciju južno-libanonskog povijesnog grada Tira, koji je od jutra pod silovitim napadima. Stanovnici su prvi put napustili kršćansku četvrt grada, koja je dosad bila pošteđena i služila kao utočište izbjeglima. Zapovjednik izraelske vojske Eyal Zamir poručuje da se operacija na jugu Libanona nastavlja, a tijekom obilaska vojnika na sjeveru Izraela rekao je da je obnova napada na Iran proteklih dana bila tek priprema za puno snažniji udar. Obnova nasilja na Bliskom istoku znak je za uzbunu, poručio je glasnogovornik Ujedinjenih naroda Farhan Haq.
3: Glavni glavni tajnik poziva sve strane da u potpunosti poštuju prekid vatre u Libanonu, Iranu i Gazi i izbjegavaju sve poteze koji bi mogli dodatno rasplamsati već i onako nestabilnu situaciju te potkopati tekuće diplomatske napore.
4: Prema pisanju New York Timesa, pregovori SAD-a i Irana

0: usredotočeni su trenutačno na dugoročni prekid iranskog obogaćivanja uranija, razređivanje postojećih zaliha obogaćenog uranija, demontažu iranskih nuklearnih postrojenja te prihvaćanje izvanrednih inspekcija kojima bi se provjeravalo poštuje li Iran dogovoreni okvir.
1: Nekoliko zemalja uvelo je sankcije Izraelu. Velika Britanija, Kanada, Francuska, Australija, Novi Zeland i Norveška odlučile su kazniti Izrael zbog Izraelaca koji su se doselili na okupiranu zapadnu obalu i, kako je navedeno u obrazloženju, potkopavaju izglede za uspostavu palestinske države. Traže od Izraela da preuzme odgovornost za nasilje na zapadnoj obali. Usto, Francuska je zabranila ulazak u zemlju izraelskom ministru financija Bezalelu Smotriću, četvorici čelnika doseljeničkih organizacija i 21 doseljeniku.
2: Europska komisija predložila je 21. paket sankcija Rusiji koji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Predlažu se znatna ograničenja uvoza nekih ribljih proizvoda i potpuna zabrana uvoza bakalara, te zabrana ulaska svima koji su služili u ruskoj vojsci od početka rata protiv Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
3: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
4: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oruženih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje, te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa. Formalni početak pregovora.
3: The formal start of negotiations.
1: Novo imenovani bugarski ministar obrane Dimitar Stojanov izjavio je da njegova zemlja više neće isporučivati oružje Ukrajini, te je pozvao Moskvu i Kijev da sjednu za pregovarački stol kako bi se prekinuo rat. Bugarska, članica NATO-a i Europske unije, koja ima strateški položaj na Crnome moru, slala je Ukrajini posljednje dvije godine oružje i oklopna vozila. Novi bugarski ministar obrane apelira na čelnike dviju zaraćenih zemalja da mirnim putem riješe sukob, koji se prema njegovu mišljenju ne rješava na bojnom polju.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
5: Kronika dana.
1: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u pet ovogodišnjih mjeseci ostvareno je 4,5 milijuna turističkih dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani rast od 5,7%. Ohrabruju i podaci za dosadašnji dio lipnja, koji također bilježi vrlo dobre trendove, ističe ministar Tonči Glavina. Za vrhunac sezone potražnja je nešto suzdržanija nego prethodnih godina.
2: Energetski sektor više nego ikada prije postaje temelj sigurnosti, konkurentnosti i dugoročnog razvoja. O energetskoj sigurnosti, razvoju infrastrukture, ulozi obnovljivih izvora te o cijeni energije razgovaralo se na konferenciji organizaciji časopisa Lider. Izvijestit će Snježana Miljak.
6: Globalni rizici energetsku sigurnost stavljaju u prvi plan strateškog promišljanja. Hrvatska je danas u znatno drukčijem položaju nego prije samo nekoliko godina, kaže državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
7: U potpunosti smo uspjeli diversificirati opskrbu energijom i osigurati sigurnost opskrbe čak i ovim zahtjevnim nestabilnim uvjetima. Tome važnu ulogu normalno ima i famozni LNG terminal na otoku Krku, koji smo sada i proširili. Tu je jednako tako i ANAF.
6: Da imamo daleko veću sigurnost što se tiče diversifikacije opskrbe, kaže i Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, no i napominje.
8: Ne treba pri tome zanemariti činjenicu da mi dalje pokrivamo tek 42,5% naših energetskih potreba. Takvi su podaci za 24. Sigurnost je daleko veća u smislu mogućnosti opskrbe, ali smo i dalje jako izloženi cijenama na vanjskom tržištu.
6: Investicije u infrastrukturu postaju ključne, kaže Špehar. U fazi smo u kojoj nije više dovoljno samo povećavati proizvodnju iz obnovljivih izvora energije. Jednako tako važno je osigurati da je sustav može prihvatiti. HERA je nedavno konačno donijela odluku o cijeni priključenja električne energije, a Hrvatska obiluje potencijalima, ističe Maja Pokrovac iz obnovljivih izvora energije.
9: Pa se ovi projekti koji su čekali 3,5 godine ovu odluku, koliko je trošak da se priključe na mrežu, važno je znati da realizacijom svih tih projekata koji imaju energetsko odobrenje smanjuje se cijena električne energije, dakle po njihovoj gradnji i realizaciji za građane i za industriju za 30%.
6: Sve veće zanimanje i za geotermalne projekte. U tom području već su osigurana znatna sredstva. Direktor tvrtke koja se bavi razvojem takvih projekata, Dragutin Domitrović, ističe.
10: Vjerujem da bi geotermalna energija morala postati bitan dio hrvatskog energetskog miksa, jer imamo strašno velik potencijal u panonskom bazenu. Bilo bi uistinu šteta da se to ne razvije.
6: U budućem energetskom miksu, napominje Špehar, prepoznajemo i važnu ulogu nuklearne energije, posebno u kontekstu sigurnosti opskrbe, stabilnosti sustava i dekarbonizacije.
1: Afrička svinjska kuga potvrđena je u manjem objektu u Osječko-baranjskoj županiji. Riječ je o naselju Ivanovu na području općine Viljavo, gdje su se počele provoditi mjere suzbijanja i kontrole bolesti. 60 životinja u objektu bit će usmrćeno. Utvrđuje se izvor zaraze i mogući epidemiološki kontakti. Ministarstvo poljoprivrede poziva sve uzgajivače svinja da dosljedno poštuju biosigurnosne mjere.
2: Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije dobila je u sklopu projekta za bolju opremljenost dio zaštitne opreme, komplete kaciga i rukavica, uskoro bi im trebali stići.
11: U prvoj fazi vatrogascima su stigla 244 kompleta kaciga i rukavica. Riječ je o važnom projektu, kazao je zapovjednik Slavko Tucaković.
12: I opet jedan lijepi dan za vatrogastvo u Republici Hrvatskoj. Ovdje na području Šibensko-kninske stigla je opremna zaštitna oprema koja je nabavljena iz projekta za brdsko-planinska potpomognuta područja, znači projekt koji je napravljen u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja.
11: Vatrogasna zajednica nastavlja provoditi projekte izgradnje i adaptacije vatrogasnih objekata na području Šibensko-kninske županije i to kroz isti projekt, županijski zapovjednik Darko Dukić.
13: U gradnji su vatrogasni domovi, znači u DVD Unešić, DVD Pirovac, DVD Sveti Juraj Kisanje, kroz IPU se radi vatrogasni centar za klimatske promjene u Šibeniku i vatrogasni dom DVD Abilce. Već se pripremamo za neke nove fondove.
11: No prije toga u drugoj fazi ovoga projekta trebali bi stići kombinezoni za šumske požare i čizme te 6 pick-up vozila, a onda i 2 vatrogasne cisterne. Radi se i na postavljanju dodatnih kamera na prostoru nacionalnih parkova Krka i Kornati, te na području Zlarina. Župan Paško Rakić.
14: Naši vatrogasci su opremljeni, naši vatrogasci su spremni. Siguran sam da će ova sezona biti povoljna i za vatrogasce i za našu županiju.
11: Zadnjih 10 godina na području Šibensko-kninske županije zabilježen je niz razornih požara. Veliki su problem zapuštene površine i sve prazniji prostor slabo naseljenih područja, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
2: Prijetnja vozača zadarske čistoće prekidom odvoza komunalnog otpada ako im se ne poveća plaća urodila je plodom. Nakon sastanka s gradonačelnikom Šimom Erlićem radnici su razgovarali i s upravom društva. Dogovorili su model dodatnog stimuliranja zaposlenika za njihov rad i doprinos tijekom turističke sezone, odnosno do otvaranja novih razgovora o kolektivnom ugovoru. Uz povećanje opsega posla kao jedan od razloga spominje se i nedostatak vozača na tržištu rada.
1: Veterinarska inspekcija oduzela je pse Dinku Ožakoviću iz Nadina zbog neprikladnih uvjeta u kojima ih je držao. Satima je trajao postupak izuzimanja životinja iz njegove kuće, automobila i pomoćnih prostorija u dvorištu. Više od 30 pasa odvedeno je u različite azile u Zadarskoj i drugim županijama. Ožakovića je policija, kako neslužbeno doznajemo, privela na razgovor.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne iz Zagreba krenula prema Sjedinjenim Američkim Državama, a prije 20 minuta je i sletjela u Washington.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Martin Erlić je uoči puta izrazio očekivanja.
16: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
15: Naš reprezentativac Petar Musa, nogometaš je Dallasa i dobro zna što vatrene čeka u Americi.
17: Kod njih nije nogomet prvi sport, ali mislim da je euforija velika, svjetsko prvenstvo nakon više od 20 godina ponovo u Americi. To je velika stvar za njih, mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
15: Podsjetimo, Hrvatska će prvu utakmicu igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja, a prvenstvo počinje u četvrtak, kada će u 21 sat po našem vremenu u Ciudad Meksiku igrati Meksiko i Južnoafrička republika.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Izabranica je Nenada Gračana, ovom su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisavljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dittmann.
5: Vremenska prognoza.
2: O vremenu danas i kako nas očekuje sutra i idućih dana, sinoptičarka Ena Dugeć.
18: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice, osobito u drugom dijelu dana i pretežno sunčano. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhao do umjeren jugozapadnjak, mjestimice i jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom je bila između 11 i 16, a na moru od 18 do 23 stupnja. Najviše dnevno od 25 do 30. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom. Lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će prevladavati sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša. U četvrtak osjetno svježije i nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom praćenih jakim, na udare olujnim sjevernim vjetrom. Od petka sunčanije i postupno sve toplije.
5: Kronika dana.
2: I to je bilo sve u emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
1: U Istri u tjedan dana 2 pada manjih zrakoplova. U današnjem, na sreću, nema poginulih.
2: Predstavnici 11 sindikata javnih službi nezadovoljni sastankom s ministrom rada i ministrom financija o ograničavanju rasta plaća.
1: Sabor raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Znatno se povećavaju kazne poslodavcima za neprijavljene radnike.
2: Iran srušio američki vojni helikopter. Predsjednik Donald Trump rekao da Amerika mora odgovoriti na taj napad.
1: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i nevrime. Temperature od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.

Vi ste na 105. valu, valu Hrvatskog radija, radio postaje Dubrovnik, a ovo je glazbeni izbor u emisiji Glazba za savremena. A ja sam Viktor Lenert, moj večerašnji izbor su za vas naravno skladbe, interpretacije Domenika Madunja, Ensemble The Shadows, Pepino Di Capria, Ensemble The Drifters i Mariachija. Ostanite s nama do ponoća, vama ako odlazite na spavanje želim lijepe snove, uvijek to kažem, a vi ostali uživajte u glazbi i lijepan ostatak večeri, laku noć, do slušanja, do neke iduće prilike.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi, koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Završen je očevid jučerašnje zrakoplovne nesreće kod Vrsara u kojoj se u blizini aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena slovenska državljana. Pilot je namjeravao odletjeti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru, Rajko Tomašić.
3: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje, koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojem bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima, ali i početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
4: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi potez protiv Irana. Kaže da su iranske snage odgovorne za rušenje američkog helikoptera jučer blizu Hormuškog tjesnaca, što neće proći nekažnjeno. Iran pak tvrdi da ne stoji iza tog napada. Trump je na društvenoj mreži poručio:
5: upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci sinoć srušili jedan od naših visoko sofisticiranih helikoptera Apache, dok je patrolirao Hormuškim tjesnacem. U njemu su bila dvojica pilota, obojica su sigurni i neozlijeđeni. Unatoč tome, Sjedinjene Države moraju odgovoriti na taj napad.
0: Napeto je u Belfastu, gdje su nastali ulični neredi nakon što je dan prije Sudanac nožem na ulici pokušao ubiti drugog muškarca. Događaj je izazvao zgražanje diljem zemlje, a na prosvjed protiv migranata pozivalo se na društvenim mrežama. Diljem Sjeverne Irske blokirane su ceste, a u Belfastu je tijekom dana prekinut i javni gradski prijevoz. Prosvjednici su palili kante za otpad, a zapaljen je i autobus te policijski automobil, javlja BBC.
4: Vijesti.
0: Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Evropski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se, uz ostalo, uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. U nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici bit će dodijeljene odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture za gradove, općine i županije, njih 72. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 131 milijun eura, a novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Svečano će predvečer biti u dvorani Lisinski u Zagrebu, gdje će biti dodijeljeni Oskari znanja. Riječ je o najcjenjenijem priznanju u sustavu odgoja i obrazovanja, kojim se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja glazbe i plesa, te za iznimna postignuća ostvarena na međunarodnim natjecanjima.
4: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija sletjela oko 22 sata po našem vremenu u Washington, odakle se uputila u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Naš reprezentativac Petar Musa, nogometaš je Dallasa i dobro zna što vatrene čeka na svjetskom prvenstvu u Americi.
7: Kod njih nije nogomet prvi sport, ali mislim da je euforija velika. Svjetsko prvenstvo nakon više od 20 godina ponovo u Americi. To je velika stvar za njih. Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
6: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. 2 pogotka postigla je Čavar, po 1 Čanjevac i Kurkutović. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisaljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno, uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slab tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15